0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: sfârșit, până pe 16 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: A început mondialul la Antena! 3 gazde, 3 ceremonii de deschidere. Ieri a fost Mexic, azi deschid Canada și americanii. La 20:30, live din Toronto, apoi Canada-Bosnia. La 2:30 noaptea, show live din Los Angeles și Statele Unite, Paraguay. A început mondialul, toată lumea la Antena.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete.
0: Până pe 16 iunie, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
2: Și al meselor neregulate.
1: Și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100

0: grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89 și LED aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 28 de lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
5: A început mondialul la Antena. Trei gazde, trei ceremonii de deschidere. Ieri a fost Mexic, azi deschid Canada și americanii. La 20:30, live din Toronto, apoi Canada-Bosnia. La 2:30 noaptea, show live din Los Angeles și Statele Unite, Paraguay. A început mondialul, toată lumea la Antena.
6: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini 1 litru a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, ora 7:04, ziua 0 de Radio Aventura. Dacă ne auziți într-un fel, să știți că asta este vocea noastră. Alții mama nu face. Bună dimineața de aici, din centrul Bucureștiului, din ziua 0 de Radio Aventura, pentru că am adăugat o zi bonus la turneul nostru cu autorul Otazu prin țară, iar ziua 0 se întâmplă aici, aproape de kilometru 0 al Bucureștiului, lângă statuia aviatorilor, la grădina Olovina, unde urmează să dezvăluim mașina.
1: Bună dimineața, bună dimineața frumoșilor. Deci am adăugat o zi la Radio Aventura. E prima dată când plecăm pe foarte mare plus, ca să zic așa, la Radio Aventura, da? Mi se pare.
0: Plecăm pe bogăție, pentru că în București s-a dezlănțuit acum o oră furtuna. Norocul are și furtuna, ca în legea dualității, avantajul ei, că dacă nu era furtuna, eu nu mă trezeam să ajung în dimineața asta la radio.
1: Ce furtuna e de pe la 5-5 și puțin așa când s-a...
0: Mamă, dar ce a fost în București și ce urmează în București, cred că pe timpul matinalului vom fi feriți, eu așa cred. Acum vom vedea. Ne mai oprește pe noi o ploaie
1: absolut
0: să ne facem mendrele.
1: Absolut deloc. Și vrei să-ți mai spun o parte bună a furtunii? Că eu mă gândeam în dimineața asta, îți dai seama, zic, băi, am dat anunțul că ne vedem cu toții la grădina Olovina, păi să vedem mașina. Zic, o mai veni cineva acum pe vremea asta? O mai veni oamenii de la BYD să ne ajute să dezvăluim mașina? Și zic, dar dacă nu vin oamenii de la BYD, furtuna așa o să ridice singură. Cum se cheamă îmbrăcămintea la mașină?
0: Ceașaful.
1: Așa, dress code-ul ăsta mișto pe care l-are.
0: Doamnelor și domnilor, cea mai bună veste este că mașina a ajuns în România. Este vorba despre noul BYD Dolphin G DMI, super hibrid, autonomie 1000 de kilometri. În momentul ăsta doar un cearșaf mă desparte de ea să nu pun mâna direct pe vopseaua asta. Are și o culoare senzațională, sincer. Este exact culoarea pe care o vedeți pe autorul Otazu, pe care o puteți vedea în premieră. Emma, bine ai deschis ochii, bine ai venit în noua viață.
1: Băi, deci mi-am luat mașina asta, Dolphinul ăsta, mi-a luat
0: și eu la fel
1: toată lumina, încât eu n-am văzut autorul ăsta, fraților, și are fețele noastre pe ea, adică.
0: Și asta este modelul 2026 de autorul Otazu, luată pe semnătură, autorul ăsta pe care, după atâția ani în care ne-a fost și scenă, ne-a fost și
1: casă și masă,
0: trambulină, tobogan și așa mai departe. Anul ăsta n-avem voie să urcăm pe ea, ne-a zis Lulu.
1: E, mai vedem, știi că lucrurile se mai schimbă între timp, nu mai îmi face semne ami.
0: Anul trecut am închiriat autorulotele de la ultima firmă de la care puteam să închiriem autorulotele pentru Radio Aventura.
1: Da, am înțeles că cei de la care am luat anul trecut autorulotele
0: S-a închis
1: și și-au luat un an sabatic. A zis că așa ceva nu am mai văzut. Dar sunt curioasă, a cui față a picat pe geam anul ăsta? Că noi facem prin rotație.
0: Nici
1: tot
0: o față, Făgărașul moldoveanul a picat pe geamul de la baie.
1: Cine, Buzdugan?
0: Moldoveanul, vârful moldoveanul. În rest, fețele noastre sunt cât de cât
1: ok.
0: Da, adică freza lui Daniel e fix sub aerisire, sub nu știu ce e acolo, aerisirea de la ragaz.
1: E bine, nu?
0: Da, este, arată senzațional și avem un nou membru în echipă. Membru este această mașinuță, nici nu știu care e culoarea, că dacă zic portocaliu, mie că fac că oamenii de la BYD mișto de mine. E ceva portocaliu fisticiu, Dolphin G. Arată senzațional și pe la 10 și ceva, imediat după ce terminăm noi matinalul, va fi lansată oficial în România. Dar nu bine ce va fi lansată, că noi o să luăm cu noi 3000 de kilometri în turul României cu autorul Otazu.
1: Adică, deci, cu alte cuvinte, dacă vreți să o vedeți, pentru cei din București mă adresez acum, da? Că aici suntem deocamdată.
0: Buftea, Bragadirul,
1: Ilfov, sigur, și extremitățile și apropierile. Dacă vreți să o vedeți, trebuie musai să veniți astăzi până în ora 10:30. Că după aia va trebui să veniți pe unde umblăm noi, teleleu cu autorul Ota.

0: Plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich, Triple Taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5.

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Rubrica de sănătate.
7: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
8: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare 2160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
9: Vacanță

0: copii bunici.
1: Revomil, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
3: Da.
2: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
3: Ai trei de da până acum.
2: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
3: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
1: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea. Pâinea cu maia.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
6: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
7: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
8: Unde, domnul Buzdugan?
7: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
8: Atunci recalculăm ruta.
9: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți-o autorulota.
10: România, începe Radio Aventura.
11: Turul României cu autorulota ZOO pornește duminică 14 iunie din București.
10: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
11: Cel mai mare roadshow radio.
10: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
11: Două săptămâni.
10: 3000 de kilometri.
11: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin GTMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
12: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
11: Mai sunt două zile.
13: Acțiune!
14: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
13: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
15: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Câștigă cu Fru!
17: Nu mai pot de cal, mi s-a topit tot cheful.
18: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
17: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
19: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
20: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Bună dimineața, bună dimineața, Radio Aventura. Am putea zice că suntem în prima zi aici în grădina Olovina.
1: Ziua zero astăzi.
0: Ziua zero, da, miroase a floare de tei. În sfârșit simt și eu mirosul de tei. Zic, bă, nu m-a afectat totuși coronavirusul, nu mi-am pierdut mirosul, sunt bine. Zici că e un concurs de tricouri ude. Mașina noastră este acoperită, a noastră, a ascultătorului care vă va câștiga, este acoperită cu o perdea de mătase, numai că mătasea s-a udat și zici că este un concurs de tricouri ude.
1: Cu mașini.
0: Cu mașini, da, da, să precizăm pentru că e foarte important. Am înțeles că mașina aceasta are culoarea orange sau portocaliu.
1: Hai să zicem portocaliu fisticiu pe românește, așa să-i rămână culoarea, denumirea, ne codul dăm, de culoare.
0: Ne dăm cu bidu în această radioaventură, o purtăm cu noi prin România, o arătăm poporului român.
1: Dar tu ai culoarea banana bredului la lăsărit, domnul Buzdugan, ce-i cu tine?
0: Unde?
1: La chip, la față, la obraj.
0: Am făcut un icter mecanic, Mihai.
1: Și aveai nevoie de...
0: Nu, dar e spitalul Parhon aici, după emisiune mă băgați în spital, mă remontează și de duminică o să fiu...
1: Ai mâncat un pic de banana bread?
0: Nu, n-am mâncat banana bread, am mâncat sărățele, ca la bunica mea. Cum face bunica mea de la Kids Bell sărățele?
2: Domnul Daniel, banana bread, cea mai bună din ultima perioadă pe care am gustat-o eu, cel puțin.
0: Mulțumesc frumos.
1: Hai să înceapă treatmentul în Radio Aventura.
0: Dacă începem de acum cu asta, îți dai seama, păi, să ne întoarcem cu...
1: Când să începem, dacă nu începem acum? 7:35 de minute, suntem aici în grădina Olovina, unde vă așteptăm pe toți la lansarea noului BYD Dolphin GDMI, super hibrid, autonomie 1000 de kilometri, mașina pe care, cea mai potrivită mașină pentru aventură, tocmai de aceea o luăm în Radio Aventura, o plimbăm în toată țara și căutăm un proprietar. La ora asta, ploaia ne conduce cu 1-0, dar... promitem să nu se termine ca meciul de deschidere al Cupei Mondiale, 2-0 pentru Mexic în meciul cu Africa de Sud. Ai văzut?
0: N-am văzut, sincer, dar oricum nu. Ce se întâmplă? Pentru mine cel mai frumos campionat mondial de fotbal la care am fost și noi vreodată e ăla din 90 din Italia, când i-am bătut pe ruși, frate, cu 2-0 Lăcătuș, vorba aia, uite acuș, bagă golul Lăcătuș. A fost... campionatul mondial cu cel mai frumos imn, n-ai cum, deci nu, peste Gianna Nannini, n-ai cum. Al doilea imn, din punctul meu de vedere, a fost ăla cu Ricky Martin. Nu știu la ce campionat mondial.
1: Le vin la Vida Loca.
0: Da.
1: Nu, la Copa de la Vida, pardon. Eu aveam campionatele mele pe vremea aia.
0: Și poate locul 3, Shakira în... în Africa,
1: Waka Waka.
0: Waka Waka. Bun. Imnul de acum mi se pare ceva rău de tot.
1: Tocmai s-a terminat Coreea de Sud cu Cehia,

0: facem, bravo, înainte de cine s-a trezit deștept, vreau să facem prima înscriere pentru mașina pe care o dăm cadou, giveaway, în Radio Aventura 2026. Și aș vrea să se înscrie familia care a venit prima oară înainte de ora 7, a ajuns aici în grădina Olovina, de lângă Aviatorilor. Bună dimineața! Stai să-mi iau și umbrela. Bună dimineața, să rămână!
1: Bună dimineața!
0: Este Robert, împreună cu mami și cu tati. Cum îl cheamă pe tati?
2: Maruș.
0: Maruș? Ce nume simpatic. Și pe mami?
2: Adina.
0: Adina și Maruș. Haideți cu mine, luați umbrela.
3: Să facem prima înscriere.
0: Exact aici. Vă mulțumim mult de tot că ați venit. Văd familia Buzeanu, familia clar Buzeanu. Deci cum intri în această grădină? Înainte de a vedea autorulota și mașina pe care noi o facem cadou, sunt două panouri mari care arată mașina și două coduri, QR coduri care pot fi scanate în momentul în care ați ajuns aici. Pe baza acestui cod QR, pe care îl găsiți doar în locațiile în care se oprește caravana Radio Zoo. Gata? Ai accesat codul? Ce ți apare acolo?
4: BYD.
0: Opa.
4: Radio Aventura.
0: Bravo.
4: Și avem date de înregistrare.
0: Scrie-te până pe 26 iunie. Pune numele și prenumele. Vreau să facem prima înscriere în direct. Atât de simplu este. Gata, omul avea deja băgate în memoria telefonelor datele. Ți-ai pus și mail-ul?
4: Da.
0: Așa, și ultima chestie pe care trebuie să o bifezi este partenerul BYD, dealerul BYD cel mai apropiat de tine sau dealerul tău preferat. Hai să vedem ceva prin București. Uite, poate să fie Țiriac Auto. Cum?
4: Țiriac București.
0: Țiriac Auto București, vest militari. Bun. Așa. Perfect. Mergi mai departe, dă-i, am citit termenii și condițiile.
3: Alea, nu vă uitați la ele, că oricum facem și pe Facebook și pe Instagram, toți
0: nu,
3: dăm...
0: trebuie să te uiți la ele, domnul Buzdugan. Sunt foarte importante. Și atenție, acest cod QR pe care noi îl afișăm astăzi și puteți să veniți până la ora 13 să vă înscrieți astăzi aici, la grădina Olovina, nu va fi valabil și duminică. Nu va fi valabil cel de duminică luni. Aha. Ele vor fi dinamice și în plină desfășurare.
3: Bravo.
0: Așa, trebuie să dai înapoi. Dă-i înapoi. Băi, omul a deschis termenii și condițiile și efectiv
3: acum
0: citește...
3: Acum chemați-vă avocatul, ce să vă zic?
0: Nu, dă-i așa, doar bifează acolo, gata, am citit, sunt de acord, dacă ești de acord, eu nu vreau să te oblig, trimite și felicitări, înscrierea a fost confirmată, arată ecranul la cameră, că nu sunt date personale.
3: Avem primul înscris la...
4: Să poate înscrie toată lumea în mașina aia mea.
0: Primul înscris pentru BYD Dolphin G DMI Super Hybrid. Îți ținem pumnii, familia lui Maruș, Adina și Robert. Felicitări! Și vă mulțumim, ploaia asta să fie cu belșug pentru voi. Mai, ați văzut cât de simplu e, domnul Buzdugan, să te înscrii?
3: E foarte simplu și de avantajul acestei mașini, că m-am interesat care-i treaba, că fiecare român când își ia o mașină se uită neapărat înainte de termeni și condiții la avantaje. La această mașină putem spune adio reviziilor clasice, fără cheltuielile mari, alea de schimbat uleiul la cutia de viteză, la schimbat uleiul la motor, la bujii, la curele. Ați terminat-o cu toate reviziile și cu toate cheltuielile reviziilor clasice. Nu mai vorbim de faptul că pe consum ești de 4-5 ori mai ieftin decât cu o mașină clasică.
0: Și în momentul ăsta se face coadă la panourile de înscriere pentru mașină. Să știți că de-a lungul traseului Radio Aventura o să găsiți QR codul acesta, care se schimbă în fiecare zi, tocmai pentru
3: siguranța,
0: siguranța și pentru bun simț, pentru că acest cod poți să-l trimiți...
3: Adică acest cod nu poate fi folosit ca pe vremea pandemiei, când luai codul QR de la o fată și tu ca băiat intrai la mall. Deci nu,
0: poate
3: să fie
0: tu,
3: clar.
0: Eu n-am luat de la nicio fată.
3: N-ai făcut așa?
0: Nu.
3: Oare mă arestează dacă zic că am făcut așa?
0: Nu cred că s-a prescris.
3: Mă rog,
0: în fine,
3: Deci n-am făcut așa.
0: QR codul de duminică începând va fi pe mașină. Acum nu-l afișăm pe mașină pentru că încă mașina nu este lansată. După 10 oamenii de la BYD și toți oaspeții care vor veni aici la lansare vor dezveli mașina. De duminică pe portiera mașinii va fi mare acest QR cod care se schimbă în fiecare zi. Doamnă, vă descurcați cu înscrierea sau e nevoie să

0: vin să vă ajut.
1: Doamne, Fira, dacă vin eu să vă ajut, doamne, că să am ochelarii la mine.
0: Doamnă, vă descurcați cu codul QR? Cu codul QR?
2: Da? Codul QR.
0: Practic, Daniel...
2: Noroc QR să aveți, doamnă, la codul ăla QR.
0: Eu știu unde m-am născut, Daniel, nu?
2: La Baia Mare, de ce mă
0: întreb? Țara QR-ului. Aproape de țara QR-ului. Deci,
2: Valea,
0: practic,
2: Valea QR-ului.
0: Noi transformăm România în țara QR-ului, plimbăm această mașină cu codul QR.
2: Stai că
0: peste tot prin
2: țara,
0: prin țara
2: QR-ului a fost pe vremea mea, domnul Mora.
0: Aia QR-ului. Ema, mai facem ceva?
3: Da, bineînțeles, când vreți dumneavoastră.
0: Putem să ne lăsăm de radio la ce am făcut.
3: Păi mai întâi să ne apucăm și după aia ne lăsăm.
2: Am avut o întrerupere tehnică și voiam să vă zic, săptămâna viitoare, deci eu cu domnul Moraș și cu Ema,
3: da,
2: o să fim plecați prin țară cu Radio Aventura, dar să vă uitați la Antena 1 după amiaza. Ieri am înregistrat pentru emisiunea Furnicuțe cu Denise Rifai.
3: Wow, ce tare!
2: Am dansat cu Denise Rifai.
0: Ai făcut-o asta?
2: Da.
3: Serios?
0: Avut, pentru cine?
2: Pentru Răzvan Popescu, care a fost invitatul...
3: Surpriză, cum ar veni?
2: Frumoasei prezentatoare Denise Rifai. Băi, ce frumoasă.
0: Eu eram la femei, Daniel, nu...
2: Da, păi și trebuia să te duci tu și a zis că, bă, cine e liber? Buzdu.
0: Eu ieri am primit cel mai frumos compliment pe care l-am primit, ca să nu zic declarație de dragoste, de la o femeie.
2: Ce ți-a zis?
0: Elena Lovin, cea care a organizat conferința pe care...
2: Ce, a zis că arăți mai bine decât la radio.
0: Nu, no, asta mi se spune frecvent. Ema a prezentat toată tărășenia de la început până la sfârșit.
2: Corect, era cu femei, adică...
0: Da, deci era cu o sectă, practic.
3: Păi, erau 100 de femei, toate impecabile, îmbrăcate, superb, absolut minunat.
2: La ce ora a fost evenimentul?
3: Care abia l-așteptau pe Mihai Morar la o oră destul de sensibilă, la ora 12, să stai să asculți.
2: Și femeile n-aveau
3: vorbind
2: serviciu?
3: Vorbind aproape două ore, îți dai seama că nu e deloc puțin lucru.
0: Și Elena Lovin, da. Elena Lovin a venit la mine, organizatoarea evenimentului, și mi-a zis că, datorită podcastului Fai și Simplu, i-a divorțat. Și zic, datorită sau din cauză? Zice, nu, datorită. Și nu avea bani.
2: Să știi că am mai auzit chestia asta.
0: Mi-a zis că...
2: Jur.
0: Am multe divorțuri pe conștiință, nu?
3: Auzi, tu ai parteneriate cu notarii sau ce?
0: Nu, mă, dar serios, deci m-a topit tot. Că mi-a zis că n-avea bani de terapie. Era rău de tot, na. Cum ești după un divorț, când... Și asculta podcastul. Și podcastul i-a arătat calea. Și uite ce bine a ajuns, a făcut
2: calea victoriei.
3: Bine. Și după ce a spus asta, 100 de femei au aplaudat, adică niciuna n-a zis, a, păi cum, aoleu.
0: Dar nu, eu, păcatele pe care mi le fac cu podcastul, că multe femei divorțează după podcast, le răscumpăr cu radio, pentru că noi am format multe cupluri cu radioul ăsta.
2: Și am făcut și un copil cu radioul ăsta,
0: da,
2: la campania de la hotelul...
0: Love Hotel.
2: Victoria, cum se cheamă?
0: Love Hotel.
2: Love Hotel, da.
0: Bun, ne apucăm de treabă, facem ultimul cine s-a trezit deștept.
2: Ultima și... 100 de euro.
0: Emil, o să te rog să începem formalitățile. Ce? Da, de pe telefonul nostru, sigur că da. Avem cei doi participanți.
3: Te rog, ține și...
0: N-am cum. Bună dimineața, ține la tine. Bună dimineața, Ionuț. Ionuț.
2: Ma. Ionuț aș dori. Ionuț,
0: m-auzi, Ionuț?
4: Da, vă aud, bună dimineața.
0: Așa, tată. Bine ai venit, Ionuț, e câștigătorul ultimelor două zile și... Bună dimineața!
5: Gabriela. Bună dimineața!
2: Gabriela, bună dimineața, de unde ești și care-i CV-ul tău? Unde-i ultimul loc de muncă?
5: Sunt din Constanța, sunt vânzătoare la un supermarket.
2: Succes! Super. Țin cu tine astăzi.
0: Și care era răspunsul care te-a adus aici? Răspunsul la întrebarea în câte orașe face Radio Zoom matinal în Radio Aventura?
5: În 10 orașe.
0: Poți să le spui măcar 2-3 dintre ele?
5: Da, da.
0: Te Brașov, rog.
5: Sibiu,
0: Iași,
5: Cluj, Deva, Cluj, Iași, Baia Mare, Iași.
0: Iași.
5: Mai înainte de Iași mai e ceva. Iași.
0: Mamă, dar le știi mai bine decât noi. Bravo, Gabriela, meriți să fii aici la ultimul concurs din vara asta, cine s-a trezit deștept. Ultima șansă de a câștiga 100 de euro.
2: Fii atentă.
0: Va lua Ionuț 300 sau va lua Gabriela 100? Asta este întrebarea.
2: Gabriela, e foarte importantă viteza de reacție.
0: Cum e vremea la Eforie? Ionuț e în vacanță cu copiii. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, e soare așa cu un pic de nori pe cer.
0: Am înțeles. Gabriela, mă vei auzi
2: imediat,
0: la momentul potrivit. Deocamdată.
5: Nu.
0: Prima întrebare

0: este pentru Ionuț. Ionuț, ai 3 secunde să răspunzi, mă auzi?
1: Da, da.
0: Care membru al echipajului Radio Zoo din Radio Aventura a adunat cele mai puține nopți la hotel?
1: Emma.
0: Aoleu, calomnie.
2: Aoleu.
0: Calomnie.
2: Ce făcu
0: și eu? Păi cine se oprește la mănăstiri? Cine?
3: Hai, mă.
1: Aoleu, Daniel.
0: Aoleu.
3: Deci asta se scrie în cartea de istorie, gata.
2: Oh, Doamne Dumnezeule.
3: Cum era întrebarea?
0: Care membru al echipajului Radio Zoo a dormit cele mai puține nopți la hotel în Radio Aventura?
3: Și ce membru al echipajului s-a rupt de echipaj ca să se ducă la mănăstire să se roage, să se roage pentru voi?
2: Pentru bunăstarea autorulotei.
3: Da, bineînțeles.
0: Ionuț, din păcate punctul se duce la Gabriela. Gabriela, dacă răspunzi corect la următoarea întrebare,
3: iei suta.
0: Iei 100 de euro. Ultima sută de la cine s-a trezit deștept. Gabriela, care membru al echipajului Radio Zoo din Radio Aventura a interzis alcoolul în autorulotă?
4: Domnul Morar.
3: De ce?
0: Ha, mulțumesc frumos.
2: Vezi? Și de ce?
3: Deci a luat 100 de euro, Gabriela.
0: Gabriela a câștigat 100 de euro.
3: Aproape la fel de rapidă ca BYD-ul ăsta, care prinde suta în câteva secunde.
0: Ionuț, la atâtica ai fost distanță de a rămâne câștigător până
2: Ionuț,
0: la
2: Ionuț, dar ce te-a făcut pe tine să crezi că eu sunt cea care... Ionuț, ce te-a făcut pe tine să crezi că eu sunt cea care petrece cele mai puține nopți în camerele de hotel?
1: Așa am luat în eliminare, mă gândeam.
3: S-a uitat la fața omului și a zis...
1: au stat mai mult.
0: Ionuț, hai că-ți mai pun o întrebare. Da, e în afara concursului. Era a treia întrebare din concurs. Care membru al echipajului Radio Aventura a făcut o modă din cizmele de cauciuc purtate la 40 de grade?
1: Emma, cred.
2: Cum? Domnule,
0: nu prea ascultat. Nu prea asculta Radio Aventura. Prea ai stat la eforie.
3: Cine s-a opărit la picioare în ultima?
2: Cine are carne vie la picioare pentru că merge cu sabos de...
3: S-a opărit la picioare în ultima Radio Aventura? Da. O să vină în Radio Aventura cu cizmele
2: de cauciuc?
3: De cauciuc?
2: Da. Și a luat și a treia pereche de cizme de cauciuc?
3: Da.
2: Da.
0: Ionuț, ne despărțim aici, 200 de euro. Toată lumea pleacă cu bani din dimineața asta. 100 de euro pentru Gabriela și Ionuț cu cei 200 câștigați. Până astăzi, ne auzim la toamnă din 7 septembrie cu cine s-a trezit deștept. Până atunci, banii de concurs Radio Zoo. Radio Zoo îi joacă la pariuri pentru Cupa Mondială. Știi pe ce pariază Radio Zoo?
3: Pe ce?
0: Pe Curaçao.
3: Curaçao la greu în această ediție. Dar mi-a plăcut cum ai zis. Hai mă, odată la 10 ani. Câți ani are Radio Zoo? Anul ăsta facem 18, nu?
0: Majoratul, da.
3: Hai mă, la 20 de ani să schimbăm numele radioului, să se cheme Radio Zoo. Mai jucăuș, așa, mai...
0: Merge, eu sunt de acord.
3: Radio Zoo.
0: Puteți vedea autorulota modelul 2026 care ne va purta 3000 de kilometri la drum.
3: Abia aștept să mă urc pe ea, la muzica aia,
0: nu mai e voie.
3: Să sărim pe ea. Cum n-ai mă?
0: Uite-l pe...
2: Tu nu citești regulamentul, termen și condiții.
3: Stai
2: când...
3: Mă, deci, în celelalte ediții ne urcam și dansam pe rulotă, făceam filmări frumos.
0: În celelalte. Asta e cu... Ne urcăm pe BYD.
3: Așa de libertate, mă nene, că...
0: Libertatea e la chioșcul de ziare.
3: Voi, frate, de ce mai multă libertate la Radio Trinitas decât...
2: Dar de ce ni se îngrădește nouă exprimarea actului artistic?
0: Pentru că nu ne mai închiriază nimeni autorulote. O să ajungem să închiriem din Bulgaria, din Cipru, să aducem ca echipele din Liga 1,
3: dacă eu jucători din Kosovo. Care... Da.
0: Bun.
3: Ne-a făcut multă plăcere, bun rămas, la revedere.
0: Stați un pic, că abia am început. Vă așteptăm aici la Grădina Olovina, unde deja... Prima șarjă de înscriși a completat formularul și practic sunt în baza de date din care vom extrage în ultima zi de Radio Aventura, adică noi suntem astăzi pe 12 iunie?
3: Da.
0: Pe 26 iunie, tot aici în București ne vom întoarce și vom face extragerea.
3: Grădina Olovina, care este foarte frumoasă, o puteți vizita toată vara, dar care în mod excepțional astăzi poartă numele de Grădina Icoanei, pentru că de când am zis că nu ne mai putem urca pe rulotă, Emma s-a smerit la față de zici că e o icoană.
2: Da, bineînțeles, deci nu, eu nu accept așa ceva.
0: Haideți să vă propunem.

0: vrea altceva.
1: Haideți să vă propunem și hitul care trezește România și apoi o să facem și turul autorulotei Zoo modelul 2026. Emil, piesa care trezește astăzi România e o piesă abia lansată de către mai vechea noastră cunoștință, Ada, și practic poate să fie un imn de Radio Aventura. Se numește Vara când pământul s-a oprit și Radio Aventura a pornit.

0: S-a oprit pământul. Dansează Buzdu cu Emma. Mi-e rău. De fapt, dansează Emma singură.
1: Cafeaua ta?
0: De ce ai lăsat-o?
1: Ce? Că ai dat vorbea, am crezut că gata.
0: Nu. Dansează-o până la capăt.
1: E până la capăt, mai e. Avem de dansat.
2: Bă, să lași o femeie pe ringul de dans.
1: Aole, iartă-mă, Emma.
0: Dar nu-i frumoasă piesa asta?
1: Ba da. Are ceva și mediteranean, să zic.
0: Vara când pământul s-a oprit. Felicitări, Ada, pentru muzica asta mângâietoare, muzica asta pe care o punem în torpedoul de autorulotă. Și poate, cine știe, va fi o propunere pentru hitul monstru al verii. Ai,
2: mă simt așa foarte unită cu natura mea sălbatică.
0: Așa cum ține...
1: Păi ești născută în perioada asta, Ema, pe 15. Prindem ziua ta?
2: Da, cum să nu? Chiar primul matinal.
1: Să pregătești. Chiar, da. 15 iunie, Eminescu și Ema.
2: S-a dus o lumină, a venit alta, domnul Daniel Buzdugan, pentru echilibru.
0: Ia mai pune-o de la capăt.
1: Ia mai pune-o de la capăt.
0: Hai să mai ascultăm un refren din cântecul ăsta frumos. Cum simțiți cântecul ăsta?
1: E prea frumos.
0: În boxe, e la prea... autorulot azul.
1: E prea iunie. Întotdeauna Ada

Tur, au mai rămas două zile. Duminică la ora 16 vom pleca din fața Radio Zoo, șoseaua București, Ploiești 89, și acolo o să puteți veni să vă înscrieți pentru a câștiga mașina asta BYD Dolphin G DMI.

0: super hibrid. Îi avem aici pe oamenii de la... Unde? Andrei de la BYD. Andrei, ia vino puțin, te rog frumos.
1: Andrei de la BYD.
0: Ăsta e omul, deci dacă vrei să-ți cumpere o mașină...
1: Cu el vorbim, da?
0: Cu el vorbești.
1: Cu
0: în
1: el
0: general, în
1: vorbele.
0: Viața asta, că poate peste 5 ani nu va lucra la BYD.
2: Bună
0: poate...
2: ziua, bună ziua.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Andrei, fii atent. Asta este o, asta e o mașină pe care încă nu a văzut-o nimeni. E prima ajunsă în România și prima pe care o dăm noi cadou. Deja poți să te înscrii pe ea, pentru ea, dacă vii aici la grădina Olovina și scanezi QR codul. Doar aici. Spune-mi, te rog frumos, despre mașina asta, în afară de 1000 de kilometri autonomie. Înțeleg că poți să spui cântece la bord și să faci karaoke?
3: Exact.
1: Nu
3: da.
1: Cred, e visul meu ăsta, jur.
2: Ferească Dumnezeu.
0: Da, da, da.
1: Vai, cât
0: vrei să facem karaoke în Radio Aventura,
1: da,
0: Emma?
1: Da, da,
3: îmi putem doresc. Să facem, chiar avem un microfon la noi.
2: Adică poți cânti în mașină?
3: Exact.
2: Da, măi, e foarte bună, e metoda antistres asta. De cât, știi, te enervează cineva în față, ia-l mă, să-l miluiască Dumnezeu, dai drumul la microfon, pui melodia și cânti.
3: Exact, da. Avem, este o aplicație care se poate instala în mașină.
2: Și ți apar și versurile pe
0: normal, karaoke.
3: Normal, da.
1: Cât de tare.
2: Păi și cum mai poți să conduci dacă tu ești la versuri?
0: Nu, în timp ce stai.
3: Doar când e mașina oprită, se pot vedea versurile pentru șofer, pasagerul le poate vedea.
2: Ți apar pe parbriz, nu?
3: Nu chiar pe parbriz, pe ecranul multimedia, dar care este foarte aproape.
0: Facem karaoke la pădure, pe malul unui râu, undeva, în Radio Aventura.
1: Și spune-mi, te rog, microfonul, pentru că nu pot să cuprind cu mintea cum funcționează, de fapt. Unde e și unde se aude el?
3: E un microfon normal, nu e cu cablu, e wireless.
1: E și wireless.
3: Da.
2: Mie îmi place foarte mult la BYD. Toate modelele au acel pix care poate să-ți salveze viața. Adică e un cuțitaș în o lamă care poate să taie centura în caz că, ferească Dumnezeu, te-ai răsturnat sau te-ai scufundat într-o apă. Ai și un diamant în capăt cu care poți să spargi geamul să te eliberezi.
3: Da, într-adevăr, există un dispozitiv în cotieră care te ajută atât să spargi geamul dacă ești imobilizat, cât și să poți tăia centura.
2: Ăla ar fi obligatoriu pentru că poliția te oprește dacă n-ai trusa aia la tine, dar în trusa respectivă sau în cotieră la îndemână, trebuie să fie orice mașină, indiferent de ce marcă ar fi, trebuie să aibă acest pix de siguranță.
3: Așa este. Nu este chiar o reglementare, dar noi la BYD avem acest sistem de siguranță în toate mașinile.
0: Bun. Deci pentru Daniel avem cuțitaș, pentru Emma avem karaoke. Spune-mi, te rog frumos, dacă eu pot să, dacă vin cu espressorul de acasă, pot să-mi fac cafea la BYD.
3: Bineînțeles.
0: Doamne, dar ăștia...
1: Da, de ce mai dăm mașina asta, mașinile, că ai făcut-o pentru noi trei?
0: Cum fac cafea?
3: Vom avea mai multe. Aceasta este prima, dar urmează să ne ajungă și mai
4: Nu vă supărați, sunt o bunică. În BYD se poate încălzi lăpticul la copil?
3: Bineînțeles.
0: Dar cum fac cafea la Dolphin?
3: Avem un accesoriu care se poate conecta la mașină și practic poți scoate curent din bateria mașinii până la 3,3 kW.
0: Adică
3: Nu e trifazic, e monofazic, da. Dar o putere de 3,3
0: adică kW. Adică merge un espresor, inclusiv
3: merge
0: un espresor de cafenea.
3: Și un frigider.
2: În spate, wow. Mihai, ce nu ți s-a spus ție, sunt unele modele care pot fi comandate cu mașină de spălat.
3: Da, suportă și chiar și o mașină de spălat în cazuri excepționale.
0: Mulțumim mult de tot, el este Andrei de la BYD, puteți să-l întrebați orice, omul știe chiar totul.
3: Mulțumim.
2: Nu mai ai nevoie de casă, frate.
1: Păi da, nu mai ai nevoie.
2: Te scoți și cu cheltuielile, adică
1: ai
2: de toate.
1: Ai autonomie, 1000 de kilometri, ai karaoke, ai espresorul de cafea, ai cuțitașul despre care vorbea Buzdu. Adică este complet utilată pentru orice tip de aventură.
2: Băi, să știi că acel cuțitaș și un ciocănel sau nu știu, dacă nu vă comandați BYD care vine cu acest pix de siguranță, ar trebui ca să fie obligatoriu introdus în România. Mi-amintesc de o fostă colegă, mi-a fost și șefă, doamna Condurache, care a fost directoarea televiziunii române din Iași, era și profesor de jurnalism, mergea la un congres undeva în Spania, un congres mare de jurnalism. În curba care dădea către aeroportul din internațional Iași, taximetristul care o ducea a pierdut lupta cu viața, cum s-ar spune, a intrat în lacul Ciric și au murit acolo în lacul Ciric înnecați, pentru că n-au avut cum să se elibereze de centură și să spargă geamul să iasă pe acolo prin
0: Bun.
2: mașina respectivă.
0: 8 și 2 minute este ceasul. Suntem înapoi aici în locația noastră din ziua 0 de Radio Aventura. În două ore se lansează oficial în România mașina despre care tocmai v-am vorbit, mașina pe care o lăsăm să o lanseze băieții și fetele de la BYD România, după care noi o luăm.
2: La ce oră se dă la o parte această cândeluță?
0: Cam la 10 și jumătate. Până atunci însă puteți liniști să veniți aici
2: să vă înscrieți
0: exact la intrare la lansare. Pentru că lansăm și Autorulota Zoo 2026.
2: Asta nu se dă.
0: Lansăm și mașina BYD Dolphin GDMI. Puteți găsi cele două panouri de la intrare unde găsiți QR codul, doar trebuie să-l scanați, durează fix 30 de secunde să completați datele voastre și sunteți înscriși pentru marele giveaway al acestei veri. Dăm prima mașină Dolphin GDMI super hibrid ajunsă în România. Și da, pentru toți cei care ne întreabă pe WhatsApp, dar o să o aduceți și în oraș să faceți matinal? Păi da, ăsta este sensul. O furăm de aici, o confiscăm și o ducem peste tot prin România și unde ne oprim, veți găsi pe ea QR codul pe care îl scanați și sunteți înscriși direct în concurs. Revenim după pauză.
2: Poate și cu bancul zilei, că trebuie să-l zic repede că după aia lui.
0: Neața!
5: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
7: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
6: Filmogel?
7: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
6: Ce tare! O să încercăm și noi.
8: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
9: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
10: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
11: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
12: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
15: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai Smec Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
18: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
17: Deci Belbital tratează căderea părului.
19: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
20: Tehnologie de top aveți?
21: Da.
20: Prețuri bune?
22: Ia să văd foaia.
20: Da, domnule.
23: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
24: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
25: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
26: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
25: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
27: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
28: Unde plecăm?
27: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
28: Directbooking.ro.
27: Destinația ta de vacanță
28: la un click distanță.
29: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
30: La tine, la Selgros, ai biscuiți cu McVitie's Biscrem, 160 de grame, diverse sortimente la 3,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
31: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
32: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă, ca ziua însorită. Hochland.
33: Bucuria gustului.
34: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
35: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel, pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
34: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
36: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
37: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
38: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
39: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
38: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
39: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
40: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
41: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
5: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august, în limita stocului disponibil.

Bună dimineața de la kilometru 0, nu e chiar 0 al Bucureștiului, dar kilometrul 0 al Radio Aventura și ziua 0 din Radio Aventura. Practic de aici o să pornim în aventura celor 3000 de kilometri, în aventura acestui giveaway pe care îl facem vara asta, cel mai mare premiu pe care l-am dat de foarte mulți ani încoace la radio, o mașină nou-nouță, primul exemplar 00001 care a ajuns în România azi.

0: noapte. În momentul ăsta este expusă la locația noastră de matinal din grădina Olovina. Și în momentul ăsta, doamnelor și domnilor, tocmai s-a înscris încă o ascultătoare de Zoo. Bună dimineața, fata în hanorac gri.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Cum te numești?
1: Ana Maria.
2: Ana Maria, ai voce de radio.
1: Oh, mulțumesc frumos.
0: A durat mult să te înscrii pentru mașină?
1: Nu, foarte simplu.
0: De unde ai venit? Din ce cartier?
1: Din sectorul 4.
2: Ai carnet de conducere?
1: Am, de la 18 ani.
0: Ești din Sălăjia?
1: Nu, sectorul 4, Berceni.
0: Ah, Berceni, pardon, Sălăjani în 3.
2: Berceni.
0: Spune-mi, te rog frumos, cum ți se pare, nu mașina, că despre mașină știm că are toată tehnologia pe ea, mecanică, tehnologie, electric și motor pe benzină, adică atâta cât să-ți dea 1000 de kilometri autonomie. Spune-mi cum ți se pare culoarea acestei mașini.
1: E minunată, dar am auzit că face și cafea sau ceva.
0: Da, fii atentă. Are o priză, are o priză unde poți să pui
2: espresso,
0: mașina de spălat, mașina de cafea, microunde, mașina de popcorn. Și o să facem asta în Radio Aventura.
2: Cred că e asta minunat. E foarte tot bună și pentru un DJ. Se poate cupla acolo la,
0: da, bravo, treaba. Mă.
2: Păi da, nu gândesc eu la toate,
0: da, bravo. Un castofon tot încarcă. Îți mulțumim tare mult că
2: este cea mai mare, Mihai, este cea mai mare baterie externă din lume.
0: Da,
2: da,
0: da, poți să-ți încarci orice la ea. Ana Maria, de când ascult Zoo?
1: Din totdeauna.
0: Da? Câți ani ai?
1: 31.
0: Mulțumesc. 31 de ani. Asta înseamnă că atunci când eu cu Daniel am început să facem matinalul, tu aveai 2 ani. 9 ani, pardon.
1: Cred că pe undeva pe acolo. Ascultau părinții de atunci.
2: Auzi, cine e bun la matematică? Vreau să văd dacă... Bun, eu m-am apucat de radio în 1992 la Radio Vox de la Iași. Câți ani sunt de atunci, domnul Morar?
0: 34.
2: Mulți înainte, eu.
0: Deci,
2: mulți înainte, eu. Deci din 92 fac eu radio.
0: Bravo. Și eu din 97.
2: Da. Și diferență de
0: nu, că mi-au trebuit... eu am zis, când m-am apucat de radio, am zis, eu vreau să fac emisiune cu Buzdugan.
2: Da, eu
0: și
2: am
0: mi s-a zis, da, dar nu ai experiență. Păi oferiți-mi ocazia.
2: Mai așteptați?
0: Deci, practic, primii 10 ani pentru mine au fost doar, cum să zic, am adunat experiență în CV ca să pot să fac emisiune cu tine.
2: Să te obișnuiești cu gândul că o să faci o emisiune, două balanțe în aceeași clădire.
0: O să merg prin cel ploaie puțin. Și o să o rog pe... Bună dimineața, bine ați venit la... Radio Aventura, ziua 0. Ce, v-ați plecat să vă înscrieți?
3: Nu, am reușit pentru că nu știu de ce dau trimite și nu primesc mail-ul.
0: Aoleu, nu primiți mail-ul? Da. Pentru că această adresă de e-mail este deja înregistrată în campanie.
2: Așa.
3: Dar de ce nu primesc un mail?
2: Poate n-aveți semnal, doamnă.
0: Mai aveți o adresă de e-mail?
3: Nu.
0: Da, poate l-ați primit de la prima, adică pare că v-ați mai înscris odată.
3: Am încercat de mai multe ori, într-adevăr. Da.
4: Ați vrea să vă uitați și în spam, că poate s-a dus acolo, aveți niște filtre dumneavoastră.
0: Da, a apărut pop-up-ul ăla pe care scrie felicitări, te-ai înscris?
3: Nu.
0: Aoleu. Problem, Daniel.
2: Yes.
0: Hai să o rezolvăm, că tu ești cu IT-ul, cu AI-ul, cu astea.
2: Doamnă, imediat. Vă dau telefonul meu, adresa mea. Notați adresa mea de mail, farsearondradiozu.ro. Și depuneți acolo toate mărturiile. Și
0: stai un pic că o să chemăm un băiat priceput la
2: păi IT. Păi avem aici, mă filmează pe mine, NARC.
0: O rezolvăm imediat. Nimeni nu pleacă neînscris de la întâlnirea cu caravana radio.
2: Dacă e lume neînscrisă prin București, e un moment bun să veniți aici la grădina Olovina. Bă, e foarte interesant numele ăsta. Oare ce înseamnă? De la ce vine Olovina? Olovina. Olos. Nu știu ce... Dacă sunt oameni specialiști în etimologii dintre astea, să ne dea și nouă un mesaj, să ne explice de unde vine, uite, acest nume frumos de Olovina.
0: Aș avea și eu nevoie de un băiat priceput la IT, dar că nu mai merge WhatsApp-ul, dar toți băieții noștri pricepuți la IT o ajută pe doamna să se înscrie pentru BYD.
4: Păi, da, normal, așa și trebuie. Și mai facem un apel pentru toți cei care se simt puțin neînscriși astăzi, să vină că îi înscriem noi aici la Olovina.
0: Bancul zilei îl avem, domnul Buzdugan, sau
2: îl avem. Stai să văd dacă mi-l mai amintesc. Vi-l zic repede acum, ci că e un congres de, se face un congres de medicină undeva la Frankfurt și vin, da, medici de peste tot din lume și în ziua 2 urcă pe scenă un medic din Rusia și un medic din Franța. Medicul din Rusia

0: ia microfonul și începe să povestească despre cea mai grea, cea mai tare experiență, grea în același timp de medic, și zice în felul următor: doamnelor și domnilor, ce să vă spun, eu am avut o problemă medicală chiar cu mama mea, a suferit o pierdere a ochiului drept și a trebuit să îi fac operații mamei mele, i-am pus un glob de sticlă. Și ce să vedeți, după 2 luni mama a început să vadă cu ochiul de sticlă mai bine decât cu ochiul ei natural, în primul ei ochi cu care s-a născut. Toată lumea aplaudă, siderați toți, mamă, ce experiență, ce invenție. Urcă și medicul francez și zice: bonjour, madame, monsieur, une experiență care m-a marcat pe viață a fost în primul an de practicare a medicinei, când un fermier francez și-a tăiat 4 degete de la mâna dreaptă și a trebuit să improvizez ceva. I-am pus 4 țâțe de la ugerul unei vaci. Operația a fost o reușită. Doar când strângeam degetul, când cineva îi strângea mâna, degetele dădeau lapte. La care doctorul rus zice: haideți, domne, cine a mai văzut chestia asta? La care francezul: maică ta aia cu ochiul de sticlă.
1: Așa ai făcut?
0: Nu eu, doctorii.
1: Dar tu unde auzi bancurile astea, domnul Văzlucan?
0: Le aud peste tot, prin trafic, merg foarte mult cu taxiul. Și păcat că o să-mi iau un dispozitiv să înregistrez tot ce aud în taxi. Sunt subiecte de emisiuni pe care n-ai cum să le discuți decât cu domnii de la taxi.
1: Practic ești un colegător de... Puteai să fii de flori, dar ești de folclor.
0: Și vreau să fac un apel, că emisiunea asta trebuie să facă și un pic de educație.
1: Și audiența ar trebui să facă.
0: Și audiență, da. Măi, ieșeam dintr-un loc foarte aglomerat ieri, de la o cafenea. Și ar trebui ca la orele de dirigenție să se învețe că mai întâi se iese dintr-o cafenea și apoi se intră. Deci era un val de oameni
1: din care, orice,
0: da?
1: Din autobuz, mai întâi se iese metrou. Și apoi se intră.
0: Unii voiam să ieșim și erau unii afară, și niște fete și niște băieți, care ne-au făcut nesimțiți, că zice: mai întâi să lăsăm fetele. Zic: da, dar mai întâi se iese.
1: Da, e fluxul de bun simț ăsta.
0: Exact, da? De oriunde, de la biserică, de la metrou, de la bancă, de la barbershop, din discotecă. Prima oară, oameni buni, în codul bunelor maniere, așa scrie: cei dinăuntru să iasă și apoi intră ceilalți.
2: Într-o relație la fel, mai întâi ieși.
0: Corect.
2: Și după aia intri.
0: Exact.
2: Adică nu ne îngrămădim la intrarea în relație.
1: Într-o relație te bage, mă, nu.
2: Asta poate, nu știu, alții.
0: Cea mai tare pildă, Ema.
2: Nu?
0: Da.
2: Într-o relație, mai întâi ieși și după aia intri.
0: Dar sunt multe relații în care mai bine tac. Nu, că
2: nu te lăsa
0: ispitit. E prea de dimineață, da.
2: Nu,
0: da,
2: te lăsa ispitit.
1: În tot acest timp suntem cu ochii și pe mesajele voastre la 0748111550. Ne întreabă un ascultător: neața, eu sunt din Vaslui, dar momentan sunt în București. Stai liniștit, nu ești singurul.
0: Și eu sunt din Iași, sunt București momentan.
1: E valabil dacă mă înscriu azi în București? Vă rog să-mi răspundeți, vin acum la grădina Olovina.
0: Da,
1: este valabil, poți să te înscrii atâta vreme cât te vezi cu noi,
0: da?
1: Cu caravana Radio Zoo, cu autorul Lota, cu mașina BioID pe care o dăm cadou, poți să te înscrii oriunde, indiferent de unde ești.
0: Nu e ca la votare aici la noi.
1: Da. Sigur că vom bate multe drumuri în România, nu o să putem să ajungem pe toate drumurile din România, dar puteți, da, să veniți voi.
0: Exact.
1: Uite, luni, de exemplu, suntem la Brașov,
0: marți la Sibiu,
1: din Codlea, din Miercurea Ciuc. Puteți să veniți în Piața Sfatului dimineață să vă înscrieți.
0: Și dacă sunteți în Vaslui și nu apucăm să trecem prin Vaslui,
1: deși
0: puteți veni la Iași. Deci da, e în drum.
1: M-aș mira să nu trecem prin Vaslui. Puteți să veniți. Bun.
0: Păi, Teodorescu,
1: ești pregătită cu știrile?
0: Nu cred că trecem prin Vaslui. Pentru că noi de la Iași mergem către Bacău. Și n-ai... Na?
2: Ce n-am mai făcut noi din astea?
0: De am
2: făcut Waze-ul și GPS-ul. Le-am dat o surpriză.
1: Bun. Tea, ești pregătită pentru știri? Tea e pregătită pentru știri, să vină știrile.
0: Când scăpăm de ploaia care s-a bătut asupra capitalei de...
2: Nici chiar mâine.
0: Câteva săptămâni, luni, nici nu știu de când.
2: Mai avem.
0: N-am mai văzut soarele.
1: Tea Teodorescu prezintă știrile. Imediat prezintă.

0: ploi torențiale pe drumurile din țară. Canada, Bosnia e cap de afiș astăzi la campionatul mondial. 19 grade cu ploaie acum în București. Atenție la drum, în această dimineață centrul Infotrafic anunță că se circulă în condiții de ploaie în unele zone, ploaie torențială, în special pe drumurile din jumătatea de est a țării. De asemenea, traficul a fost restricționat pe A10 pe sensul Turda-Sebeș în zona localității Bogata din județul Cluj. Un accident a avut loc aici, s-a circulat doar pe prima bandă, iar la această oră circulația a fost reluată. Furtunile au făcut probleme mari în Moldova, mai multe drumuri au fost inundate, iar agricultorii se confruntă cu culturi distruse de grindină la Piatra Neamț. Furtuna a fost însoțită de rafale puternice de vânt, iar ploile torențiale au acoperit cu apă principalele artere din oraș. Probleme mari s-au înregistrat și în Suceava, aici rafalele de vânt au atins 90 de km pe oră. Mai multe despre vreme la final de jurnal. Dacia Spring nu va mai putea fi cumpărată prin programul RAB la 2026. Programul nu include mașinile electrice produse în China. Ministerul Mediului vrea ca voucherele RAB să poată fi folosite doar pentru autovehicule produse în Uniunea Europeană sau în țări apropiate geografic, în care mari producători europeni au facilități de producție. Asta înseamnă că vom putea cumpăra în continuare modele Dacia produse în Turcia sau Maroc, dar nu și modelul Spring, care este produs în China. La sport, Canada-Bosnia e cap de afiș în a doua zi de la campionatul mondial. Meciul se joacă diseară la Toronto de la ora 22. În această dimineață, Coreea de Sud a învins Cehia, scor 2-1, iar aseară, meciul de debut, Mexic-Africa de Sud, s-a încheiat cu victoria mexicanilor, care s-au impus cu 2-0. Toate meciurile de la campionatul mondial se văd la Antena 1, 3 și Play. Și acum, informațiile despre vreme.
1: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Astăzi avem în vigoare avertizări cod portocaliu și galben de furtuni și vijelii în mare parte din țară. Până diseară sunt în vigoare avertizările la ora 21. S-ar putea să scape de ploaie astăzi doar zona Dobrogei. Maximele în țară în scădere vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade. Și în București ploaie toată ziua astăzi, o maximă de 22 de grade. Acum termometrele din capital arată 19. Gata știrile, continuăm.
2: Mulțumim, Tea. Mi-ar plăcea să cred că nu plouă în București, ci cerul plânge pentru că echipa Radio Zoo pleacă în turul României.
0: Da, de chiar fapt, așa asta, e.
2: Da, plânge cerul pentru noi. Mulțumim, cer.
1: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: El este Tudor. Tudor își petrece serile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour. Regele vacanțelor în Grecia.
5: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Vara asta schimb sufrageria la ofertă.

0: Pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: 50 de miliarde?
5: Ce? Deficitul din nou?
4: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
5: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
4: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
5: Și al meselor neregulate.
4: Și pentru imunitate.
5: Lacium!
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărare.

0: aplică acum! La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
3: Ca tine de Revelion.
2: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
4: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de mii

0: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
7: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
10: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
11: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
12: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
13: Crește-ți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: asculți cel mai tare matinal. Morning Zoo cu Buzdu și Mular.
1: Bună, bună, bună dimineața, 8 și 45 de minute. Bună dimineața. Doamnă, nu plecați, vă rog frumos, acum când s-a oprit ploaia.
2: Să vă înscrieți, doamnă, să nu ratați șansa. Dacă...
1: Bine ați venit în grădina Olovina. Daniel, caută adresa, te rog frumos, exact. Bună dimineața, cum vă numiți?
3: Bună dimineața, Gabriela.
1: Gabriela Mihai, încântat. La mulți ani anticipat pentru 8 noiembrie. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă v-ați înscris pentru giveaway-ul verii, pentru acest Dolphin G DMI, mașina care vine cu noi în Radio Aventura și la final de Radio Aventura o facem cadou unui ascultător.
2: Grădina Olovina, notați, Olovina înseamnă bere, e un arhaism, e un cuvânt foarte vechi, un cuvânt românesc, Olovina, strada Capitan Gheorghe Demetriade. Băi, ce nume frumos, Demetriade, dacă mai aveam eu un băiat, așa îi spuneam, Demetriade.
1: La fix, nu știu, 100 de metri, 200 de metri de statuia aviatorilor. Spune-ne, Gabriela, a durat mult?
3: Nu, foarte, foarte puțin. Și vai de părinții care nu-și ascultă copiii.
1: Te-au trimis copiii tăi să te înscrii?
3: Exact. A zis mama să nu cumva să uiți să treci pe aici.
1: Corect. Dar unde sunt copiii?
3: La școală.
1: În ce clasă?
3: A 10-a și a 11-a.
2: Păi normal, au nevoie de mașină, că acum și au 18 ani.
1: Exact, da, la asta mă gândeam și eu, că eu am două anul ăsta.
2: Și trebuie să le iei două mașini?
1: Da.
2: Ai de capul tău.
4: Nu poți să le iei una și să facă cu zipară și zi impară, cum da. Era pe vremuri?
1: Ema, nu știu, tu vin dintr-o familie cu 5 frați, la voi a fost mai complicată situația.
2: Da. Noi, la ei era autobuz, mă, Mihai, era autobuz curs, i-a luat direct până în centru.
1: Autorul lotă.
4: Exact, mi-a căzut bujia. Deci, dragi copii, îndemnați-vă părinții să se înscrie la BYD, ca să zic așa, da? Pentru că absolut. Ia uitați. Gabriela a venit forțată de proprii copii.
1: Radio copiilor se transformă în radio BYD-urilor în următoarele două săptămâni. Gabriela, baftă! Și fiți atenți, înscrierea este în felul următor. Ai venit aici astăzi, ai intrat în grădina Olovina până la ora 13.
2: Așa.
1: Te-ai înscris, nu trebuie să primești mail de confirmare. Îți pui datele, scanezi QR codul, îți pui datele și îți apare un pop-up, felicitări, ești înscris pentru tragerea la sorți a acestui autoturism. Urmărește-ne pe 26 iunie, în ultima zi de Radio Aventura, vom face cadou mașina unui ascultător, uneia dintre cei care se înscriu. Mai sunt neclarități?

0: Problema?
1: Nu, e.
2: Cred că sunt neclarități, dar vreau să fie foarte clar pentru toată lumea că atunci când ne prind în staționare pe unde vom pleca teleleutanase, pot veni cu ușurință să se înscrie la acest minunat super hibrid BYD în culoarea...
1: Culoarea portocaliu.
0: Portocaliu.
1: BYD-ul portocaliu.
2: Deci mie mi se pare că această mașină are culoarea apusului. Nu știu de ce, așa îmi imaginez eu. O văd așa prin această mătase semi-transparentă și îmi imaginez cum aș face eu karaoke. Bine, prost aș face, vă dați seama.
1: Apusului turbat.
2: Așa, undeva pe drum, să opresc BYD-ul, să dau drumul la microfon și să cânt o piesă frumoasă de liniștire.
0: Da, haideți, vă propun să intrăm și în
1: carne,
0: în auto-utilitarea noastră, pentru că nu e autorul lot, este auto-utilitară. O auto-utilitară nou-nouță, prima oară când o ducem în Radio Aventura. Hai să facem turul autorulotei ZU. S-a oprit ploaia, să știți că puteți veni liniștiți să vă înscrieți și să puteți vedea și autorulota ZU. Nu sunteți curioși?
2: Ba da, da, am zis frică. Să te duci tu primul, că dacă ne așteaptă AMI cu un contract acolo de îngrădire a accesului.
0: Aceasta este autorulota Radio Aventura turului României ZU din 2026. Este...
1: Aici este compartimentul pentru cadouri.
0: Da.
1: Aici tot ce vom primi de la ascultători
0: e închis, e închis,
1: stai fix să vedem.
0: Nu e închis.
1: Aici,
0: uite, doamne. Avem scaunele noastre de studio, de DJ,
1: pescuit.
0: Deci zici că suntem pescarul amator. Setul nostru de camping intră, Emma, că poți intra cu tocul.
2: Da,
0: nicio
2: problemă. Da, mulțumesc frumos, să știți că colegii mei s-au pregătit temeinic, mi-au oferit și mie.
1: Nu, tu ești la cratiță, nu ești la
0: în acest moment, dacă sunteți pe radiozu.ro, puteți să o vedeți pe Vrăjii Măturica.
2: Da, puteți să-mi spuneți Emma Menaj,
0: femeie
2: n-am
0: în
2: nicio
0: casă.
2: Problemă. Femeie în autorulotă începând.
1: Sunt foarte fericit că anul ăsta n-a căzut moaca mea pe...
0: Bagă-te!
1: Pe WC-ul. Anii trecuți, eu eram la WC-ul. Aici este zona toaletei, nu? Așa. Și moaca mea era aici pe WC-ul.
2: Cea mai tare fază ever, pentru
1: de
2: că
1: cacao,
2: de fiecare dată...
1: Făcut de cacao.
2: Atenție, de fiecare dată când omul se duce acolo unde încape doar el și privește la o ușă și să-ți vadă moaca, e cel mai mare promovare ever.
0: Da, cu mine au pus o poză din adolescență, că văd că am un coș aici pe bărbie. Deci nu-i nimic Photoshop, nu-i nimic AI în aceste imagini.
1: Emma,
0: pe care
1: tu ai ochii mijiți, ai zis că ești coreancă.
2: Da.
1: Nu stă rău.
2: Da, veneam după o noapte grea.
0: Două nopți de ciuca și sobranii albastru.
2: Corect, da, avusesem o noapte grea la pozele astea când ne-au chemat.
1: Hai să facem cruce, Doamne ajută,
0: Doamne
1: să intrăm aici. Descălțarea.
0: Hai.
1: Hai să intru cu dreptul, nu cu stângul.
0: În compartimentul din spate.
1: E frumos, e frumos. E cu radio cam dată.
0: Nu, e altceva, e altă.
1: Asta e mașina noastră, nu?
0: Mobilă Wenge.
2: Dar asta e tapizată, măi, băieți.
0: Da.
1: Ce?
0: Dar ce, ai stat pe scânduri până acum?
2: Păi da, tu nu vezi că deja sunt... Deci e tapizată, e mult mai bine față de anul trecut.
1: Mamă, vezi că nu e mașina noastră, asta mi-a zis Lulu. E
0: asta
1: una din cele două.
0: Autorulotă.
1: Da.
0: Cealaltă, pe cealaltă se pune studio de radio. Dar arată bine. V-am zis, mobilă Wenge, chiuvetă,
1: mobilă veche,
0: ghivetă, aveți de toate aici.
2: Mamă, avem și aparat de făcut macea, nu-mi vine să cred.
0: Exact.
2: Super.
0: Asta e autorulota care ne va purta în cei 3000 de kilometri pe care îi începem duminică la ora 16, vă așteptăm.
1: Și primul drum va fi către Brașov. Nu știu unde să oprim pe parcurs, că vorba aia.
0: Păi hai să stabilim acum. Avem
1: la
0: două
1: Azuga.
0: Posibilități.
1: La Azuga, ca o bere bună la Azuga.
0: Eu am
1: o
0: altă propunere. Pentru că în familia Radio ZU a venit recent, cam de un an de zile,
1: Târgoviște,
0: un oraș important. Eu vă propun să drumul spre Brașov să se abată un pic prin Târgoviște.
1: Poate vorbim cu oamenii aia să mutăm la Târgoviște, să mai liberăm un pic Bucureștiu.
0: Adică la 16 și ceva, după ce oamenii care vin acolo la sediu Radio ZU din București, Ploiești 89, se vor înscrie, dăm posibilitatea să se înscrie pentru marele premiu, pentru BYD, Dolphin G DMI, să o luăm spre Târgoviște, facem o oprire la Târgoviște, lângă, la umbra turnului Chindiei, le dăm posibilitatea și celor din Târgoviște, care ne ascultă într-un număr, și mai, copleșitor de impresionant, și după aceea o luăm spre Brașov, pentru că oricum o să facem Valea Prahovei, cumva.
2: Da, corect.
1: Cumva, putem... cumva o să facem, da.
2: Da, deci... e musai. Și în drumul nostru spre Târgoviște putem să oprim și într-o gară să-i spunem bătrânicii alea care cântau unde e Târgoviște.
1: Mamaie. Sigur
2: da,
1: că
2: da. Întreabă săraca de niște ani.
1: Da, vezi că ea nu era în gara din Târgoviște.
2: Da, unde era? Păi nu, melodia, gara de nord, zic.
1: Nu, melodia spune în felul următor. O bătrână într-o gară, fetițo te-aș întreba unde e Târgoviște. Deci ea nu era în halta în gara din Târgoviște.
2: Păi nu, de-aia am zis să trecem pe la gara de nord din București, că poate o găsim.
0: Asta e autorulota, asta e mașina pe care o facem cadou după 10 și jumătate, ora la care ea se va lansa oficial în România. Ai văzut că au început să vină oficialitățile.
1: Da, este... După.
0: Dar hai să stăm la coadă la înscrieri, pentru că, să rămână, v-ați înscris pentru BYD?
3: Încă nu, dar sunt convinsă că o să o fac.
0: Da, vi se pare complicat treaba asta?
3: Deloc.
0: Deci... Sunt vorba aia, bunici care stau toată ziua pe TikTok. Dacă poți să stai pe TikTok,
1: de unde sunteți?
0: Poți să te înscrii și pentru mașina asta.
1: Uitați, domnul Morar, uitați-vă la doamna ce ochi frumoși. Aveți ochi verzi?
3: Da, da.
1: De unde sunteți de pământ, de rădăcini?
3: Vâlcea.
1: A, olteancă?
3: Un pic, am coatele ascuțite.
0: Bună dimineața, Daniela,
1: haideți să înscriere atunci.
0: Bună dimineața, v-ați înscris? Sunt niște băieți tineri aici care nu reușesc să se înscrie.
2: Ah, nu pot să cred.
0: Unde vă dă cu virgulă?
4: La aplicație aici.
0: La aplicație? Adică nu scanează codul QR codul. S-ar putea să fie vina telefonului.
2: Dar ștergeți puțin camera telefonului. Din față. Ia încercați un pic să ștergeți puțin.
0: Ce vorbești?
2: A? Nu?
0: Nu. Nu, înlocuiește-ți telefonul, e mai bine. Tu te-ai înscris?
4: Da.
0: Cum te numești? Și vino puțin aproape. Cum te numești?
4: Claudiu.
0: De unde?
4: București.
0: Din București. Cu ce te ocupi?
4: Sunt IT-ist.
0: IT-ist. Păi dacă un IT-ist nu reușește să se înscrie.
1: E, cum?
0: Dar îi explicam, asta îmi place, pentru că practic Claudiu s-a înscris, dar dă șanse și îl ajută și pe un alt ascultător să se înscrie.
1: Aveți grijă să nu se înscrie tot Claudiu.
0: Ce mașină conduci în momentul ăsta?
4: O să spun? Un Chery Tiggo.
0: Un Chery Tiggo. Și te Am înțeles. Mă, mi se pare că a venit momentul să treci la ceva serios. Felicitări și succes în câștigarea acestei, practic, top de gamă. Nu există altceva.
1: Bună dimineața, doamnă.
3: Bună dimineața.
1: Ce floare frumoasă aveți pe piept. De unde sunteți?
3: București.
1: V-ați înscris?
3: Da.
2: Ați reușit, da?
3: Da, am reușit. N-am primit e-mail-ul, cum spuneai mai devreme, dar am...
1: V-ați gândit așa, visați? Se spune că atunci când vrei să obții ceva, trebuie să îți imaginezi că ai câștigat acest lucru. Care ar fi primul drum pe care l-ați face cu această mașină BYD și de ce l-ați luat în dreapta pe Buzdo?
3: Oriunde în București. În București, în afara Bucureștiului.
2: Corect.
1: Mulțumesc.
0: Sunt de acord cu tine. Succes tuturor până la ora 13, deci după matinal încă 3 ore puteți să veniți aici pe Gheorghe Demetriade, nu?
1: Da, Gheorghe...
2: Demetriade
1: numărul 10, lângă ambasada Deutschland,
0: la grădina Olovina, fix vis-a-vis de Institutul Parhon. Să mâncați o sărățică cu Tarhon și să
2: vă înscrieți pentru mașină. Și să nu aveți pardon că nu vă înscrieți, să nu spuneți pardon.
0: Absolut, suntem bine. Este 8:56 de minute. Valentina ne spune bună dimineața pe WhatsApp. Dacă aveți orice fel de întrebare despre cum dăm mașina asta, acum e momentul să trimiteți WhatsApp-uri și răspundem la orice fel de întrebare. Salutare, pe mine mă interesează cum facem să mă înscriu și eu. Veniți pe la Târgu Mureș.
1: Pe nu, Radio Zoo. Fim în apropiere de Târgu Mureș. O să venim la Deva, o să venim la Cluj, la Sibiu,
0: da.
1: Brașov.
0: Hai să vedem ce ne mai spune lumea. Vreau să câștig BYD, eu sunt moldovean din Ardeal. Ok? Și dacă dispare prin Radio Aventura domnul Buzdugan și îl găsesc pe undeva, mă înscriu la el?
1: Nu, nu, nu, trebuie să aveți mașina în dreapta.
0: De duminică vă puteți înscrie acolo unde întâlniți mașina, adică toată caravana Radio Aventura, caravana Radio Zoo, o întâlniți prin România, este și mașina care va fi transportată nu pe... Nu va merge pe ei, va merge pe o platformă frumos.
1: Nu hurducăm.
0: Și pe mașină veți găsi în fiecare zi QR codul care vă poate înscrie direct pentru giveaway-ul pe care îl facem pe 26 iunie, în ultima zi de Radio Aventura. Hai că au venit întrebările, sunteți gata?
2: Ia! Yeah.
0: Pentru mașină, cum ne înscriem?
1: Păi tocmai am spus, unde vă întâlniți unde, cu unde voi, e mașina, cu noi? Veniți acolo și vă înscrieți. Va fi un birou care...
0: Ce birou?
1: Nu?
0: Nu, vom fi noi.
2: Noi suntem un birou mobil.
1: Noi și alți deștepți ca noi.
0: Absolut. Las și eu mantra asta aici. Ana de la The Flower Pot Bacău livrează florile la domiciliu gratis cu noul BYD pe care îl voi câștiga. Vă așteptăm cu drag la Bacău.
1: Venim la Bacău
0: în a doua săptămână.
1: Da. După Iași. După Iași urmează Bacău și după Bacău urmează Galați.
0: Emil din Jersey se întreabă...
1: De unde?
0: Din Jersey.
1: Ah, din insula Jersey.
0: Întreabă...
1: E superb. Acolo.
0: De ce nu pot participa și cei de afară? Pot participa și cei de
1: dacă
0: afară.
1: Dacă au număr românesc, nu? Sau...
0: Vreți să vă dau o scurtătură? Cum pot participa cei de afară?
1: A, gata, știu.
0: Trimis pe cineva de acasă.
1: Bravo.
0: Sigur, toți de afară au pe cineva acasă.
1: Da, mă, dar e nasul. Nu, nu e ok.
0: De ce?
1: Este scandal cu rudele. Păi da, dar eu m-am înscris. Da, dar eu am câștigat-o.
2: Datorită mie ai luat-o.
1: Dă-mi...
0: Nu, e simplu, Daniel. Trimis pe cineva de acasă, se înscrie și el și îți trimite și ție QR codul
1: în
0: ziua respectivă. E bine?
1: Da.
0: Dar nu vă spuneți că v-am spus. Ce spui? Da, dar
1: trebuie să fie rezident
0: din Jersey, este rezident în România.
1: În România.
0: Bună ziua,
1: deci
0: la târgu...
1: Deci eu nu pot să mă înscriu.
0: La târgu Jiu ajungeți, bem o cafea la coloana infinitului cu caravana Radio Zoo. Nu știu pe unde o să ne poarte drumurile. Programul celor 10... emisiuni de dimineață le urmăriți, îl vedeți pe radiozoo.ro. Bună dimineața la Iași, pe ce dată ajunge și ce locație? 23?
1: Nu știu, Iași
0: 23
1: iunie. După Botoșani, deci va fi Suceava, în Moldova, așa o să avem Suceava, Botoșani, apoi Iași, Bacău și după aia mergem în sudul Moldovei, în Galați.
0: Bună dimineața, pe Valea Prahovei, unde vă opriți? Și eu sunt din Câmpina, vă ascult cu drag. Nu știm deocamdată decât orașele în care facem matinal, dar avantajul este că avem GPS-ul montat pe autorulotă și practic pe harta României veți vedea în timp real unde se află caravana
1: Radio Zoo. Hai că anul ăsta nu e simplu, după ce v-am dat toate orașele pe unde o să ne plimbăm, ne puteți urmări mult mai ușor.
2: Dacă vă prindem în trafic, putem scana codul din mers?
0: Dacă vă merge scanarea din mers, puteți să scanați din mers.
1: Ce tare!
0: Dacă mă înscriu la Brașov, pot să mă înscriu odată și la Sibiu sau Galați?
1: Nu.
0: Da, de pe altă adresă de mail, pentru că fiecare adresă de mail poate fi înregistrată
1: o singură dată.
0: O singură dată. A fost simplu să mă înscriu din Ploiești. Opa!
2: A? Ce? What?
0: Nu știu dacă să citesc mesajul ăsta sau nu.
1: Ia zil.
0: Da, cu românul, ca românul nu e niciunul. Bună dimineața. A fost simplu să mă scriu din Ploiești. Deci ce a făcut omul?
1: A trimis o dronă.
0: Nu, omul se uita pe live-ul de Facebook Radio Zoo.
1: Da.
0: Fii atent, creier. Se uita pe live-ul de Facebook Radio Zoo
1: și a scanat.
0: Și în momentul în care eu vorbeam cu oamenii de la panou care se înscriau, omul a scanat în direct codul de pe live-ul de Facebook.
1: Băi, cât de șmecher, măi. Doamne. Deci cei care filmează să stea cu cadru așa câteva secunde, să nu miște camera. Nu merge WhatsApp-ul.
2: Vino aici, Mihai.
0: Dacă cineva face poză la codul QR și îl trimite eu, da, dar vedeți că acest cod QR se schimbă
1: des.
0: Se va schimba o dată la
2: 24 de ore? Sau?
0: Cam așa, da. Uh-huh. Bună dimineața, unde sunteți acum? Suntem în centrul Bucureștiului, lângă aviatorilor. Ne pregătim pentru dezvelirea acestui monument al tehnologiei și al mecanicii, că e și tehnologie și mecanică pe mașina
1: asta. Da, și așa cum ziceam la începutul emisiunii, e avantajos pentru că nu mai faceți acea mentenanță pe care trebuie să faceți cu o mașină clasică, să vă duceți să schimbați uleiurile, bujiile, curelele. Da. Scăpați de o grămadă de cheltuieli și de emoții cu mașinuța asta.
0: Deja vin invitații pregătiți pentru lansare, pentru că se lansează public în toată România, pe toate televiziunile, la 10 și ceva, după ce terminăm noi matinalul. Vezi că s-a făcut setup-ul de conferință de presă aici.
1: Da.
0: Se va da jos acest cearșaf. Îi lăsăm pe oameni, influenceri și așa mai departe, să-și facă mendrele cu mașina, după care le luăm de sub bot și vă ducem vouă.
1: Dar influențări mai mari ca noi?
0: Pe Baia Mare și Iași nu există.
2: Păi și ce, pe Galați există sau ce?
1: Există vreo doi, Emma. Poți să te matriculezi pe Brăila?
0: Mersi, Emma, că mi-ai dat WhatsApp-ul tău, nu merge nici al tău.
2: A, îmi pare rău. Vreau să ți-l dau pe al meu personal din telefon.
0: Lăsați.
1: Da, tehnologia asta ne
0: bună dimineața. Unde vă opriți la Cluj? Lulu, unde facem matinalul de la Cluj? Unde? Alea Stadionului.
1: Alea Stadionului?
0: Cluj Arena.
1: La Cluj Arena, acolo.
0: La Cluj Arena. Da. Bună dimineața, dragilor, m-am înscris.
1: Lângă Hotel Radisson.
0: Cerasela de la Menaj spune: bună dimineața, dragilor, m-am înscris, Doamne ajută.
2: Da, mă drăguț, a fost printre primele care au venit aici la grădina Olovina.
0: Duminică până la ce oră vă găsesc în București?
1: La 4 ne adunăm să plecăm.
0: Păi nu, la 4 plecăm.
1: A, da?
0: Da, la 4 vom fi deja adunați și gata de plecare. Deci după ora 15 poți să vii în parcarea Radio Zoo. Faceți matinal și sâmbătă și duminică, no, exclus?
1: Nu.
0: Totuși sunt...
1: Fătuie-mă.
0: Bună dimineața, prin Oltenia ajungeți?
1: Aș fi vrut, dar nu se dă voie la băutură și atunci la ce să venim dacă nu putem merge la cramele alea minunate din Oltenia, la Drăgășani, acolo. Da. Nu, o să venim anul viitor, dacă dă Dumnezeu, cum zic bunicii, dacă dă Dumnezeu, venim anul viitor în Oltenia.
0: Nu, că suntem bine, o să meargă. Deci dacă așa o să meargă WhatsApp-ul, băi, toată Radio Aventura,
1: o să fim odihniți.
0: Da, a mers 2 minute, a mers, fix.
2: Păi da, și ce vrei să spun eu? Uite, ne salută Dorian, tatuatorul din Pitești, da. Sebi din Buzău ne zice drum bun.
0: The connection has been lost. Îmi era dor de acest mesaj.
2: Are you lost, baby girl?
1: Toată tehnologia s-a dus la campionatul mondial de...
0: Nu. Toată tehnologia s-a pus pe BYD-ul ăsta și a plecat de la Radio Zoo, asta e clar.
1: Jumate acolo, jumate la campionatul mondial de fotbal. Voi ați auzit ce se întâmplă la campionatul mondial de fotbal?
0: Nu știu, că abia a început. Ce să...
1: Mingea de la campionatul mondial de fotbal are baterie și trebuie încărcată. Și asta nu este o păcăleală, nu este o farsă, e pe bune. Deci a fost creată în așa fel încât să elimine erorile de arbitraj. În interiorul ei se ascunde un chip cu senzor de mișcare. Mingea înregistrează orice atingere de 500 de ori pe secundă. Și dacă, de exemplu, un jucător preia mingea pe piept și vrea să o dea în poartă,
0: dar microcipează.
1: Mingea respectivă a atins un pic umărul, mâna, chestia asta e transmisă la VAR și golul este anulat. Tu îți dai seama că golul lui Maradona dat cu mâna ar fi fost anulat?
2: Da, dacă uită băiatul care e însărcinat cu încărcarea mingii, uită să o pună la încărcat, ce se întâmplă pe teren?
1: În finala, care, din punctul meu de vedere, asta va fi finala, Franța-Portugalia și va câștiga Franța, cel puțin asta îmi doresc. Da, uită băiatul să încarce...
2: Da, să ia și el cu oboseala, cu alea, că mai uiți. Ce faci?
1: Dar mi se pare un pic de...
0: Tu nu te uiți la fotbal, dar văd că te pricepi.
1: Păi am văzut și eu ce se întâmplă.
0: Da, 22 aleargă după minge.
1: Antispectacol, mi se pare.
2: Parcă
1: totuși
2: vă stați puțin să punem mingea la încărcat. Iertați-ne o secundă. Care aveți, mă, un încărcător de minge?
0: Stai, mă, liniștit, că dacă e de furat, fură ăștia și cu VAR și cu microchip în minge.
1: Mie mi-e teamă că minge. Această...
0: Cum dovadă ultima finală de campion mondial? Se pare că... Argentina a câștigat pe merit ultima cupă mondială? Nu, pentru că trebuia să câștige
1: Bine,
0: Messi.
1: Am avut două competiții mondiale foarte urâte, controversate. Cea din Qatar și cea din Rusia, să ne amintim. Și eu cred că tehnologia asta va merge mai departe. Adică acel senzor se va duce în zona activității intime a soților.
0: Dezvoltă.
2: Vrei tu?
1: Nu.
2: Eu știu cum poate să meargă tehnologia asta mai departe, dacă e cumva ceva futuristic. Vorbim cu domnul Andrei de la BYD să facă mingea cu autonomie, să știm exact cât autonomie are mingea.
1: Să
2: facă minge BYD.
1: 6 ore are autonomie și o șarjă de încărcare înseamnă 90 de minute.
2: Uite, iată, o idee foarte bună. Adică dacă așa se fac lucrurile, trebuie să ținem pasul.
0: Deci la ce are, USB-C sau ce are mingea?
2: Are USB unde? Că
1: nu, treabă. Are ce, USB-C-ul e ăla de poți să încarci și iPhone-ul și Samsung-ul?
0: Da, e universal.
1: Cred că de aia are.
0: Da?
1: Da. Deci mingea de la campionatul mondial are baterie și se încarcă. Doamne Super. Ferește.
0: Bine, e 94 minute, suntem aici, vă așteptăm în grădina Olovina, unde în ziua 0 prezentăm lângă statuia aviatorilor și autorul Otazu și mașina pe care o vom face cadou. Tea Teodorescu, sper că ești pregătită pentru momentul tău. Au venit influencerii să dai știri de față cu influencerii, poate.
5: Wow, ce tare.
1: Așa, măi, noi o să plecăm de aici, dar vă invităm pentru bucureștenii care încă n-au descoperit acest loc. Este absolut minunat, este o grădină. Nici nu zici că ești în Amazon. Ai văzut acolo? Ce frumos e, umbros.
2: Ce? A, umbros, scuză-mă.
1: Da, da, sunt copacii ăștia, sunt...
2: Da. Dar lumina îmi place cel mai mult cu un pic. Acum merg niște poze din
1: aia. Nici nu zici că ești în București. Spui că ești undeva la Azuga.
0: Ăsta e momentul să veniți să vă înscrieți pentru mașina pe care o dăm cadou. Să fiți în prima șarjă de primul lot de ascultători Radio Zoo înscriși pentru BYD, Dolphin G, DMI, Super Hybrid. Pentru că s-a oprit ploaia, veniți aici lângă statuia aviatorilor. Ne vedem, vă înscrieți, vă ajutăm dacă aveți nevoie de ajutor.
1: Da, e foarte simplu. Înscrierea durează câteva 2 minute.
0: Ce 2 minute?
1: Mai puțin.
0: 2 minute înscrii 10 oameni.
1: 2 minute ca să fii foarte atent.
0: În 2 minute înscrii toată familia sână seara.
5: Exact.
1: Toți copiii.
0: Da, nu, serios, durează fix 30 de secunde, mai ales dacă ai datele trecute memorate în telefon. 30 de secunde durează să te înscrii pentru premiul mare al acestei veri de la Radio Zoo. Urmează Tea cu știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Alina Sorescu!

0: Bună dimineața, ședință la USR astăzi pe tema guvernului Tomac. Pas cu dreptul pentru Mexic la debutul de la Mondial. 19 grade sunt acum în București. Conducerea USR decide astăzi dacă votează sau nu guvernul Tomac. Comitetul politic al USR se întrunește de la ora 17. Rezultatul este predictibil, spun voci din partid, mai ales că la nivelul unor filiale, decizia de a nu susține guvernul a fost votată ieri în unanimitate. Și președintele USR, Dominic Friț, a declarat săptămâna asta că e puțin probabil ca USR să susțină guvernul propus de Eugen Tomac. Iar PSD așteaptă ca lista finală de miniștri, precum și programul de guvernare, să fie depuse la Parlament. Abia apoi, spun surse din partid, Sorin Grindeanu va convoca ședința în care se va decide clar dacă partidul îl susține sau nu pe Eugen Tomac. Ședința ar putea avea loc luni, chiar înainte de a începe audierile posibililor miniștri. Socialdemocrații pun condiții pentru susținerea guvernului Tomac, printre acestea se numără TVA scăzut la alimente și medicamente și creșterea salariului minim de la 1 iulie. Ieri PNL a anunțat clar că nu susține guvernul Tomac. Liderul formațiunii Ilie Bolojan spune că această propunere e o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația actuală. Bolojan a mai transmis că un guvern fără o susținere politică și parlamentară e mai slab decât un guvern minoritar. O destinație preferată de români nu va putea fi vizitată în această vară. Plaja Navagio din Zakynthos, unul dintre cele mai fotografiate locuri din Grecia, rămâne închisă turiștilor până pe 31 octombrie din cauza că există riscul ca bucăți de stânci să se prăbușească. Autoritățile mențin astfel interdicția. Și un roalert l-a eliminat pe un elev din examenul de BAC. Acesta a fost dat afară din cauza unei alerte de furtună. Elevul de la un liceu din Valea Jiului se afla în sală pentru a susține proba de evaluare a competențelor într-o limbă străină. În urma acestui incident, nu va mai putea participa la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului. Și la sport, Mexic pornește cu dreptul în aventura mondială. Naționala Mexicului s-a impus cu 2-0 în meciul de debut al campionatului mondial, întâlnirea cu Africa de Sud. Mexicanii au deschis scorul în minutul 9 și apoi au majorat diferența în a doua repriză. Iar în această dimineață, Coreea de Sud a învins Cehia cu 2-1. Toate meciurile campionatului mondial se văd la Antena 1, 3 și Play. Real Madrid are antrenor nou. José Mourinho a semnat până în 2030. Acesta revine la conducerea madrilerilor după 13 ani. Mourinho își va prelua atribuțiile începând din 13 iulie. E ziua în care începe presezonul în Spania. Portughezul a mai antrenat pe Real Madrid între 2010 și 2013. A câștigat un titlu, o Cupa a Spaniei și o Supercupă. Și acum informațiile despre vreme.
1: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Astăzi, până la ora 21, avem în vigoare avertizări cod portocaliu și cod galben de furtuni și vijelin în cea mai mare parte a țării. Scapă doar vestul țării și posibil zona Dobrogei. Și temperaturile sunt în scădere, nu vor depăși 26 de grade. În București se răcește, astăzi va continua să plouă pe parcursul zilei, maxima nu va depăși 22 de grade. Acum termometrele din capital arată 19. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Vacanță.

0: copii bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
6: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli. Standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: La tine, la Selgros, ai cartofi tăiați congelați 1000 de grame, marcă proprie Top Seller, la numai 7,59 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii Catena.
10: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
1: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantage. Cardul tău, călătoriile tale.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
12: Șeful, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
13: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
12: Ei, face cât zeci, așa da, jucăm lejer.
14: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
17: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
18: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
17: E ușor când ai cu cine.
18: Raiffeisen Bank. Make it happen.
19: Câștigă cu Fru.
20: Tu de ce ai luat 3 cafele?
21: Una pentru mine
20: și celelalte două
21: pentru energia de câștigătoare.
22: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
23: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
24: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
25: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Molar.
1: Bună dimineața, bună dimineața. Lumea a venit să vadă mireasa. Este mașina asta frumoasă, orange, acoperită cu un voal, zici că e gata de măritiș. Aplauze pentru mireasă, vă rog frumos. Mulțumim frumos.
2: Suntem live cu Morning Zoo din ziua 0 de Radio Aventura. E 9 și 26 de minute. Într-o jumătate de oră o să înceapă evenimentul de lansare al acestei mașini. Până în momentul ăsta de dimineață, de la 7, ați putut să vă înscrieți pentru marele giveaway al acestei veri de la Radio Zoo, acest BYD-ul fisticiu, portocaliu fisticiu, nu?
3: Corect.
2: Așa i-am zis că e codul de culoare, va fi brevetat de către Pantone. Mă rog,
3: să fie cu pardon că noi nu știm. Noi ne pricepem la mașini din astea super hibrid, la din astea noi, la tehnologie, mai puțin cu Panetone.
2: Hai să vedem cine s-a mai înscris la mașina asta. Este practic prima rundă de înscrieri. Bună dimineața, bine ai venit. Te-am văzut mai devreme scanând QR codul de aici, de la intrare în grădina Olovina. Cum te numești?
4: Bună dimineața, mă numesc Ion. Eu sunt din Republica Moldova, dar stabilit aici la București.
1: De unde din Moldova?
4: Raionul Nisporeni, exact malul Prutului.
1: Aproape de Iași.
2: Să nu-mi zici că și tu muncești în București.
4: De 10 ani sunt aici, studii, familie, am birou în zonă și am spus șefei că plec să
2: mă încălzim. În ce domeniu lucrezi, Ion?
4: În consultanță juridică.
2: Am înțeles. Ai citit și regulamentul sau pur și simplu ai dat, sunt de acord?
4: Eu vă urmăresc, am citit și regulamentul, nu am apucat să intru în detalii în toate aspectele, dar o să mă mai uit încă.
2: Ideea l-am făcut foarte lung ca să nu mai aibă lumea, da.
1: Uite, mai avem pe cineva aici, bună dimineața, doamna Medved, vin încoace.
2: Bună dimineața. Nu poți să-l ții pe Daniel.
3: Nu, dar ai de ce să faci asta?
1: Avem o înscrisă aici, o fată foarte drăguță care a fost...
2: Daniel, cum vede Zara cum se duce?
5: Bună dimineața.
1: Golește rafturi. Bună dimineața. Ce speranțe ai?
5: Măi, eu zic că o să câștig. Simt asta, de la vreme.
3: Te-ai
5: înscris? M-am născut într-o zi ploioasă și plouă, deci cu siguranță este ziua mea bună.
2: Ok. Bun. Ar fi a doua zi bună. Ieri a câștigat Bogdan Medvedi un live la Radio Zoo.
5: Yes!
2: Cum ți se pare că pe o scară de la 1 la 10, ce note ai dat soțului tău pentru performanță?
5: 10, normal.
2: 10, nu?
5: Da.
2: A fost bine, a fost... La înălțimea tuturor așteptărilor ieri, Bogdan. Dar Bogdan e aici?
5: Nu, este la Neața.
2: Ce înseamnă Neața?
1: Ce înseamnă Neața? Răzvan și Dani. Bun, deci dacă o să câștigi mașina, fii atent, e trecut acolo în... nu știu dacă ai dat... te-ai uitat la prevedere acolo. Pe butonul 1 trebuie să fie Radio Zoo.
5: Perfect, normal, așa facem. Dar fii atent că dacă câștig mașina, merg cu ea la biserică când facem nunta.
3: Aoleu, ce tare!
2: Când faceți nunta?
5: Nu pot să zic, încă nu e stabilit. La anul.
2: Dar nu vreți să vindeți exclusivitatea la Radio Zoo?
1: Adică de nuntă, de biserică, de naș aveți?
5: Nu.
2: Uite, eu cu Buzdugan.
1: Corect. Cum ar fi?
5: Nu merge.
2: Nu, că venim
3: de
2: cu soțiile,
3: nu-i
2: problemă.
5: Bine, măi, hai că facem.
2: Daniel să fie nașul și eu nașpa.
5: Ok.
1: Da, o să fie doi nași ca să plătim, știi, 50-50.
3: Să se împartă frumos cheltuielile. Auzi, da, zi-mi.
2: Lasă-mă un pic, Ema, să iau nașul de pe fină. Hai, să...
1: Dar lasă-mă, măi, cu fata, măi, aici. Cu naș, cu fina.
2: Bine, Ema, continuă.
3: Ia zi. Dar nu, eu voiam să o întreb pe Oana.
1: Mulțumim, Oana.
3: Zara, dacă ar fi să câștige BYD-ul ăsta super hibrid, Dolphin, iartă-mă că te rețin, care ar fi prima piesă pe care ai ascultat-o la bordul mașinii? Pentru că am înțeles că are un sistem de karaoke top.
2: Știi care karaoke?
5: Da, normal.
2: Serios.
5: Normal. Măi, îți dai seama, aș pleia Bogdan Medvedi, Babilon, Bogdan Medvedi, orice piesă.
3: Ai văzut?
1: Adică, că e foarte tare ultima piesă pe care am ascultat-o și noi la Radio Zoo ieri în prima audiție.
5: Mă bucur mult că v-a plăcut.
3: Și văd că a avut succes apariția lui, că astăzi e la...
1: La Neața, ce să vezi.
2: Bravo, mulțumim mult,
1: chemat la Neața, îți dai seama?
3: Păi da,
2: ce rampă de lansare. Văzut. Avem comision 10% din orice apariție viitoare a lui Bogdan Medvedi. Știi ce se întâmplă aici în momentul ăsta? Se umple grădina Olovina, s-a oprit ploaia, în continuare oamenii se înscriu, încă un prieten care ne ascultă de pe vremea când...
6: Erați la Radio 21.
2: Care avea culoarea Exact culoarea acestei mașini, da, pe care noi o dăm cadou.
1: Radio portocaliu, acum avem culoarea verde.
2: Radio verde. Cum te numești?
6: Ionuț.
2: Te-ai înscris pentru o mașină?
6: Da, am venit. Și să vă văd pe voi, să-mi fac o poză, că na, în fiecare an trebuie să-l marcăm.
1: Vrei să vezi cum îmbătrânim, adică să avem amintire.
2: Omul ăsta este senzațional. Omul ăsta,
1: da?
2: În momentul în care la el, la firmă, i s-a zis că nu mai au voie să asculte Radio Zoo dimineața.
1: Și-a dat demisia.
2: Pentru că securitate, cibernetică, nu știu ce, omul, ce ai făcut, Ionuț?
6: Am început să-i bombardez cu mail-uri și le-am zis că dacă nu-mi deblochează site-ul, eu nu o să mai muncesc, pentru că practic am nevoie să
1: se oprește un drept.
6: Da.
1: Absolut.
6: Dacă nu vor să așa, eu nu o să mai muncesc. Mi-a luat cei drept cu o lună de zile să-i conving, dar acum...
2: Și ai învins sistemul?
6: Da, acum ascultăm Radio Zoo.
2: Mulțumim, Radio Antisistem, doamnelor și domnilor. Ionuț,
1: la ce firmă?
2: La o firmă din...
1: Măi...
6: Nu-ți plac, că suntem cu distribuția de prostii, de chimicale, de...
1: Dar e nevoie.
2: E bine că ai învins sistemul. Bună dimineața, Ionuț, mulțumim mult de tot că te-ai înscris. Până la ora 13 QR codul de aici funcționează. Și vreau să vă arăt ceva în mod excepțional.
1: Ce?
2: Deci practic mașina asta, am zis că poți să o folosești să faci cafea la ea, poți să
1: faci karaoke,
2: faci mașina de spălat în priză, cuptorul de microunde.
1: Este cea mai mare baterie externă din lume, oameni buni.
2: Încă nu o pot dezveli, dar pot să-ți arăt, vino să priza asta. Deci da. Priza unde încarci funcționează, da, și invers. Bagi curent în ea,
1: okay,
2: dar iese și curent din ea.
1: Asta
2: este un cablu
1: prosumator.
2: Asta este un cablu care pornește din mașină și merge până la mașina de făcut popcorn.
3: Vai.
2: Practic în momentul ăsta a ieșit prima șarjă de popcorn, aparatul de popcorn fiind cuplat la BYD Dolphin G DMI, mașina pe care poți o câștigi vara asta.
1: Uite, avem oaspeți și din afară. Hello.
7: My
1: name is Daniel. What is your name?
7: Joy.
1: Where are you from, Joy?
7: Al
8: Puso, Daniel.
7: Why I'm here?
3: Where are you from?
7: Oh, I'm from Budapest.
1: Wow. Igen. Sereplek. You know Podkivano?
7: No, I speak Chinese.
1: You're from China,
8: Daniel?
7: Yes.
2: Atenție la următoarea întrebare, că s-ar putea să pierdem mașina.
7: What?
1: We love you.
2: Bravo.
7: Love you too.
2: Aplauze, yes, pentru Daniel Buzdugan.
1: Thank you very much. Șe, adică mulțumesc în limba chineză.
2: Soarta acestui premiu a fost în replica lui Daniel Buzdugan. L-ai răcorit pe toți. Da, aș vrea să-l caut pe Andrei de la BYD. Andrei cel mare de la BYD.
1: Andrei
2: a plecat.
3: Păi nu mai suporta presiunea nici el. Deci de azi dimineață ne tot explică, ne tot spune, ne tot arată.
2: Practic omul care ne încredințează această mașină să o plimbăm 3000 de kilometri prin România, noi în autorlotă, mașina pe platformă, pentru că noi vă dăm cu 0 kilometri. Bună dimineața, Andrei Duică, este CEO-ul BYD România. Povestește-ne trei lucruri pentru care mașina asta este, pe lângă ceea ce știm deja, singura mașină hibrid din clasa ei. Care sunt avantajele ei și de ce este mașina perfectă pentru oraș?
9: Singura plug-in hibrid, de fapt, din segmentul ei. Avantajele sunt că, în ciuda segmentului, și anume a segmentului B, mașina totuși este de niște dimensiuni considerabile. Deci este potrivită nu numai pentru oraș, ci și pentru deplasări în afară. Da? Cu familia, o familie de 4 persoane poate lejer să ajungă până la Predeal, la Sinaia, unde și-ar dori, în condiții de siguranță și confort cât se poate de mare.
2: Bun, dacă dintre invitații de seamă care au venit la lansare, lansarea începe la ora 10, imediat când terminăm noi Morning Zoo, dacă vine cineva și pune banii jos, cum s-a mai întâmplat și la alte lansări BYD, eu am fost de față, au venit oameni care au zis, acum eu vreau mașina asta, păi, dar e mașina de prezentare. Nu, dar eu vreau mașina asta. Dacă vine cineva și pune acum banii jos, ne mai lași mașina Radio Aventura să o dăm premiu?
1: Măcar o săptămână.
2: Banii sau Radio Aventura? Ce alege?
9: Clar Radio Aventura.
2: Mulțumim frumos.
1: Nu, dar știi ce se întâmplă? Se poate vinde și peste două săptămâni omul o ia.
9: Vin destule, nu avem o problemă. Deci...
2: Aveți stoc? Apropo, ce stoc o să aveți pentru mașina asta, care cred că va fi una dintre cele mai dezirabile, căutate anul ăsta în România?
9: Avem Mi planificate în producție doar pentru România. Mi.
2: Și în ce culori vine? Asta e culoarea de prezentare, orange-ul, care arată superb, mai bine decât în fotografii, credeți-mă.
9: Este chiar o culoare perlată, este un portocaliu perlat care vine standard de altfel. Așa. Este culoarea mea preferată pentru modelul acesta.
1: Însă... Merge și la bărbați?
9: De ce nu?
1: Da?
2: Da.
3: Sigur că da.
1: Corect.
9: Iubesc culoarea asta de altfel. Bun, și plus celelalte culori, negru, gri, albastru, sunt configurabile atât pe interior cât și pe exterior în diverse variante.
2: Doamne ajută, sper să avem grijă de ea două săptămâni, pentru că pe 26 iunie ne întoarcem tot în București și vom face tragerea la sorți un român care se va înscrie în aceste 14 zile care urmează în turul României cu Autorolota Zoo, va câștiga Dolphin G DMI super hibridul cu 1000 de kilometri autonomie. Andrei Duică, mulțumim mult de tot, baftă la lansare.
1: Mergem la o familie foarte frumoasă. Doamnă, bună dimineața, bine ați venit. V-ați înscris cu fetița. Câți ani ai?
8: 14.
1: Ai venit în dimineața asta sperând că mașina asta va ajunge în familia voastră?
8: Da.
1: Cum te cheamă și unde înveți?
8: Ingrid și învăț la școala 81 din București.
1: Mămica este șoferiță?
10: Da, de la 20 de ani.
1: V-ați înscris?
10: Urmează acum să-mi introduc numărul de telefon.
1: Doamnă, succes! Și
2: ai trimis vreodată, Ingrid, mesaje la radio copiilor? Nu știu, când erai mai mică?
8: Când eram mai mică, da. Da. Și chiar îmi plăcea.
2: Crezi că ne-am schimbat mult de atunci?
8: Mie place să ascult în fiecare dimineață Radio Zoo și chiar mă bucur când... Adică mă simt mai fericit așa când aud.
1: Da, îți dă o stare de bine.
2: Săptămâna viitoare, dacă aș veni la sărbare, bine, eu nu ajung nici la sărbarea copiilor, fetelor mele, dacă aș veni la sărbarea ta, ce premiu mi-ai prezenta?
8: Adică pe care l-am obținut eu?
2: Da.
8: Probabil premiul de la Olimpiada de Religie. De așa. La... Mai aveam foarte puțin să ajung la națională.
2: Așa, și anul cu ce premiul termin?

0: 10 și jumătate veți afla prețul. Vă zic, este incredibil. Deci nu o să-ți vină să crezi la ce preț poți lua mașina asta. Atenție, modelul expus este modelul standard, dar nu știu ce ai vrea să mai pui pe ea atâta vreme cât poți să încarci, să cuplezi aparatul de cafea, mașina de spălat, poți să faci karaoke la bord, ai toate comenzile vocale. Ce faci, Daniel?
1: Mă uit la portbagaj să văd dacă e încăpător de mers la soacră. E ok, e ok.
2: E ok, adică, nu?
1: Da.
2: Asta zic. Domnilor, am și o întrebare, dacă se permite.
1: Vă rog.
2: Dacă venim îmbrăcați în culoarea dolfinului pe care urmează să-l dăm, avem mai multe șanse de câștig sau doar îți dăm o felicitare și o îmbrățișare?
0: Te vede, doamne, doamne, și aha, te ajută la tragerea. Auzi, la
1: da. Emma, știi cine-i domnul?
2: Da, cum să nu știu cine este domnul?
1: Ai făcut cu el antrenament?
2: Bineînțeles că am făcut cu el
1: și
2: antrenament.
1: Și eu am făcut antrenament pe vremea când aveam... ajunsesem, acum am cred că 90 de kilograme. În vremea când am făcut cu tine m-ai dus la 73 de kilograme. Eram băț, acum sunt
0: și
1: butoi.
0: Nu mi-i prezint și mie?
1: Vă rog frumos, deci domnul Orar,
0: să mă duc la 49 de kg.
3: Încă mai avem timp.
1: Unde? La ce sală mai antrenezi acum?
3: Alexandreia, pe
1: Scriu.
3: Tot acolo. Din 2010.
1: Lângă Piața Muncii, pe 2010. Basarabiei.
3: Vreau să vă spun că nu m-am îmbrăcat special, a fost...
1: Asta e ținut atât de serviciu, costum.
3: Nu, eu un semn de la Dumnezeu să vin îmbrăcat în portocaliu, m-am înscris și, sincer, era pe lista de să mi-l cumpăr pe ID.
1: Serios?
3: Am un ID3, tot un electric, și tot pe electric vreau să merg.
0: Alt nivel, e altceva. O să o dezvelim în circa mai puțin de o oră, vreo 50 de minute, practic arătăm pentru prima oară și în România
1: pe mine
0: mașină.
1: M-a șocat în momentul în care am vorbit cu un prieten și mi-a zis, băi, am trecut la electrică pentru că am scăpat de mentenanța aia clasică, de schimburile alea, de cheltuielile alea.
0: Asta nu e electrică, este plug-in hibrid și este singurul plug-in hibrid, cum a zis și Andrei de la BYD din clasa ei. Alina Sorescu, bună dimineața! Câți pici ai lui Sorească în cap într-un astfel de dolfin?
4: Toți picii pot încăpea aici, mai ales că am auzit că se poate întâmpla karaoke, foarte interesant, în această mașină, așa că vreau să testez astăzi neapărat, să le dau de veste mai departe.
0: Bine, fii atentă. Te gândești la toate cântecele pe care le cânți tu cu picii lui Soreasca și ce piesă ai cânta tu la volan, picii în mașină?
4: Noi am lansat de curând Vacanța și la strofă, să știi că, uite, întâmplător, avem chiar niște versuri care se potrivesc.
0: Cum ar fi?
4: Și avem așa. Ziua se simte mai plină. Hai, toată lumea. N-ai vrea să copilărim?
1: Iii!
4: Să ne urcăm acum în mașină.
1: În mașină.
4: Să plecăm
2: cu BYD.
0: La tine a absolvit orele de canto?
4: Ne cunoaștem de când eram mici.
2: De când eram pici.
0: Nu am înțeles.
1: Exact, da. Mihai,
0: da, Daniel,
1: am o
0: legătura.
1: Altă întrebare pentru un specialist în muzică, e DJ Cristian Thompson, omul care bagă lunea la Radio Zoo, care va fi cu noi în Radio Aventura, omul care bagă și la Untold, care bagă și la Cannes. Și unde ai mai pus tu muzică în lumea asta?
5: Am pus și la Nisa și la Monaco.
1: Și la Misa o să pui, am înțeles.
0: El bagă vara asta și la Electric Castle și la Electric Car.
1: Bravo. Ce melodie?
0: Serios, putem să cuplăm, zic cum se numește, să platanele tale pot fi cuplate la priză, la mașină, să facem muzica aia oriunde.
1: Așa o să
0: facem. Țara asta.
1: DJ Cristian Thompson, dacă ar fi mașina asta a ta, care ar fi prima melodie pe care ai play-out-ul tu în BYD-ul ăsta nou?
5: Ținând cont că întrebarea vine de la tine și fiind în sezonul de vară, mă gândesc la Constantin Argyros de Saloniki.
1: Thessaloniki de la Constantinos Argyros. Efaristo parapoli, calisirihia, e calo taxidi.
5: Efaisto.
1: Paracalo.
0: Adevărul că așa mi imaginez și eu să câștigi mașina asta pe 26 iunie.
1: Păi aia pleci în Bulgaria.
0: Până pe 1 iulie ai făcut actele tot, ți-a predat-o Radio Zoo și BYD și pe 1 iulie ai plecat cu ea în Grecia.
5: Aventura e absolut perfectă. E concediu de care ai nevoie cu adevărat.
0: E mașina și perfectă.
1: Te ține 1000 de kilometri.
0: Fix cât să ajungi la mare.
1: La Thessaloniki.
5: Este altă energie și în plus îmi place foarte mult pentru că este mașina concediului din cauza numelui de delfin.
1: Ce băutură ai bea la volan? Bine, nu alcoolică. Nu știu, o matcha, un latte, un...
0: Băi, e băiat...

0: Serios, adică...
1: Nu, aș bea un espresso, sincer, legit. Unul emoționant.
2: Espresaki cu gheață.
1: Espresso Chianis.
0: Vedeți că ăsta e planul meu, să deschid pe Radio Aventura. Ema nu mesteca banana bread în timp ce facem planurile de Radio Aventura.
3: Înghițeam în secă, te-am auzit că vrei să faci
0: ceva. Vreau să-mi deschid emoția la munte, undeva în vârful unui deal, să încărcăm, punem espresorul la mașină, să facem cafea fără macea.
3: The Gifan. Emoția la munte. Frumos, îmi place. Îmi place și eu vreau să fac neapărat karaoke, adică vreau să facem cu toții karaoke când ne apucăm de mașina asta.
0: 3000 de kilometri duminică la ora 16 plecăm în Radio Aventura și la munte o să fim, o să ajungem și la mare, pentru că orașele,
2: măi,
0: în care e pregătit setup-ul pentru matinal sunt pe rând. În prima săptămână, adică luni dimineața începem în Brașov, marți în Sibiu, miercuri Deva, joi vom fi în Cluj, lângă Cluj Arena, vineri în Baia Mare, vom merge în weekend în Suceava, luni, a doua săptămână începe în Botoșani, continuă în Iași, marți, a doua săptămână, Bacău, Galați și vineri pe 26 iunie
2: la Constanța.
0: Dăm șansa și constanțenilor să se înscrie pentru mașina asta, pentru că de acolo, vineri, toată ziua vom veni în centrul Bucureștiului, vom aduce mașina, vom da șansa la ultimilor bucureșteni să se înscrie și acolo facem extragerea la sorți.
2: Stăteam așa și mă gândeam ce înseamnă globalizarea asta, practic. Cel mai ascultat matinal din România, matinalul făcut de Buzdu, Morar și Ema de la Radio Zoo, cu cei mai mulți ascultători și cu cei mai buni DJ, o mașină de mare succes din China, sub geamurile ambasadei Germaniei.
3: Exact.
0: Vis-a-vis de spital, adică ce trebuie mai mult?
2: Spitalul Parfond, da? Unde, și băgăm și Franța, pentru că este Biserica Catolică Sacré-Cœur, care ține de ambasada Franței.
0: Gata, lăsăm să se desfășoare lucrurile în bună ordine aici. Lansarea mașinii începe în câteva 5, momente.
2: 4.
0: Veți urmări-o în direct pe televiziune, pe Facebook, online, peste tot. Dezvelim mașina după 10 și jumătate și până în ora 1 puteți veni aici la grădina Olovina să scanați QR codul și să fiți primi înscriși pentru, pentru câștigul ăsta.
2: Da, e păcat să ratați această șansă și acest lucru foarte simplu de a te înscrie pentru una din cele mai dorite mașini din lume.
0: Atenție, de la ora 7 până acum a plouat aproape în continuu. Între 7 și 8 a fost ploaie torențială, a fost furtună. Știți câți înscriși sunt în momentul ăsta pentru mașină? Câți?
2: 5?
0: 500.
2: 500 deja?
0: 500 de înscriși validați deja pentru mașină. Oameni care s-au oprit, nefiind o parcare publică aici, adică oameni care s-au oprit,
2: au și luat,
0: au venit pe ploaie, pe furtună și s-au înscris pentru mașină. Vă mulțumim mult de tot.
2: Tu îți dai seama dacă era soare, cât, cred că aveam 5.000.
3: Peste 100 la oră, deci bravo.
0: Deci, dacă în primele două ore au fost 500 de înscriși,
2: da,
0: să zicem că până la ora 1 vor fi 1000, adună, înmulțește cu 14 zile de Radio Aventura. Deci
2: se va ajunge prea
3: deci,
2: departe.
3: Deci foarte mulți.
0: Ce mă, o șansă la 14.000, o șansă foarte mare să câștigi mașina.
3: Exact, că vorbești de
0: deși eu cred că vor fi peste 100.000 de înscriși. Eu așa,
2: Herr Cristian,
0: așa o simt, așa
2: ai, ai carnet de conducere?
1: Am ultima oră de școală auto, adică am toate șansele să câștig mașina asta, pentru că trebuie direct să intru în pâine, cum s-ar spune, după Radio Aventura.
0: E un semn din cer. Da. Bine, vă mulțumim mult de tot.
2: Ne-a făcut plăcere, mulțumim, mulțumim pe oamenii
0: de la BYD să lanseze BYD Dolphin GDMI super hibridul cu autonomie 1000 de kilometri, adică practic ne-ar trebui 3 plinuri ca să facem tot turul României cu autorulot Azul, adică 3000, cât ne așteaptă în următoarele două săptămâni.
2: Mulțumim, familia Medved, vă mai așteptăm la radio.
0: Mergem să ne facem bagajul.
3: Și aici, da?
0: Mergem să ne facem bagajul și duminică ne vedem la autorulotă cu mașina premiu pe platformă, plecăm în Radio Aventura.
2: Și vă puteți înscrie și acolo fără nicio problemă.
0: Vom fi live 24 din 24 pe toate canalele Radio Zoo, vom fi live în fiecare dimineață din alt oraș și v-am pupat, gata.
3: Și nu ne lăsați singuri pe drumurile patriei, da? Vă rugăm frumos să veniți la noi să vă iubim puțin.
2: Salutăm acolo Spitalul Parhon, vedem bolnavii la geam.
3: Sănătate multă, Doamne ajută!
2: Sănătate!
0: Părem noi mai bolnavi decât ei.
2: Serios, sunt mai veseli, da.
0: V-am pupat.

0: ne auzim duminică la plecare.
1: Pupi, pupi.
0: Ciao.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
6: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
10: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
9: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei. Ca Classic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei. Și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
12: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
14: Absolut niciodată.
13: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
14: E ca tine dimineața.
13: Adică bună și pufoasă?
14: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia. Pa,

0: Mulțumesc, copii bunici!
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Rubrica de sănătate.
4: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
5: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
6: E vară.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie la Brico ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Vină un Hiper Dr. Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai 30% reducere la orice produs Cores, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă. 30% reducere la orice produs L'Herbolario, protecție solară și primești cadou un portfart de plajă.
8: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Subiectul zilei.
1: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
0: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fib.ro.

0: calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
1: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl.

0: 15 ani știi că merită.
1: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
8: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel și te bucuri de vară din plin.
9: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland, bucuria
10: gustului. Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
11: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
10: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
13: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
14: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
15: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
16: Unde, domnul Buzdugan?
15: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
16: Atunci recalculăm ruta.
17: Începe Radio Aventura.
18: Turul României cu Autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
17: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
18: Cel mai mare roadshow radio.
17: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
18: 2 săptămâni.
17: 3000 de kilometri.
18: Live 24 din 24 de ore. Urmărește. peste 1000 de kilometri autonomie. România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior. Mai sunt două zile.
19: Ne întoarcem la hituri.

0: Singur în noapte.
1: Și partea mai puțin bună este că astfel de fenomene vor fi prezente în capitale și în general în țară, mai ales în est și în sud, până în seara asta la ora 19. Cel puțin avertizările meteo până în momentul ăla vor fi active, dar sunt și vești bune. Veștile bune sunt că a început practic toată nebunia de care noi vă povestim de câteva zile încoace. Mai exact pentru cei care

0: ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Rubrica de sănătate.
2: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
1: Rubrica de sănătate.
3: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: A început mondialul la Antena. 3 gazde, 3 ceremonii de deschidere. Ieri a fost Mexic, azi deschid Canada și americanii. La 20:30, live din Toronto, apoi Canada-Bosnia. La 2:30 noaptea, show live din Los Angeles și Statele Unite-Paraguay. A început mondialul, toată lumea la Antena.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: soluții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare. Carrefour prezintă PromoHit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete.
1: Pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: 50 de miliarde?
5: Ce? Deficitul din nou?
4: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
5: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
4: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
5: Și al meselor neregulate.
4: Și pentru imunitate.
5: Lacium!
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
9: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
10: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go! Radio
11: Zoo. New music.

0: la Radio Zoo. M-auzi?
1: Da, bună, bună.
0: Te pup, Adi Mihăilă, sunt The Hitman.
1: Ești bună, Mihăilă.
0: Bă, am văzut că ai reușit să te înscrii și ai zis aici, ura, cum ai reușit ura! Să te înscrii?
1: Ce crezi? Am urmărit transmisia pe live.
0: Așa.
1: Am văzut panoul ăla. Doamne, deci nu știi cum am făcut captură, nu știu.
0: Ai reușit să faci un screenshot,
1: da,
0: în momentul în care Mihai vorbea,
1: da,
0: și tu ai reușit să scanezi.
1: Da, da, se plimbau de colo-colo, dar treaba e că am auzit la alt ascultător că a făcut treaba asta, nu știu cum a făcut.
0: L-am auzit și pe Mihai, dacă a povestit chestia asta și ți-a atât de ieșit ție, a?
1: Da, și mi-a venit ideea asta și am urmărit transmisia și am făcut un screenshot și... scuze, n-am crezut că...

0: descurcăm în viață și mi se pare tare că voi cumva ați reușit să vă descurcați fără să urmăriți mașina. Dar învățăm și noi acum din toate chestiile astea.
1: Da, treaba e că am ascultat emisiunea și am auzit. Asta a fost ideea.
0: Foarte bine, te-ai descurcat. Te pup tare mult, te îmbrățișez.
1: Mulțumesc!
0: Un super weekend, da?
1: Doamne ajută!

cred. Sau nu știu care a fost ideea. Faza este că m-am uitat la meci aseară, dacă veni vorba de meci. 3 roșii în prima partidă, 2 goluri. Băi, a început bine.

0: să-mi înscriu pentru câștigarea mașinii de BYD asta. Mega mașina, foarte faină, doar că sunt în Oradea, n-am cum să nu mă mai lua dacă pe la Cluj când vine sau la Deva, nu știu, vedem. Dar azi fiind vineri, diseară mă duc la munte, la o piscină din asta cu apă încălzită cu bulbuci.
1: Ha, te urăsc.
0: Cu soția mea, te urăsc. Să ne relaxăm. Mâine am ceva de muncă acolo, dar foarte puțin. Yeah. În rest, toate bune și frumoase. Îți doresc un weekend plăcut, liniștit, alături de cei dragi și familia ta. Și, apropo, astăzi este...

0: mai tare DJ din FM-ul românesc.
1: Salut, mulțumesc, mulțumesc. Vreau să vorbesc cu Mihaela momentul ăsta, dacă poate să vorbească.

0: Bine v-am găsit, bine v-am aud.
1: Am văzut întrebarea ta, cum mă înscriu la concursul cu autoturism, am citit regulamentul, dar unde este formularul de înscriere? Cum găsesc QR-ul ăla? Mihaela, din ce oraș ești?
0: Din Tulcea.
1: Din Tulcea, stai un pic să mă uit așa pe calendar. Cred că cel mai ok pentru tine ar fi să te înscrii pe 26 iunie, când se face matinalul din Constanța. Pentru că acel QR code o să îl poți găsi și îl poți scana doar când te întâlnești cu caravana Radio Zoo. Astăzi okay. A fost o eroare în mecanismul nostru și românii s-au descurcat și au putut să scaneze din poza respectivă. Dar în mod normal, doar când te întâlnești cu caravana Radio Zoo, Radio Aventura, abia atunci poți să ai QR code-ul la îndemână să te poți înscrie.
0: Da, mulțumesc mult!
1: Da, poate te descurci tu, înțelegi ce vreau să zic.
0: Da, mulțumesc mult! Mulțumesc, Mihaela!
1: La
0: o zi bună!
1: Apel 0748111550. Ziua 0, duminică, începe Radio Aventura 2026.

0: 12 și 1 minut, Angela, știu că sunt română, bine venit!
1: Bun găsit! Inflația a urcat, iar americanii au meci la noapte în Cupa Mondială și 18 grade acum în capitală. 28 de localități din 15 județe au fost afectate de ploile și furtunile de azi noapte. Departamentul pentru situații de urgență a anunțat că forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din mai multe case și curți. În plus, pe două drumuri naționale din Neamț, traficul a fost afectat din cauza copacilor doborâți pe carosabil. Iar în județul Buzău, cursurile școlii gimnaziale numărul 1 din Sărulești au fost suspendate după ce clădirea a fost inundată. Inflația a urcat la 10,85% în luna mai, datele vin de la Institutul Național de Statistică. Mariana Vâlcu are detalii.
2: Rata anuală a inflației a urcat la 10,85% în luna mai față de 10,71% în aprilie, pe fondul scumpirii serviciilor și al creșterii prețurilor la mărfurile nealimentare și alimentare. Asta arată datele INSE. În rândul alimentelor, cele mai mari creșteri au fost la cafea și la ouă. Energia electrică s-a scumpit cu peste 55% în mai 2026 față de aceeași lună anului trecut. Chiriile cu 43%, iar motorina cu 36%. Există însă și produse care s-au ieftinit. Cartofii, fasolea boabe și alte leguminoase, făina și mălaiul.
1: Mariana Vâlcu. La sport, diseară de la ora 22, Canada întâlnește Bosnia-Herțegovina în grupa B a Cupei Mondiale. Michael Bublé va fi capul de afiș al divertismentului de dinaintea meciului. Apoi, mâine dimineață, de la ora 4, are loc meciul Statele Unite ale Americii Paraguay în grupa D. Meciul va fi precedat de o ceremonie la care vor cânta Katy Perry, Future și Tyla. Ambele partide se văd la Antena 1 și pe platforma Antena Play. Și acum datele meteo de la ANM.
3: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Astăzi, în jumătatea de est a țării, vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și posibile căderi de grindină. E în vigoare și un cod galben de vreme instabilă în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv în capitală. În rest, cer variabil și ploi doar izolat. ANM anunță pentru astăzi maxime între 16 și 26 de grade Celsius în țară, cu cel mult 22 în București. Acum sunt 19 grade în Băneasa și 18 în centru. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
1: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

vine mama! Hai. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: sfârșit, până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente, 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor

0: street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 2-10, 2-10, ne auzim, da?
1: Ne auzim foarte bine.
0: Perfect, pe cine vrei să fericești astăzi?
1: Pe mama mea, care împlinește 65 de ani.
0: Ce mamă tânără ai?
1: Să știi că e tânără, am să-ți trimit o poză cu ea.
0: Ok, o sună pe mama.
1: A trecut prin foarte multe.
0: Jojo, când răspunde mama, îi faci ziua mai frumoasă, da? Dacă răspunde la numere necunoscute.
1: Să sperăm că răspunde. Alo? Alo, mama?
2: Da?
1: La mulți ani, îți mulțumesc că existi și că ești mama noastră, să fii sănătoasă. Ești în direct la Radio Zup, adică. Mulțumesc! Bună ziua!
0: Nu vă speriați, doamnă! M-am gândit că v-ați speriat când vă sună număr de fix, sau de fata la capul de cealaltă linie. Aoleu, ce s-a întâmplat?
2: Că așa i-am recunoscut vocea! I-am recunoscut vocea!
0: Mamele scut sufletul la gură, indiferent de vârstă, de-aia zic!
2: Adevărat! Adevărat!
0: Doamnă, mi-a scris fata, Jojo, că este ziua dumneavoastră, da. Și mi-a zis să vă sunăm. Păi, la mulți ani în contextul ăsta!
2: Mulțumesc, vă mulțumesc!
0: Cu mare drag, Jojo mi-a zis că ați trecut prin multe. Prin câte multe și ce fel de situații dificile ați avut, doamnă, în viață?
2: Multe, multe probleme de sănătate.
0: Și acum, pe o scară de la 1 la 10, cât de bine sunteți?
2: Pe linia de plutire.
0: Deci înseamnă că luăm un 5, trecem clasa, da?
2: Trecem, trecem.
0: Perfect, sănătate multă să aveți. Jojo, dacă vrei
2: mulțumesc
0: să mai spui ceva mamei, te rog.
2: Jojo, eu vă mulțumesc că ați ales să vă fiu mamă. Vă mulțumesc pentru toate eforturile pe care voi le faceți pentru a fi eu bine. Și ce să zic, îmi vine să plâng. Vă mulțumesc. Vă pup,
1: te iubim.
2: Vă iubesc, mami.
1: Te iubim. Te iubim și noi.
0: Jojo, lângă dumneavoastră. Jojo, lângă dumneavoastră tot timpul, mă gândesc, nu? Vă ajută.
2: Absolut. Absolut.
0: Of, of, of. Lasă că trec toate, să știi. Bine, vă pup pe amândouă. Jojo, mai mult am vorbit eu cu mama ta decât ai vorbit tu cu mama ta.
1: Am emoții.
2: O avea emoții, copilul.
0: Se plânge mult la voi în familie?
2: Să știți că în ciuda faptului că eu am atâtea probleme, să știți că nu mă plâng. Încerc să le țin piept.
0: Okay.
2: Că nu vreau să descurajez copiii, nu vreau să... Nu.
0: Bine, vă pup pe amândouă, vă îmbrățișez, Jojo.
1: Mulțumesc frumos, Adi, te pup și te îmbrățișez cu tot dragul.
2: Mulțumesc din tot sufletul și Radio Zoo la putere.
0: Mulțumim, sărumile.
1: Întotdeauna.
0: La mulți ani, vă pupăm, pa, Jojo.
1: Te pup, mulțumesc, te
0: pup. Cu drag, oricând. Mersi, e 11 și 32 de minute.

0: vă urez la toți un weekend plăcut, ne urmează. Și rog și eu, ascultătorii de mai devreme care au făcut screenshot-ul, vreau și eu poza, vă rog frumos. A, și să nu uităm, azi este vineri!
1: Salut, nu mai face așa, lasă, întâlnește-te cu aia.

0: arbitrajul de la Cupa Mondială, chestiile astea cu decizia arbitrului să se audă în stadion,
1: se pare tare.
0: În rugby este implementată din 1987.
1: Nu există, ce tare, nu
0: deci,
1: știam.
0: La rugby este de mult treaba asta.

0: Vlad Ion, ce decizie a luat? Am zis, băi, chiar e 2026, e clar.
1: Uite, vreau să fac și eu un anunț prin intermediul tău. Vând cod QR pentru înscriere, 20 de lei.

Iar în a doua săptămână ai noștri vor fi în Botoșani, Iași, Bacău, Galați și Constanța. Astea sunt locurile unde autorulota Zoo va sta, va staționa. Asta înseamnă că voi veți putea să scanați QR codul care vă poate aduce mașina premium de la Radio Zoo și BYD Dolphin G DMI Super Hybrid. Deja înscrierile au fost on încă de azi dimineață și am auzit că deja sunt peste

0: tuturor! Drum bun cu rulota prin țară! Matinalilor, vă pupă Clau!
1: Mulțumim mult de tot! Se pleacă de aici, din București, duminică la ora 16!
2: Salutare, Adițu! Hai cu muzica aia bună și în legătură cu anunțul care le fac arbitrii. Și în Italia de anul trecut l-au implementat.
1: Serios?
2: Deci, arbitru, după ce se duce la VAR, se aude în tot stadionul ce decizie ea. Așa că ar trebui și la noi. Dar

0: Salut, Mario!
1: Vreau să le urez tuturor pescarilor care merg în acest weekend la pescuit. Fire întinse! Să nu uităm că azi e vineri! Vine weekendul, hai la pescuit!
0: Mulțam, mulțam! Dăm single-ul Jennifer Lopez! Okay,
2: și este vierne. Prietenul tău, Sorin, este la Oradea de vacanțiune. Și vreau să salut pe această cale pe frumoasa mea nevastă, soție, Gabriela, și pe frumoșii copii pe care îi avem, Ivi și Alex. Și mă mândresc că fiul meu a trecut cu bine examenul pentru a intra la facultatea de medicină.
0: Tare,
2: vă pup și vă doresc un weekend plăcut. Așa că, hai de horul.
0: Mulțumim, mulțumim, spor și ție.
3: Bună, Adi, fac și eu prezența.
0: Așa.
3: Și deci azi este vineri. Mâine este sâmbătă și încingem grătarele.
0: Ei,
3: mâine soțul meu împlinește frumoasa vârstă de 52 de ani.

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui desosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești.

0: Vital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii,
1: Catena. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Și vara asta ai planuri cu cineva?
3: Stai să-l întreb pe Gemini.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: A început mondialul la Antena. Trei gazde, trei ceremonii de deschidere. Ieri a fost Mexic, azi deschid Canada și americanii. La 20:30, live din Toronto, apoi Canada-Bosnia. La 2:30 noaptea, show live din Los Angeles și Statele Unite, Paraguay. A început mondialul. Toată lumea la Antena.
7: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
9: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
8: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
9: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
10: Ne întoarcem la hituri.
11: Let's go!

0: Minuta din aferezanță română.
1: Bun găsit, astăzi pornesc trenurile soarelui. Diseară începe mondialul de fotbal și în Canada, 18 grade acum în București. Nu avem străzi deschise weekendul acesta în capitală, Calea Victoriei nu se mai închide pentru mașini, în schimb vor fi restricții din cauza altor evenimente. De exemplu, sâmbătă e un marș pe Calea Victoriei și o cursă de alergare în drumul Taberei, dar și o cursă duminică pe Chiselev. Aici 12 linii de transport în comun vor circula deviat. CFR Călători lansează trenurile soarelui 2026. Primele garnituri pornesc astăzi către litoralul Mării Negre. Sunt conexiuni directe din toate regiunile țării. Trenurile soarelui rămân în circulație până pe 7 septembrie. CFR Călători mai atrage atenția asupra unor modificări temporare în circulația trenurilor pe ruta Costinești-Mangalia. Se lucrează la redeschiderea acestei linii pe întreaga distanță, astfel că în perioada 13-30 iunie trenurile nu vor opri în stația Costinești Tabără. Au mai rămas două zile până la startul Radio Aventura. Timp de două săptămâni, Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma vor face turul României cu autorul Ota Zu și vor transmite matinalul live în fiecare zi din alt oraș până pe 26 iunie. Simona Jurca vine cu detaliile.
2: Radio Aventura pornește duminică din centrul capitalei pe un traseu de peste 3000 de kilometri. Prima oprire va fi la Brașov, iar la final, la întoarcerea în București, echipa Morning Zu va oferi un super premiu. Un ascultător va avea șansa să câștige prin tragere la sorți prima mașină BYD Dolphin GDMI super hibrid ajunsă în România. Mihai Morar:
3: cred că e cel mai mare premiu pe care l-am dat în ultimii ani la radio. O mașină care abia s-a lansat și noi avem primul exemplar ajuns în România. Practic, din zeci de mii de oameni care se vor înscrie, unul singur o va câștiga în ultima zi.
2: Turul României cu autorul Ota Zu va fi live 24 din 24 pe site-ul radiozu.ro/radioaventura, pe aplicația mobilă Radio Zu și pe YouTube și rețelele sociale.
1: La sport a început și aventura fotbalistică din Statele Unite, Mexic și Canada. Campionatul mondial a debutat aseară cu întâlnirea Mexic-Africa de Sud. Naționala țării gazdă s-a impus cu 2-0. Victoria le-a oferit mexicanilor primele 3 puncte ale competiției și un start bun în grupa A. În cel de-al doilea meci de la mondial, Coreea de Sud a obținut o victorie spectaculoasă în fața Cehiei, scor 2-1, după ce a revenit de la 0-1 în ultimele 25 de minute. Competiția continuă astăzi cu întâlnirea Canada, Bosnia și Herțegovina de la ora 22, ora României. Meciul se vede la Antena 1 și în Antena Play. Partida va fi precedată de o nouă ceremonie de deschidere a competiției la Toronto. Încă o alertă meteo pentru București și Ilfov. ANM anunță cod galben de ploi torențiale, vânt și descărcări electrice. Atenționarea e valabilă până la ora 21. Știrile orei se opresc aici. Adi Mihăilă, The Hitman, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o singură cămară. Cămara Noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, Cămara Noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, Cămara Noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 12 și 14 iunie ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri la doar 3,59 lei și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: radiozu.ro. Dacă vreți să puneți mâna pe cel mai tare premiu pe care Radio Zul dă în ultima perioadă, o mașină, un super hibrid BYD. Apropo, este primul exemplar care vine în România. E al nostru și îl dăm către voi la finalul campaniei, după matinalul din Constanța.
1: Bună, Adi! Bună, bună, bună, bună! Sunt Aura din Anglia. Vreau și eu. Deci ce? Oare ce vreau eu?
0: O goarnă!
1: Mare, mare, mare, mare, mare cu mine, pentru că mâine fac și eu frumoasa vârstă de 42 de ani.

0: ce zi este astăzi? Astăzi
1: e vineri.
0: Desigur, vreau să salut și pe mama mea scumpă și

0: Îți doresc o zi minunată de vineri. Ce voiam să zic? Veste mare, veste mare. Peste 4 săptămâni, într-o zi de vineri, deja voi fi în drum spre România. Mă voi duce acasă.
1: Ce fain, ce fain.
0: Nu uităm că astăzi este vineri.
1: De pup, te așteptăm acasă. Dăm Jason? Hai! Oh, yeah.

0: weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi trunchi de merluciu congelat 600 de grame la 12,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hell Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
4: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
2: Unde, domnul Buzdugan?
1: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
2: Atunci recalculăm ruta.
3: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruluta.
4: România, începe Radio Aventura.
5: Turul României cu autoruluta ZU pornește duminică 14 iunie din București.
4: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
5: Cel mai mare roadshow radio.
4: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
6: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS interior.
5: Mai sunt două zile.
7: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în aromă.

0: dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Adică bună dimineața.
1: Salut, omule.
0: Mă laud și eu.
1: Bagă.
0: Cu o chestie. Mâine este prima oară după foarte mult timp. Măi, că ne prindem un weekend pentru noi doi. Eu am stat după copiii ăștia de ne-a venit acum. Bineînțeles, este o chestie normală. Stai după ei, dar mâine și poi avem un weekend doar noi doi. Mergem la Roma, ne distrăm. Jucăm tenis două zile la rând, cu antrenori, cu prieteni, cu suntem mai mulți. O chestie foarte bine organizată, hotel, piscină, chestie foarte mișto. Ok, o zi bună, mă laud așa. Poți să mă laud?
1: Chiar te rog,
0: ce, frate.
1: Chiar te rog, omule.
0: Hai,
1: și scuze că am dat mesajul așa târziu.

0: Adiță și salutăm o zi minunată tuturor. În sfârșit, după două luni de concediu, sunt din nou și eu alături de voi.
1: Bun.
0: Mai ales de tine, mi-a lipsit programul tău.
1: Mulțumesc.
0: Ce pot să spun decât un weekend minunat tuturor și să

0: da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți!

0: atenție prospectul.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.

0: Hit până pe 16 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: A început mondialul la Antena. 3 gazde, 3 ceremonii de deschidere. Ieri a fost Mexic, azi deschid Canada și americanii. La 20:30, live din Toronto, apoi Canada-Bosnia. La 2:30 noaptea, show live din Los Angeles și Statele Unite, Paraguay. A început mondialul, toată lumea la Antena.
2: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
3: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.

de când era zăpadă, practic. Da, foarte, foarte întuneric în momentul ăsta în București. Sunt convins că deja știți, ați vorbit, ați și trăit, mulți dintre voi, ploaia de azi dimineață, de azi noapte, de azi dimineață, m-a trezit și pe mine. Și nu știu exact cum am făcut, efectiv robotizat, m-am dus că aveam un geam deschis la balcon, am știut doar că trebuie să-l închid și cred că am adormit înainte să ajung din nou în pat. Așa, cam așa am tratat ploaia, m-am trezit și după aia și văd că acum e foarte norat, să sperăm că totuși nu mai plouă. Vom vedea, pe aplicație arată că da. Rămânem împreună până la 16 pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111.

0: cu niște super piese pregătite pentru voi și neapărat cu mesajul pe care l-a trimis o ascultătoare pe nume Caterina, de aproximativ 486 de milioane de ori l-a trimis. Aș vrea să întreb odată oamenii de ce fac asta, de ce trimit un mesaj așa spam. Dar nu contează, e un mesaj pe care îl citesc. Sper să-l asculte Ecaterina și să se liniștească, adică asta îmi doresc. Bună ziua, Radio Zoo, aș vrea să citiți și mesajul meu pentru colega noastră de la florăria Ikebana din Pașcani, Alexa, care astăzi împlinește 35 de ani. Vă mulțumim, Alexa, de la florăria Ikebana din Pașcani. Oare doar se numește așa sau și face Ikebana? Știți voi ce înseamnă. Dacă nu, căutați pe internet. Asta, deci Ikebana la Pașcani e o șmecherie. Dacă se întâmplă, dacă e doar numele florăriei, atunci e în regulă, acceptăm și asta. Alexa de acolo, 35 de ani astăzi, la mulți ani, multă, multă sănătate și de la Radio Zoo. Și mai am un mesaj înainte.
1: Cristi, bă, Cristi, bă!
0: Ce s-a întâmplat?
1: Chemați-mă pe Cristi să vină mai repede, bă, Cristi!
0: Stați cuvinți, stați cuvinți că sunt aici. E un mesaj dat aici, acum, bine, e adevărat, cu vreo două minute înainte să intru eu în emisie. Sper că te-am liniștit și pe tine. Doi ascultători liniștiți din prima intervenție.

trei zile. Bine, doar finalul, recunosc că finalul acestei piese îmi cântă în cap de vreo trei zile. Smiley, Alex Velea, Connector, ani în care nu dormim. Știți finalul ăla? Ani în care nu dormim, ani în care nu dormim. Ăla mă nebunește, nu știu cum să scap de el. Probabil că trebuie să descoper o altă piesă care să o înlocuiască, pur și simplu. Dar mai am ceva bun pentru voi. Să mai prezint, să nu mai prezint. Nu mai prezint.

0: Subiectul zilei.
1: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
0: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: În loc să vizez, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Carmangeria Selgros ți-a pregătit carne tocată de porc la doar 15,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 12 și 14 iunie.

0: Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

30 de secunde. Aricare, nu, nu știu de ce, adică o să îl întreb eu pe Smiley la un moment dat, dacă îl mai întâlnesc pe aici pe la radio, ce se întâmplă, domnule, pe finalul acestei piese, că m-ați nenorocit câteva zile. Este 13 și 25 de minute. Îmi scrie un ascultător că exact așa a procedat și el dimineață cu ploaia. Zice, la fel ca mine ai făcut, m-am trezit robot, am închis geamul de la balcon și m-am pus la loc să dorm. Te salut, Forța Zu! Exact așa, da.

Din fericire, aveam doar un geam deschis. Adică, nu știu exact, m-am gândit eu că, bă, e norat, așa să le închid pe celelalte. Deci n-am avut foarte mult timp de pierdut. Bună ziua, Radio Zoo! Vă ascultăm eu și colegul meu de echipă cu drag în drum spre Bacău. E foarte bine că nu mai plouă. E vineri, deci e weekend. Deocamdată, parcă nu e weekend. Mai așteptăm așa câteva ore, puțin, 3-4 ore. Peste 3-4 ore, când termin eu emisia, putem să declarăm oficial că este weekend. Drum bun, Florentina și colegul de echipă, să ajungeți cu bine la destinație, da? Asta e cel mai important. Bună ziua, Radio Zoo, bună ziua, Adi Mihăilă! Super! Vreau să dau și eu o dedicație verișoarei mele, Lelia Coman. Lelia. Așa, Lelia sau Lelia, abona, care astăzi împlinește 37 de ani. Familia Foltozan îi urează un sincer și călduros la mulți ani alături de familia sa foarte frumoasă. Alături de familia sa care este foarte frumoasă. Să știți că am aflat și cum stă treaba cu ikebana la Pașcani. Nu se face ikebana la Pașcani. Era frumos dacă se făcea, dar nu. E doar numele unei florării de acolo unde suntem ascultați. Mulțumim pentru asta. Și dacă totuși sunt oameni curioși care nu pot acum căuta ce e, domnule, ikebana, vă spun eu din memorie, reprezintă arta tradițională japoneză de a aranja flori, ramuri și alte părți ale plantelor în vase, bazată pe principii estetice și filozofice specifice. Vedeți ce frumos am ținut minte? Da! Nu, nu, n-am ținut minte, normal că am citit. Normal că știam că e arta de a aranja, japoneză de a aranja flori. Asta puteam să zic din memorie, dar am zis să spun așa frumos ca pe internet. Poți să le transmiți fetelor de la cofetăria de acasă din Iași să stea liniștite că sunt în drum? Sunt pe drum și ajung imediat, ne spune Cristina. Fetelor de la cofetăria acasă din Iași, stați liniștite că vine Cristina acum. Nu e nicio problemă, nu s-a întâmplat absolut nimic.

capul de soare de la Rareș. Parcă se întunecă din ce mai tare în București, deși suntem la 1:30 ziua. Incredibil de întunecat. 13:38. Normal că m-am uitat aseară, că doar am zis că mă uit la campionatul mondial. A început cu primul meci, care a stabilit niște recorduri, dar sunt convins că ați citit sau ați văzut deja despre ele, în cazul în care n-ați văzut și meciul propriu-zis, Mexic-Africa de Sud. Recunosc că pe lângă cartonașe roșii și toate nebunile care s-au întâmplat, recunosc că am văzut ceva care mi-a plăcut. Înțeleg că este, de fapt nu, am și căutat special, este o premieră la campionatul mondial și o chestie implementată de foarte curând, acea cameră a arbitrului, referee cam se numește. Nu știu dacă ați fost atenți, că au fost câteva momente când pe transmisiune s-a dat o reluare din perspectiva arbitrului, pentru că arbitrii au o cameră exact în dreptul ochilor, legată de ureche așa frumos. Referee cam. E o noutate pentru campionatul mondial și o noutate în general. Chiar mi-a zis un prieten că a fost folosită, probabil testată și așa mai departe, în Serie A în sezonul ăsta. N-am văzut, pentru mine a fost prima dată când am văzut aseară și pe urmă am căutat să mă asigur că într-adevăr e prima dată când se folosește la mondial. Băi, tare, vreau să văd mai multe cadre cu această cameră din perspectiva arbitrului, pentru că arăta interesant, sincer. Da, Mexic-Africa de Sud, o nebunie de meci în deschidere. Au mai fost și Coreea de Sud, Cehia dimineață, n-am văzut decât scorul, dar în seara asta de la 22 avem o nouă deschidere, o nouă ceremonie de deschidere, după care meciul Canada-Bosnia și Herțegovina din grupa B. Asta se întâmplă la 22, urmând ca la 4 să fie Statele Unite, Paraguay. Bineînțeles că și aceste meciuri, ca de altfel toate, pot fi urmărite pe Antena 1, Antena 3 și Antena Play, ba chiar pe Antena Play, oriunde și oricând. A început interesant, recunosc, mondialul. Vom vedea ce se mai întâmplă. Și pe mine m-a bântuit toată noaptea aceeași melodie. Ăștia sunt ani în care nu dormim, îmi scrie cineva. Mai ales ultima parte, aia pițigăiată.

0: fost Queen, A 7 zile, Andia, Ultimul Revers și BTS pe Zoo cu Swim.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie, coronița zahăr 1 kg 2,99 lei, Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Rubrica de sănătate.
3: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
4: A început mondialul la Antena! Trei gazde, trei ceremonii de deschidere. Ieri a fost Mexic, azi deschid Canada și americanii. La 20:30, live din Toronto, apoi Canada-Bosnia. La 2:30 noaptea, show live din Los Angeles și Statele Unite, Paraguay. A început mondialul, toată lumea la Antena.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: păriți, copii, bunici.
1: Revumit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Rubrica de sănătate.
3: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
7: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă. Speed
8: Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.

sper că i-am activat pe toți fanii BTS și sunt foarte fericiți acum că și-au auzit trupa preferată pe Radio Zoo. Este foarte târziu, 13:55 de minute. Imediat vin știrile de 14. Vreau doar să citesc mesajul venit de la un ascultător pe nume Edi, care spune: suntem echipa CG Dim Târgoviște și vă salutăm, vă ascultăm de la birou și trece altfel timpul cu voi în difuzare, așa că încă puțin și începe weekendul. Ai dreptate, Edi, stați cu noi pe Zoo, pentru că weekendul o să vină mai repede, sau cel puțin o să aveți senzația că vine mai repede, dacă ai spus că trece timpul mai ușor cu noi. Mai era un mesaj de la cineva care, gata, uite, am găsit, bună ziua, dacă doriți să mă sunați, să-i transmiteți la mulți ani, cui să-i transmit? Nu înțeleg. Nu înțeleg cum să-i transmit la mulți ani. Vă ascultă din Italia. A, nepoatei mele, uite, a scris. Na, nu sunăm în Italia, că n-avem bani. Îmi pare rău. La mulți ani, nepoatei tale, totuși, așa, prin undele radio, prin eter, sper să ajungă urarea. Cum spuneam, vin știrile, dar mai avem timp să ascultăm Rihanna Dye.

0: până atunci.
1: Faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii Catena.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.

0: Hit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: Lui.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei bere blondă Albrau, doză de 0,5 litri la doar 1,98 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete.
3: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: 9:15, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! De azi se poate circula pe tot Transfăgărășanul. Primii record anul acesta la Wimbledon, 18 grade acum în București. S-a deschis Transfăgărășanul, traficul pe DN7C între Piscu Negru și Bâlea Cascadă s-a reluat astăzi la ora 12 după ce autoritățile au verificat starea drumului în urma ploilor abundente. Pentru siguranța șoferilor, circulația va fi permisă între orele 7-21. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie anul trecut din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă. Autoritățile vin și cu recomandări pentru turiști pentru că prezența urșilor este frecventă pe Transfăgărășan, oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de ei și să nu îi hrănească. Legea interzice hrănirea urșilor, iar fapta se sancționează cu amenzi între 10.000 și 30.000 de lei. Influencerul Machiavelli, plasat sub control judiciar timp de 60 de zile, el trebuie să poarte și o brățară electronică și nu are voie să părăsească țara. Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele Machiavelli, a fost audiat astăzi la parchetul de pe lângă Tribunalul București. El a recunoscut că a făcut evaziune fiscală, mai precis nu a plătit impozitul pe cadourile primite pe TikTok, spune el. El a precizat că își va plăti taxele pe care le datorează statului într-o lună, două. Anchetatorii au stabilit că prejudiciul adus statului prin nedeclararea veniturilor obținute din crearea de conținut este de peste 500 de mii.

0: ei. La sport, turneul de Grand Slam de la Wimbledon anunță premii record. Jucătorii vor împărți peste 64 de milioane de lire sterline, anunță organizatorii. Fondul de premiere este cu 20% mai mare decât cel din 2025. Câștigătorii probelor de simplu masculin și feminin vor primi câte 3,6 milioane de lire sterline. La competiție ar putea participa și Serena Williams, care a revenit pe teren zilele trecute după o lungă absență într-un meci de dublu la Londra. Decizia privind acordarea unui wild card va fi luată săptămâna viitoare. Turneul de la Wimbledon începe din 22 iunie. Iată și datele despre vreme.
1: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Capitala și 10 județe din Muntenia și Dobrogea se află astăzi sub cod galben de vreme instabilă. Până diseară la ora 21 vor fi perioade cu ploi, vânt și descărcări electrice. Temperaturile au scăzut astăzi în toată țara. În termometre sunt acum între 12 și 26 de grade Celsius. În București avem 18 grade conform ANM. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne cu tine la ZUC.
1: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

10 minute. Sunt convins că deja ați văzut, mulți dintre voi deja v-ați înscris în cursa pentru noua mașină super hibrid BYD Dolphin GDMI, care va fi oferită drept premiu de către Radio Zoo la finalul campaniei Radio Aventura, care începe poi mâine pe scurt. Astăzi de dimineață a venit mașina, ați văzut-o, foarte mulți dintre voi v-ați și înscris. De acum încolo, după cum sper că ați aflat cât mai mulți, în perioada Radio Aventura, mai exact între 12 și 26 iunie, dacă vii, urmărești Radio Aventura, îi prinzi pe colegii mei fizic, îi prinzi undeva într-o piață unde vor, de unde vor emite, de, te întâlnești cu ei, acolo te înscrii pentru această super mașină pe care o poți câștiga. Nu de alta, dar în Radio Aventura o să plimbăm BYD-ul ăsta Dolphin GDMI prin toată țara.

detaliile despre această campanie pe radiozoo.ro, inclusiv regulamentul campaniei, care eu zic că e important să-l citiți dacă aveți de gând să, dacă vă doriți să participați la la această campanie. Intrați pe site și le găsiți acolo. Important este că duminică începe Radio Aventura cu tot cu mașina BYD Dolphin GDMI Super Hybrid, cea pe care o veți și câștiga unul dintre voi. Duminică începe Radio Aventura, pleacă direct la Brașov, de unde va emite Morning Zoo dimineață pe 15 iunie. Aveți oricum toate orașele din care se va face Morning Zoo în această ediție de Radio Aventura. Sunt pe site, vi le-am spus și noi de multe ori. Brașov, Sibiu, Deva, Cluj-Napoca, Baia Mare. Asta este prima săptămână. Botoșani, Iași, Bacău, Galați, Constanța este a doua săptămână. Și bineînțeles că în aceste orașe și pe drumurile patriei pe unde va trece Radio Aventura, peste tot aveți ocazia să vă înscrieți și în campania ce vă poate aduce această mașină. Da? Intrați pe site și informați-vă. E foarte, foarte important să fim informați în 2026 ca să

0748111550. O să încerc să salvez un ascultător de la un coșmar. O să aflați despre ce este vorba la următoarea intervenție. Deocamdată a recunoscut-o toată lumea, sunt convins. Este unul dintre marile hituri DJ Project și Mira pe Zoo, Inimă nebună.

de minute și vă spuneam puțin mai devreme că încerc să salvez o ascultătoare. Nu știu dacă o să îmi și iasă, eu așa sper, dar mi-a dat un mesaj care sună cam așa. Păune, scapă-mă de gâscă. Vă dați seama că mi-a atras atenția imediat, zic, băi, ce se întâmplă aici, cum adică? Și îmi explică. Am în cap melodia Vulpe, tu mi-ai furat gâsca, deci e mămică probabil, așa cred, nu știu, de azi noapte și nu mai pot, nu mai pot, îmi sună în continuu, numai Vulpe, tu mi-ai furat gâsca în cap. Poate pune și tu un hit adevărat la zoo ca să alungi vulpea din creierul meu, că mie că nu dorm nici la noapte. Vă dați seama că e complicată situația, dar am zis, băi, despre ce este vorba, că îmi sună mie așa cunoscut, dar nu e ca și cum am reținut melodia. Așa că Gina, ascultătoarea care a dat mesajul, acoperă-ți urechile, te rog, cât le stric weekendul celorlalți ascultători. Imediat rezolvăm. Deocamdată să ne înțelegem despre ce e vorba, nu? Trebuie să înțelegem problema.

că este de ajuns. Cred că este de ajuns. Nu de data, dar văd aici 97 de milioane de vizualizări are această piesulică. Vă dați seama câți copii au adormit pe ea, dar se pare că și câți părinți. Da, asta este. Ori este mămică, ori este educatoare Gina. Dar uite-mă că dăm lumea aici, că da, mersi Gina, și își dăm ochii peste cap. Exact asta este. Eu sper să intre în Most Wanted. E perfect. Nu intră, că e de vreo 11 ani melodia. Însă eu zic că am și antidotul. E adevărat, sugerat tot de ascultătoarea Gina. N-ai avut de lucru, bă, pe une, cu piesa asta. Acum mi-a rămas în cap, Adriana. A fost intenționat. Însă, a fost intenționat pentru că am și antidotul. Eu așa cred. Și Gina este cea care mi-a sugerat să difuzez piesa asta ca antidot. Și eu zic că merge. Nu de alta, dar este bomba bombelor piesa. Și o să se lanseze în curând. Trebuie să se lanseze la un moment dat, nu? Și pe internet.

0: Croissant prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
3: Și al meselor neregulate.
2: Și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: sfârșit, până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu 2 unități la doar 295,92 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB.

0: prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampion

0: street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: și 3 de minute. Recunosc că mă distrez copios cu mesajele venite pe WhatsApp de la voi în urma încercării mele de a o salva pe ascultătoarea Gina de la coșmarul cu melodia aia de copii. Îmi place că mi-a scris cineva. Incredibil. De 9 luni aud melodia asta în continuu. Am plecat de acasă la muncă să ascult și altceva și aud tot asta și la Radio Zoo. Mi se pare foarte amuzant. Uite că la această situație nu m-am gândit, dar sunt convins că e și el, glumește și el. Dragoș, se văd că un ascultător, Dragoș, se bucură, îi place. Păune, deja ai virusat mai multe persoane, ne zice Mihaela. Mulțumim frumos. Bine, acum nu mai scap nici eu de gasta cu gâsca. Sigur, acum nu o mai uită deloc. Și așa mai departe. Mai scrie lumea pe aici: n-ai avut de lucru cu piesa asta. Mai lipsește Abraham Burica. No, ia mă, Abraham Burica e cum... e mai de mult decât melodia asta. Oricum e mai safe decât cea cu tăcădâm pâș-pâș. Îmi place cum ai zis. Mai nenorocit, am plecat cu Radio Zoo de acasă, am lăsat copiii cu soacra să mă mai destind și ia uite ce faci și tu acum, îmi scrie altcineva, deci Liliana, îmi pare rău, adică îmi pare rău. Știu că doar râdem, glumim și ne distrăm puțin, atâta tot. Mi-a scris cineva, melodia e mai veche de 11 ani. Fiul meu are deja 36. Păi, da, acum 11 ani a înregistrat-o cineva și a pus-o pe YouTube, adică un grup de-asta de... cu muzică de copii. Cu siguranță melodia e mai veche de atât, dar atunci a pus-o cineva pe YouTube și a făcut 100 de milioane de vizualizări. Însă, Marina, ai fost super simpatică, așa cum ai dat un mesajul ăsta... Melodie mai veche de 11, că fiul are 36. Nu mai ascultă de-astea cu gâsca acum. Așa este, corect. Dar ți-am explicat ce s-a întâmplat. Bravo, domnul Păun. Acum cu gâsca și cu vulpea trebuie să o duce în toți în cap. Mulțumesc frumos, o zi bună. Băi, mi-a ieșit, mă, exact asta îmi doream. E perfect, e perfect. Mai încerc până la... mai am o oră și un pic să încerc să rezolv situația. Următoarea încercare vine cu puia și connector. American Dream.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Știi care

0: Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Știi că în rețeaua Rimax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Rimax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Rimax.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
6: Unde, domnul Buzdugan?
5: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
6: Atunci recalculăm ruta.
7: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
8: România, începe Radio Aventura.
9: Turul României cu autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
8: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
9: Cel mai mare roadshow radio.
8: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
9: Două săptămâni.
8: 3000 de kilometri.
9: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
10: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS interior.
9: Mai sunt două zile.
11: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
12: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: s-a făcut ora 15, un minut mai avem până la fix, dar nu-i nimic. Petrecem și următoarea oră împreună pe Zoo și mă gândeam, pentru că este vineri, deși la cât de întuneric e afară, parcă e marți, efectiv așa se simte. Încercăm să ne bucurăm de faptul că gata, ușor, ușor începe weekendul. Pentru unii a început deja, pentru alții urmează să înceapă în scurtă vreme. Iar pentru o altă categorie, Morning Zoo, weekendul ăsta e foarte scurt, că duminică deja nu mai e. Duminică e prima zi de muncă pentru ei. Morning Zoo pleacă în Radio Aventura de la... mai pe după amiază, așa, pe 14 iunie, cu siguranță trebuie să fiți pe Zoo și audio și video, ca în fiecare an, de altfel se va desfășura treaba și anul ăsta. Toată campania Radio Aventura va fi transmisă și pe canalele noastre de internet, pe YouTube, pe Facebook, pe NARC, se dă pe Twitch. Favoritul meu? Dăm pe Twitch? Și pe Twitch! Deci Twitch-ul este genial. Vă recomand, dacă vreți să vedeți Radio Aventura, fără probleme, fără întreruperi, fără... intrați pe Twitch și acolo e transmisia 24 din 24. Așa că asta se va întâmpla pentru unii, dar ce vreau să spun este că pentru toată lumea încercăm să ne bucurăm de începutul de weekend și mă gândeam să vă bucur în ultima oră pe care o petrecem împreună cu o piesă nouă. Să ascultăm o piesă nouă, că ne place muzica nouă tuturor, nu? Cântată de oameni, încă ne place multora muzica nouă cântată de oameni, că așa cu AI-ul e o altă discuție. Și nu știu ce să fac, am nevoie de ajutorul vostru. Ce melodie, că nu vreau să le... vreau să votăm între una și alta, dar vă spun imediat despre ce piese, este vorba. Avem deocamdată Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Stați aici, că vreau să mă ajutați să aleg o piesă, una dintre ele.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept

0: de sosat XXL produs 3 ro la 29,99 lei kilogramul și Rios înghețată sandwich triple taste la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 8 și 14 iunie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 3 strat 8 role la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la doi pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, afi de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la doi pași și la doi pași extra. La doi pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.latoipas.ro.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
9: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
8: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
9: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
10: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
11: Ne întoarcem la hituri.

15 și 11 minute. A început să plouă. Anunț, dacă sunteți prin București, nu știu, și nu v-ați mai uitat pe geam, nu e doar super întunecat, întuneric. A început până la urmă. A revenit și ploaia. 0748111550 este numărul de WhatsApp unde stăm de vorbă. Primesc foarte multe mesaje pe tot acolo. Cum se înscrie lumea la

concursul cu mașina BYD GDMI Dolphin, BYD Dolphin. Păi, intrați pe site pe radiozu.ro și acolo aveți toate detaliile. Este un articol care se numește exact așa: câștigă un BYD Dolphin GDMI Super Hybrid în Radio Aventura. Asta este titlul articolului, care conține detalii despre cum vă înscrieți. Important este să urmăriți Radio Aventura și să veniți să vă întâlniți cu colegii mei pe unde se vor afla ei, iar acolo vă și înscrieți. Însă nu este doar, nu este singura modalitate de a te înscrie dacă te descurci altfel. Asta este tot ce pot să vă spun. Este restul detaliilor sunt pe radiozu.ro. Ați văzut, ați auzit și ați și văzut de dimineață modalitatea de înscriere, implică un QR code, dar intrați pe site mai bine și informați-vă. Acum, am zis că vreau să difuzez o piesă nouă și nu știu pe care să o difuzez dintre cele două pe care îmi plac mie în momentul ăsta, lansate ieri alaltăieri. Așa că vă las vouă plăcerea de a alege piesa pe care o ascultăm integral ora asta pe Zoo, dintre imnul oficial FIFA World Cup 2026, Andrea Bocelli, David Guetta, AJ și Megan Thee Stallion, se numește DNA.

Am văzut că a fost cântat și aseară la ceremonia de deschidere. Sunt curios dacă va fi cântat la toate cele trei ceremonii. Asta chiar sunt curios să văd, dar nu cred. Deci, ascultăm piesa asta sau noul single Alina Eremia și Puia, care s-a lansat ieri. Deci e și ea super nouă. Piesa se numește Genul Ăla.

Dacă vreți, votez și eu. Aș da un vot pentru Alina Eremia și apoi, dar n-o să-l iau în calcul, vă las pe voi. Care strânge cele mai multe mesaje pe WhatsApp dintre piesele astea două? Alina Eremia, apoi genul ăla și imnul oficial World Cup 2026. Ne bucurăm de ea ora asta pe Zoo. Vă aștept cu mesajele, dați acolo Alina Eremia sau

rare și cel mai fericit de pe pământ și recunosc că sunt puțin surprins de implicarea voastră în primul rând, adică au venit multe mesaje legate de cele două piese, însă și mai surprins sunt de scorul de foarte strâns, ce să mai, nu, acolo, foarte, foarte aproape s-au luptat cele două piese pe care vi le-am propus. Pe care să o ascultăm dintre ele, imnul FIFA și Alina Iremia cu Puia, cum se numește, genul ăla. Deci, am stat și am numărat, mă credeți, da, adică nu vă păcălesc, chiar am stat și am numărat și e undeva pe la 52% cu 48%, cam așa ceva, deci foarte, foarte strâns. De obicei se detașează o piesă când ne mai jucăm așa, dar uite că de data asta nu s-a detașat atât de mult, însă totuși cu 52% ești chiar și președinte din primul tur în România, conform legislației, așa că avem o câștigătoare. Ați votat, ascultăm integral Alina Iremia și Puia, genul ăla, o piesă lansată acum 21 de ore.

0: Ai ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 8 și 14 iunie ai cafea măcinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Și vara asta ai planuri cu cineva?
7: Stai să-l întreb pe Gemini.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
11: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și cartofi albinoi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: A început mondialul la Antena. Trei gazde, trei ceremonii de deschidere. Ieri a fost Mexic, azi deschid Canada și americanii. La 20:30, live din Toronto, apoi Canada-Bosnia. La 2:30 noaptea, show live din Los Angeles și Statele Unite, Paraguay. A început mondialul, toată lumea la Antena.
13: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
14: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
13: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
14: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
15: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu

0: acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași. Cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata. Și Hel Energy

0: ce?
1: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
7: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
8: 3, 2, 1.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: 15:50. Nu știu dacă a început ploaia, sper că s-a oprit, că începuse la un moment dat, sper că s-a oprit, că am nevoie să 10 minute să mă lase să merg prin pe stradă, după care să facă orice dorește. Vor veni colegii Popescu, Tea și Cuza după știrile de 16 alături de voi. Nu uitați că în seara asta avem meci de la 10, de la 22 la FIFA World Cup, la campionatul mondial, Canada, Bosnia și Herțegovina. Băi, e de văzut, am înțeles că ar fi ceva de văzut, Bosnia și Herțegovina fiind echipa care a bătut Italia, nu, în calificări. Deci e de văzut acolo ce se întâmplă. La fel de important, dacă nu chiar mai important, pe 14 iunie, duminică, după amiază, începe Radio Aventura. Este campania prin care echipa Morning Zoo vine printre oameni, efectiv vine să se întâlnească direct cu voi, la voi acasă. Aveți toate detaliile, toate orașele prin care va trece Radio Aventura pe radiozoo.ro. Și bineînțeles, nu uitați că de data asta Radio Aventura 2026 îți poate aduce un super premiu, noul BYD Dolphin GDMI super hibrid, o mașină care astăzi a ajuns în România, astăzi de dimineață ați văzut-o cu toții în Morning Zoo, și care va lua parte fizic la campania Radio Aventura, pentru că va fi peste tot cu colegii mei începând de duminică. Cristian Pom sunt eu, să aveți un weekend minunat. Stați cu zupa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
4: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 20

0: 1 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai Smec Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
10: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
11: Ne întoarcem la hituri!

0: ora 16 și un minut, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! CFR Călător lansează trenurile soarelui. Canada și Statele Unite se pregătesc de spectacol. 19 grade acum în București. Prețurile de consum în continuă creștere, rata anuală a inflației a ajuns la 10,9% în luna mai, de la 10,7% în aprilie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Este cea mai ridicată inflație din ultimii 3 ani. La alimente, cele mai mari creșteri s-au înregistrat la cafea, care s-a scumpit cu peste 21% față de mai 2025. Ouăle sunt mai scumpe cu peste 14%, iar laptele și carnea de vită cu aproximativ 12%. La mărfurile nealimentare, cea mai mare scumpire este la energia electrică, peste 55%. Urmează motorina cu o majorare a prețului de aproape 37%. Vremea rea blochează din nou lucrările pe A7. CNAIRE anunță că șantierul autostrăzii care leagă Focșani

0: Botoșani de Bacău este grav afectat de ploile abundente. O parte semnificativă a tronsonului este acoperită de ape. Cele mai mari probleme sunt în zona viaductului Cleja, iar utilajele nu pot interveni. Lucrările vor fi reluate după ce apele se vor retrage. CFR Călători lansează trenurile soarelui. Primele garnituri pornesc la noapte către litoralul Mării Negre. Sunt conexiuni directe din toate regiunile țării. Trenurile soarelui rămân în circulație până pe 7 septembrie. Totodată, CFR Călători anunță că se lucrează la redeschiderea liniei Costinești-Mangalia pe întreaga distanță, astfel că până pe 30 iunie trenurile nu vor opri în stația Costinești-Tabără. Între timp, vacanța de vară a venit și pentru elevii claselor a 8-a. Ei au încheiat cursurile, dar acum se pregătesc pentru evaluarea națională. Examenul începe în 22 iunie. Restul elevilor vor intra în vacanță la sfârșitul săptămânii viitoare. Doar elevii din învățământul profesional și liceal tehnologic vor continua cursurile până pe 26 iunie. După vacanța de vară, elevii vor reveni în bănci pe 7 septembrie. La sport, Cupa Mondială se deschide astăzi în Canada, una dintre cele trei țări gazdă după festivitățile din Mexic, care au avut loc ieri. Acum Toronto se pregătește de spectacol. Ceremonia începe la 20:30, iar capul de afiș al show-ului este Michael Bublé. După spectacol, de la ora 22, e programat meciul Canada-Bosnia și Herțegovina. Partida se vede la Antena 1 și în Antena Play. Iar la noapte, de la 4, este meciul Statele Unite-Paraguay. Partida va fi precedată de cea de-a treia ceremonia de deschidere la Los Angeles. Iată și datele despre vreme.
1: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Vremea se va încălzi ușor mâine, în special în jumătatea de est. Ploi mai apar în zonele montane, în nord-vest, centru și sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 27 de grade. În București, condiții de ploaie slabă și până la 26 de grade în termometre mâine după amiază. Acum avem 19 grade, conform ANM. Gata știrile, cu Zatea și Popescu vin imediat la ZU.
1: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: Cheat până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Mergem și noi în vacanță?
7: Da, e mult de mers?
6: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
7: Și e mult de mers? Pe jos, cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
6: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
10: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele

0: aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind me. Ticket to the max.
1: Avem o situație, bună ziua doamnelor și domnilor. Dar îl văd, îl văd frumoșeilor. Mamă, câte mesaje am primit. Salutare, salutare. Preferații mei, unde umblați? Noi n-am uitat, ni s-au lungit ochii după. Să trăiască.
2: Hello.
1: Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră. Maestru Răzvan Popescu. Ce? Răzvane, n-ai întârziat mult, ce ai? E ok, abia acum am dat drumul la emisiune.
2: Cele două sferturi academice.
1: Da, noi ne pregăteam să facem din linkul lui Cuza să fie chemarea lui Popescu.
3: Să se... Pentru că n-am vrut să mă enervez și am vorbit la telefon.
1: Foarte bine.
2: Bravo.
1: Nu, e bine, n-am făcut nimic, ați e prima intervenție. Du-te, aduni și nouă câte o cafea în semn de...
3: Dar ce vine să lui Tony?
1: Păi da, uite, facem butoanele cu Tony. Mulțumim tare mult, Tony. Bună ziua, doamnelor și domnilor.
2: Dar hello.
1: Am ajuns în ziua asta în care putem să strigăm cu toții că e vineri. Tea, strigă.
2: E vineri!
1: Așa, tu ai văzut Popescu cum face treaba asta. Până vine Popescu, până ne face cafeaua, noi respectăm regula emisiunii și anume dăm drumul la link-ul lui Cuza. 0748111550, ăsta e numărul de WhatsApp de la, pe care așteptăm mesaje de la voi. Eu citesc mesajele naționale, că am trecut, am crescut în ierarhie.
2: Și
1: da?
2: Eu internaționale.
1: Și tu le citești pe alea internaționale. Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă, până vine Răzvan cu cafeaua, începe link-ul în 3, 2, 1
2: și...
1: Ia. Stați un pic că nu ne-am calibrat încă. Mai facem o dată, că nu s-a luat. În 3, 2, 1. N-am mers nici acum. Gata, a început. Frumoșii mei, 0748111550. Facem nebunie până vine Popescu să vadă ce se întâmplă pe WhatsApp. Haide, Tea, bagă-te pe mesaje.
2: Stai că nu au venit străinezii. Aba, da. Ola cabrones și astăzi la muncă și dacă alții au dat năvala pe la, au dat pe la vabilă, noi aici dăm var cu bidineaua pentru cine știe ce e. Cum să nu, Dani Lupu din Imbița, dar și noi dăm cu bidineaua.
1: Ce facem noi?
2: Dăm cu bidineaua.
1: Libidineaua, domnule. Ia uite ce e.
2: Ah, știu.
1: I wanna feel

0: Salutarea generatorilor de bună dispoziție. Altfel merge treaba cu voi în difuzoare. Cele mai călduroase îmbrățișeri de la Ionuț.
1: Așa.
0: Ce facem? Frate, chiar nu vorbim mult, crede-mă.
1: Bogdan Ciobanu ne zice salutare și un weekend frumos la toată lumea cu 3A.
0: Salutări călduroase de la din Ploioasa, Colentina, Mădălina din Colentina.
1: Mădălina din Colentina, bună mădă!
0: Domnul Popescu, ia vedeți, domne, e un buton de dat mai tare la melodia asta? Așa e, nu? Așa, mulțumesc! Sunt alături de voi pentru un super weekend. Vă îmbrățișez, zice Alina din București. Toni, îți mulțumim. Îți mulțumim mult, li s-au auzit vocile la radio.
1: Salutare cotohârlelor, ci că dacă întârzi și DJ Omega, da, normal că da.
0: Păi toată emisiunea s-a întârziat. Și domnilor și domnilor, și-a pus căștile. Se uită la scaun, nu știe ce să facă, dacă se apropie de microfon sau nu. Ninja e el și... Salutare frumoșilor, bine ați venit, abia așteptam să vă aud, e vineri azi. Toni din Chiajna,

0: îți dai seama cu toți nervii după întârzierea asta.
1: Nu sunt atât de nervos.
0: Nu?
1: Nu, nu.
0: Voi lucra de vineri și voi lucra în continuu și vă doresc și un weekend frumos. Mamă, oamenii munci, băi.
2: Uite ce zice Vlad Popescu, e mai rău ca bugetarii care merg la lucru. De unde știi tu că toți bugetarii stau degeaba?
0: No. De unde știi tu că toți merg la lucru?
2: Exact. Știi că eu cunosc bugetari care muncesc
3: de
2: două ori mai mult decât mulți care se dau mari lucrători la privat. Așa, bă, era pentru cultura ta generală.
0: Ei, reburilor, nu v-a certat nimeni.

0: Bună, frumoșilor, și astăzi sunt prezent alături de voi. Să aveți un sfârșit de săptămână minunat. Vă pupă Mirela din Irlanda.
1: Mirela cu umbrela, că și la ei plouă.
0: Da, da.
2: Nu, da. Cineva trebuie să mai oprească și segregarea asta dintre bugetari și privați.
0: Da, frate, așa.
2: Până la urmă toți tragem la aceeași căruță.
0: Corect.
1: Iha, eu scalu.
2: Te-a mai înscris la concursul pentru BioID sau...

0: băieții prima dată, Brașov parcă.
1: Da, se placă duminică, nu din fața radioului. Îmi fac și eu de lucru întâmplător.
2: Salutare de la Chișinău, o seară minunată să aveți și un weekend superb.
0: Chișinău, wow.
1: Salutare, salutare, stau cu voi în difuzoare și conduc cu disperare. Daniel, șofer de autobuz.
0: Daniel cu inel.
2: Multe salutări din Austria cu voi în căști. Ziua de muncă trece mult mai ușor, sunteți excepționali. Vă pup, mai ales pe Tea.
0: Dar cum te cheamă, mă? Să-ți fac o rimă.
2: Gabriel.
0: Gabriel, stai pe el.
1: Că... 0748111550. Vă rog, nu mă luați atât de tare. Încerc și eu să mă acomodez în studio.
2: Deci băi, Răzvane, deci când are o idee, proastă este dilată pupila. O vezi de dinainte. Fraților, era să schimb radio. Frumoasa Tea, salutare, gașcă. Vă pupă Dedi din Montreal, ca de obicei cu voi în căști.
0: Dedi, cum să schimb?
2: Și e vineri, e weekend.
0: Yes.
2: Două zile libere, după care

0: Și bonjour, Tea.
1: Și te pup.
0: Vă salută Romeo și Vali din Paris.
1: Oh. Te pup după ureche.
2: Aolo.
0: Dar de ce după ureche?
1: Acolo miroase bine la căței. Nu știu, la oameni, dar la căței miroase super după ureche.
0: După ureche, da. N-am mirosit în viață.

0: programul pe radio sub
1: Noi nu ajungem, noi trei.
0: Noi stăm aici.
2: Eu nu l-aș da de
0: trebuie
2: două.
0: Să stingă și lumina. Ce? Nu?
2: Nu l-aș da de două.
0: Hai să-l votăm.
2: Haide, 0748111550. Oameni buni, dacă v-a plăcut melodia asta, o superbitate de melodie adusă în contemporaneitate prin acest remix de 2026. Așteptăm mesaje de la voi. Avem doar 30 de secunde la dispoziție să primim minim 100 de da. Dacă nu le primim, mergem mai departe cu emisiunea. În schimb, dacă primim, o să o ascultați pe curat.
0: Vai, ce bine ai zis, așa că să înceapă numărătoarea 10, 9, 8, 6, 7, 5,
1: 3, 2, 1.
2: Și-a plecat.
0: Wow, 30 de secunde de da sau 30 de minute deloc.
1: Mantă mia.
0: Doare. Vor veni,
2: Doamne,
0: dauri pentru piesa asta.
2: Niciodată nu mi-a fost așa de dor de Popescu ca azi.
0: De ce?
2: Remus din Huș.
0: De ce mă Remus? Așa rău e fără mine? Rău cu rău, dar mai rău e fără rău, știu. Urs, ție ți-a fost dor?
2: Da.
1: Băi, Răzvane, tu zici doare.
2: Deci noroc că a venit Tony, că a venit Tony cu puține treabă și a zis: nu vrei să ne dai tu drumul la, la emisiune, la să vorbim un pic?
0: Doamnelor și domnilor, a prins tuta. Zi de vineri, zi cu DJ Omega, zi cu premiu special pentru Cupa Mondială, apropo a început campionatul.
2: Zi cu ploaie, zi cu nori.
0: O să fie

0: uite și cu voi, frate.
1: Auzi, la cine se uită la noi? Somebody's watching me. Cine e cu ochii pe Visual Radio? Ai, vreau să fac un text, un test, chiar piesa asta m-a inspirat. Cei care sunteți cu ochii pe ecranele calculatoarelor, pe ecranele televizoarelor, cei care ascultați radio ca și cum v-ați uita la,
0: la televizor,
1: la antena,
0: la Cupa Mondială.
1: Faceți o poză ecranului și trimiteți-ne poză cu Radio Zoo pe televizor, pe calculator, pe telefon. Să vedem câți dintre voi vă uitați.

0: Și nu ne ascultați la radio.
1: Băi, dar uite cât de diversi sunt oamenii, mă, frate. Avem un televizor pe perete, un laptop la birou.
2: Vai. Cât de mișto.
1: Mamă, extraordinar. Hai, pe telefon e cineva.
0: După pauză le mai comentăm așa.

0: 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
4: EMAG. Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii Catena.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei pâine domnească Velpitar, un kilogram la doar 6,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie, în limita stocului disponibil.
8: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
9: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
8: Filmogel?
9: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
8: Ce tare! O să încercăm și noi.
10: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
11: A început mondialul la Antena. Trei gazde, trei ceremonii de deschidere. Ieri a fost Mexic, azi deschid Canada și americanii. La 20:30, live din Toronto, apoi Canada-Bosnia. La 2:30 noaptea, show live din Los Angeles și Statele Unite-Paraguay. A început mondialul. Toată lumea la Antena.
12: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
13: Unde, domnul Buzdugan?
12: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnul.
13: Atunci recalculăm ruta.
14: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
15: România, începe Radio Aventura.
16: Turul României cu autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
15: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
16: Cel mai mare roadshow radio.
15: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
16: Două săptămâni.
15: 3000 de kilometri.
16: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
17: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
16: Mai sunt două zile.
18: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
15: Ne întoarcem la hituri.

0: de fapt de televiziune, m-ai urmărit decât multe posturi de televiziune acte în regulă. Asta din ce văd eu de pe mesajele cu pozele pe care voi le faceți ecranelor de la care ne ascultați. Sunt oameni care și-au fotografiat chiar ecranul de la castofonul mașinii. Apreciem și asta.
1: Da, la urmă,
0: tot un ecran e și ăla.
1: Sărbătorim, sărbătorim astăzi, de exemplu, dacă vreți, ziua îndrăgostiților în Brazilia.
2: Da, facem.
1: Brazilia, frate.
0: Da.
2: Aia se iubesc acum. Aia
1: sunt îndrăgostiți de fotbal, mă, în primul rând.
2: Da.
0: În Brazilia, acolo e miezul dragostei.
2: Serio?
0: Acolo se marchează din toate pozițiile, ca să vorbim despre fotbal.
2: De fotbal, da.
1: Da.
2: Corner.
1: Da.
2: În corner.
1: Da. Curaçao.
0: Acolo, vezi că acolo te-au prins în offside de vai și te prind acolo în offside.
1: Da, sau bailando, da, da. Da. Ați fost în Brazilia vreodată?
2: Nu, dar îmi doresc.
1: Nu, și

0: nu-mi doresc, să știi.
1: Vrei să mergi în toți trei?
0: Da, da, mă.
2: Nu, că mie mi-e frică să nu fiu prins în offside.
1: Da, da.
0: Hai, mă, Răzvane, mă, Maxi. Da. Cum e, Maxi, ce poți să plătești? Să plătești o notă, să plătești, da. Să plătești o mare notă,
1: da.
0: Că dăm de băut la oameni.
1: Eu
0: ce
1: nu
0: se
1: dau,
0: poate?
1: Nu. Ai, foarte nemțește, zic, să fim. Să fim neți în Brazilia.
2: Să știi că mai mulți nebzi, dacă vrei să o luăm pe istorie de asta fină, sunt în Argentina. Mai ales după al doilea război mondial, sunt unii care au scăpat de niște pedepse. În fine, doamnelor și domnilor, avem de dat premiul special pentru campionatul mondial de fotbal, mai ales că a început fix ieri. Toată săptămâna am dat mingea aia specială, World Cup antena, am dat tricoul. Prezintă tricoul, deci, de aia.
0: Are două mânecuțe.
2: Am dat și, desigur, abonamentul pentru o lună la Antena Play. Avem și astăzi așa ceva de dat, așa că...
0: Frumoșilor, avem nevoie să vă înscrieți dacă vreți să intrați în joculețul nostru, care se desfășoară așa cum s-a desfășurat și în celelalte zile. Folosim același număr scurt, 1815. Alegem un text, o să vă spunem la finalul acestei povestiri care va fi textul cu care vă puteți înscrie. Avem 5 întrebări la dispoziție. Intrăm cu 2 ascultători, 2 dintre voi în direct. Ascultătorul cu numărul 10 și ascultătorul cu numărul 20. Trecem prin cele 5 întrebări. Important e să se răspundă corect la fiecare întrebare, dar, cum o spunem de fiecare dată, până la ultima întrebare parcă nimic nu mai contează, că e important, de fapt, să primim răspunsul corect la 5-a întrebare.
2: De cel fapt, care... tu răspunzi corect la 4 întrebări ca să-ți câștigi dreptul de a răspunde corect, corect. Și la 5-a.
0: Să-ți păstrezi poziția, dacă exact. E prin planul mingii.
2: Parșiv e jocul ăsta.
0: Băi, da.
2: Bă, ce parșiv.
0: Uite, poți să fie textul.
2: Da. Bă, ce parșiv. Da. Da. Așa, mesajul 10 și 20 după semnalul sonor. O să vă dăm un mesaj pe care să-l trimiteți repede, repejor, să vă încadrați în regula de a fi al 10-lea sau al 20-lea care dă mesajul. Iar textul pe care trebuie să-l trimiteți pe la 1815 este, băi, unul pe care îl iubiți, îl adorați, și anume e vineri. 1815, e vineri. Și intrăm în concursul pentru premiile speciale pe care le ai cu ocazia campionatului mondial de fotbal, și mai ales pentru că meciurile toate de la mondial se văd în universul Antena. Antena exact. 1, Antena 3 și Antena Play.
0: Și pentru băieții care au vrut să fure startul, nu trimiteți mesajul ăsta pe WhatsApp. Îl trimiteți degeaba, e vineri, trimiteți mesaj normal la 1815, că de acolo o să vă numărăm și o să luăm ascultătorul cu numărul 10 și ascultătorul cu numărul 20. Să trecem 10. Prin întrebările frumoase pe care le avem. Ați văzut, data trecută sau în dățile trecute nu sunt întrebări foarte grele.
2: No.
0: Sunt întrebări dintr-o cultură generală, sportivă și fotbalistică.
1: Și actuală.
2: Dar nu trebuie și să fii un ăsta care urmărește cu sufletul la gură fenomenul. Adică poți să fii și Teia și ai șanse să răspunzi la multe întrebări.
1: Eu am știut la 4.
0: Eu cred că da.
1: Cel mai mult la 4 am
2: Teia știut. Care e de multe ori, adică cum? E pe lângă gard, pe lângă zid.
1: E pe lângă gard.
2: Haide, Teia.
0: Nu, ești bine.
1: Nu mă pasionează în mod special. Da.
0: Cum te pasionează polo, de exemplu?
1: Oina.
0: Oina, alo.
1: Datul la flaut.
0: Alo, salut.
3: Alo.
0: Salut, cu cine vorbim?
3: Cristi din Brașov.
0: Cum?
3: Cristi din Brașov.
0: Cristi, salutare. Ești microbist?
3: Normal.
0: Dar nu, când zic microbist, nu că te uiți la 2-3 meciuri. Ești de la Înfocade. Se uită și la campionatul nostru, mai ales așteaptă, uite, un eveniment de ăsta mare, cum e Cupa Mondială.
3: Mă uitam la campionatul nostru când era FC Brașov.
2: Auzi, deci nu ești de la microbist. Te uiți la meciurile din Liga 3-a pe care le arbitrează colegul nostru Urs? Sau?
3: Așa. Mă uitam la ACS Steagul Renaște.
0: Steagul Renaște.
2: Arbitrat-o pe ACF Steagul Renaște?
1: Dar ce frumoasă!
0: Poate să și inventeze nume, că la ce echipe sunt prin Liga 3-a și a 4-a.
2: Hai să vedem.
3: Era... SR Brașov. E SR Brașov, e fosta, adică fosta, înființată după FC Brașov.
0: Ah, ok.
2: Deci, hai să-ți facem cunoștință și cu contracandidatul tău. Bună ziua!
4: Bună ziua!
0: Salutare, cu cine vorbim?
4: Cu Andrei.
0: Andrei, de unde? De unde? Din București?
2: Deci, București. Avem Cristi din Brașov și Andrei din București, da?
1: Da.
2: Cristi, ne auzi?
4: Da, da.
0: Cristi, zi-mi favorita ta la mondial.
4: Spania.
0: Și tu, Andrei?
4: Olanda.
0: Spania-Olanda, să fie asta finala.
1: Cum ar fi?
2: Pune pe locul 2 pe Franța la favoriți pentru români. Doamnelor și domnilor, atenție mare!

0: răspundă la întrebare este Cristi, pentru că a dat mesajul cu numărul 10. Nu răspunde el corect, Andrei și așa mai departe. Cristi,
1: da?
0: În ce an au mai organizat Statele Unite Cupa Mondială de Fotbal înainte de 2026?
1: 94.
2: Răspunsul este corect.
3: Bravo, bravo. Ai știut sau bravo. Ai ghicit?
0: Cum?
1: Nu, nu, am știut. Aseară am fost pe la Antena 1 și erau acolo băieții și discutau despre campionate.
0: Am înțeles. Fii atent, Cristi, din nou tu, Andrei, stai în încălzire, joc de glezne, genunchi la piept, că nu se știe când îți vine rândul, da? Pasul șlengarului, mers fandat, de-astea. Atenție, Cristi, ce mare jucător portughez, deși a câștigat totul la nivel de club și un campionat european, nu a jucat niciodată o finală de Cupa Mondială?
1: Cristiano Ronaldo?
2: Răspunsul este corect.
3: Ia uite, ai ghicit să mai știu. A, știu.
1: E singur care n-a câștigat.
3: Nu, asta nu știam.
0: Am știut asta?
3: Nu, nu, chiar nu știam.
1: A câștigat Ronaldo tot, a câștigat mai puțin campionatul mondial.
0: Fii atent, Cristi, a treia întrebare, ești foarte aproape. Te apropii. Vizibil de premiul, de mingea de fotbal, ediție specială, ediție limitată, de tricou, de abonamentul pe o lună la Antena Play. În ce an se va juca următoarea Cupă Mondială? Hai, Cristi!
1: 2028. Nu, e 2030.
0: Îmi pare rău.
1: E la 4 ani.
0: Îmi pare rău.
3: Da, și eu știam asta.
0: Din păcate, Cristi, ai greșit.
2: Andrei, te-ai grăbit la o întrebare așa simplă. Andrei, ai luat mingea.
0: În ce an, Andrei, se va juca următoarea Cupă Mondială?
4: 2030.
0: Uite, vezi, e și răspuns. Eu am încercat să-l acopăr pe Cristi, dar el tot...
2: Ce să facă, frate.
0: Bravo, Andrei.
2: Andrei, ești în continuare la minge. Penultima întrebare.
0: Mamă, mamă, ce... Ce ai preluat tu așa pe piept și e spre careul advers. Atenție! Cu ce scor s-a terminat în această dimineață meciul dintre Coreea de Sud și Cehia? Andrei.
4: 2-1 pentru Coreea de Sud.
2: Cristi, răspunsul tău este corect!
0: Băi, frate!
2: Mamă, Cristi, ești la ultima întrebare. Andrei, pardon. Da. Andrei, ești la ultima întrebare.
0: Andrei, și pare că ești genul care mănânci fotbal pe pâine sau cel puțin Cupa Mondială.
4: Am mâncat.
0: Acum e la dietă. E la dietă de fotbal, a trecut pe tenis. Andrei, fii atent. Care țară, gazda Cupei Mondiale, este recunoscută pentru faimoasele taco și guacamole?
4: Mexic.
2: Andrei, răspunsul tău este...
5: Corect!
2: Doamnelor și domnilor, câștigătorul este Andrei din București!
0: Deci, bravo, Andrei, bravo. A preluat mingea. A și profitat mai dat de greșeala lui Cristi, care a fost o greșeală de aia copilărească, din neatenție.
2: Fix.
0: Și i-a furat premiul. Bravo, Andrei.
3: Bravo, să nu închizi că mulțumesc. Te mănânc.
0: Cristi, îmi pare rău, să știi.
1: Asta e.
0: Da, știi cum
1: nu
0: e.
1: Nu e problemă.
0: Ești în continuare. Pentru noi tu, și tu ești mondial, da?
2: Da.
0: Cristi Mondialul. Bine-ați de la Brașov. Andrei a câștigat.
2: Bravo,
0: cel
2: mult
0: puțin
2: băieți.
0: De data asta. Bravo, tată.
2: Bravo, bravo, felicitări.
0: Băi, nene.
2: Vezi, mă, ce înseamnă să te grăbești? Un pic.
0: Da.
2: Când e sigur, așa că întrebarea era foarte simplă. Da. Mai ales pentru un om care urmărește sportul ăsta. Dar na.
0: N-a fost să fie. Pauză și după pauză vine marea
2: super
0: provocare
2: rubrica.
0: Pentru Cuza.
2: Super, minunăția aia de rubrică. Frumusețea aia de rubrică.
0: Unicat.
2: Știri nebune.
0: Nu pe bune.
2: Ha.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie. Piersici 9,99 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 19,99. Turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kg. Și ciuc Radler diverse sortimente 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: A început mondialul la Antena. Trei gazde, trei ceremonii de deschidere. Ieri a fost Mexic, azi deschid Canada și americanii. La 20:30, live din Toronto, apoi Canada-Bosnia. La 2:30 noaptea, show live din Los Angeles și Statele Unite, Paraguay. A început mondialul, toată lumea la Antena.
9: Vino la Catena, campanie.

0: 30%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Și vara asta ai planuri cu cineva?
5: Stai să-l întreb pe Gemini.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
8: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
7: Filmogel?
8: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
7: Ce tare! O să încercăm și noi.
9: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
10: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
11: 50 de miliarde?
7: Ce? Deficitul din nou?
11: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
7: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
11: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
7: și al meselor neregulate
11: și pentru imunitate.
7: Lacium!
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
14: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: că e o rubrică extraordinară, nemai întâlnită.
1: Da, da.
2: Ce, asta cu știri
0: asta,
2: nebune?
0: Da.
2: Bă, am știri bune, dar nu...
0: Adică merită să pierd timpul din viața mea să stau să ascult? Sau...
2: Mai bine decât să vorbim noi la liber.
0: Adică, ah, corect.
2: Părerea mea.
0: Doamnelor și domnilor, auzi, și la ce trafic e la ora asta, ce aveți altceva mai bun de făcut decât să...
2: Corect.
0: Ascultați, că poate din 10 s-o nimeri una care să vă placă. Știri nebune, nu pe bune, domnul Cuzua, aveți legătura.
2: Da, domne, știi ce este Shrekingul?
0: Shrekingul?
2: Shrekingul este un argou lansat de generația Z pe rețelele sociale, care descrie, stai că vă zic definiția exactă.
1: Da.
2: Este practica de a ieși la întâlniri cu cineva pe care nu-l consideri atractiv din punct de vedere fizic,
0: adică
2: în speranța că, în speranța că persoana aceea te va trata mai bine. Adică el să știe că e urât,
1: și
2: că eu sunt frumoasă.
1: Aha.
2: Și el trebuie să se comporte și să se conformeze acestei decizii pe care eu am luat. Și invers, ea să știe că e urâtă și eu sunt frumos și așa mai departe. Deci Shrekking este atunci când nu-ți place de persoana aia, dar doar pentru faptul că ție nu-ți place, ea ar trebui să se comporte mai frumos cu tine.
1: M-am prins că când îți iei pe cineva care nu-i din liga ta,
0: da,
1: o ligă mai jos, tu joci în Superliga și iei pe cineva din liga a doua.
2: Și că explicația ar fi că tinerii apelează la acest comportament din cauza dezamăgirilor din dating. Ei își imaginează că dacă partenerul e sub nivelul lor ca aspect, va fi mai recunoscător și va face eforturi duble pentru a menține relația și nu-l va părăsi. Bă, voi credeți că e adevărat treaba asta?
0: Eu cred că suntem ceva de n-am cuvinte.
2: Oricum nu suntem noi, e generația Z.
0: Da, mai este, știu un lucru. Ce apreciez la generația Z e că au avut onestitatea să recunoască
1: asta.
0: Treaba.
2: Vezi că e o generație foarte self-aware, cum
0: asta
2: se spune.
1: Nu mai
2: e foarte conștientă și...
0: Știi câți din generația anterioară au practicat genul ăsta de întâlniri fără să recunoască?

0: sau ăla al meu, băiatul ăla al meu, a făcut cunoștință cu lui, cam prostuți. Da.
1: Avem generația noastră și aia de dinainte are două vorbe. Mm. Adică eu nu știu dacă le-ați auzit, poate că le-am auzit doar eu.
2: Yeah.
1: Bărbatul să fie un pic mai frumos decât dracu, nu?
2: Da.
1: Deci asta cumva înseamnă shrieking-ul ăsta.
2: Exact.
1: Din partea femeilor. Și din partea bărbaților e nu-ți lua femeie frumoasă, nu-ți lua soție frumoasă, că o să ai numai bătăi de cap cu ea. Nu știți vorba asta? Că se tot zice, bă nevasta nu ți-o iei să fie top.
2: Da.
1: Că se dau toți la ea, bă, la, nu știu. Deci fix tot shrieking de ăsta e.
0: Doar că nu era nominalizat, cum ar
2: fi. Nici deșteaptă nu trebuie să fie fata, nici frumoasă nu trebuie să fie fata.
1: Da, mă, și după aia se îndrăgostesc toți și, în fine, uită de toate teoriile. Cum ar fi că Norvegia, șeful, bucătarul echipei naționale a Norvegiei a zis, bă, da, într-adevăr, voi aveți dreptate, noi suntem un pic ciudați.
2: Da.
1: A recunoscut omul. Și de ce spune asta? Pentru că ei când au plecat acum la campionatul mondial, au plecat cam cu 300 de kilograme de pește după ei.
2: Peștele lor. Nu e.
1: Da. Da, nu cumpără ei cu metale grele
2: și așa mai departe.
0: Pești nu sunt în Statele Unite.
1: Și vreo 6.000 de portocale. Asta cu peștele o înțeleg, dar pe aia cu portocalele, jur.
0: Vezi aia că Statele Unite și că au deschidere și la ocean. Și n-au deschidere nică.
1: Au și pe stânga și pe dreapta, cred că.
2: Au, corect, da, da. Mi se pare că ei și-au ales pește din ape dulci, cred. Nu știu, părerea mea.
0: Au și râuri pe acolo.
2: Au.
1: Da.
2: Când zici mâncare americană, nu știu, nu mă gândesc la da. E bine că și-au adus, frate, peștele lor. Eu sunt de acord.
1: Fiți atenți. Deci, bă, colecționatul de lucruri nu e o chestiune. Mi-am făcut cască.
2: Nu cred că.
1: Doamne, ați auzit?
2: Da.
1: Colecționatul de lucruri nu e o chestiune nasoală, mai ales dacă la un moment dat acele lucruri devin valoroase. De exemplu, o doamnă are cea mai mare colecție de Winnie the Pooh.
2: Ce?
1: Știți?
2: Figurine cu...
1: Figurina aia, ursulețul ăla de mănâncă miere, ăla galben, da, din desene, da? Doamna are zeci de mii de figurine, de la mici la mari, de la plastic, la cauciuc, la porțelan. Numai că această colecție valorează $1,000,000.
2: Dar cine e estimatul la 1,000,000? O casă de asta?
1: O casă de... estimează Winnie the Pooh.
2: Doamne, păi soliciteze, frate.
1: Colecții.
2: Eu n-aș mai ține.
1: Tare...
0: Da,
1: tare.
0: Mă gândeam...
1: Câți oameni au timbre?
0: Cam la cât se poate evalua tot ce înseamnă amintirile astea emoționale, știi? Eu am o colecție de magneți de frigider. Vai de capul. Am tone.
1: S-a vorbit aseară despre treaba asta?
0: Nu.
1: Nu.
0: Nu.
1: Uite, un lucru frumos care...
2: Da,
0: da. S-a ratat.
1: Să înțelegem și noi. De ce? Pentru că, da, fiecare om... Și după el lucruri. Da, ce vreau să zic vis-a-vis de colecția asta e că eu în viața mea am cunoscut foarte mulți oameni având colecția ale bunicilor lor sau părinților care nu mai sunt și erau niște chestii aruncate într-un colț din pod.
0: Da.
1: Încercați să le valorificați, dacă nu la nivel financiar, evident, măcar la nivel emoțional. Că omul ăla, o parte din viața lui a făcut cu drag treaba aia. Din păcate, natura își spune cuvântul, el pleacă de aici. Nu-i duceți mai departe pasiunea, că poate nu e a voastră, dar dați-i un loc de cinste.
0: Băi, nu știu dacă v-am mai povestit la radio public, dar vouă cred că v-am povestit în privat. Un foarte bun prieten a cumpărat un apartament. Un apartament în centrul Bucureștiului, pe la Piața Unirii. Apartamentul ăla l-a cumpărat cu tot ce era în el. Băi, da, cu tot. Adică, în momentul în care am intrat în casa respectivă, mi s-a strâns stomacul, pentru că am avut senzația că intru cu bocancii
1: în viața unui
0: om. Viața unui om. De ce spun asta? Pentru că lucrurile în casa erau așezate ca și cum oamenii respectivi au plecat până la piață și au lăsat casa goală, urmând să se întoarcă.
2: Mamă.
0: Erau agende în care erau notate de mână zilele de naștere ale prietenilor.
2: Ai, mă.
0: Erau colecții de CD-uri. În casetofon am dat play și era o casetă cu un curs de limbă franceză. Avea omul respectiv, pentru că ei erau niște intelectuali, pe lângă colecție de viniluri cu tot felul de compozitori, de la Mozart, Beethoven, Haydn și așa mai departe. Aveau, omul avea inclusiv teza lui de doctorat. Și asta a fost și în sufletul meu o dezamăgire, că băi, oamenii care, cei care au vândut apartamentul,
2: da,
0: erau copii. N-au avut
2: copii.
0: Nici cel mai mic respect și o mică prețuire pentru niște lucruri care ele material clar nu au nicio valoare.
1: Eu devin din ce în ce mai stoic când vine vorba de treaba asta.
0: Dar băi, să lași așa,
2: da, nu...
0: în mâna unor străini. Știți cum atingeam lucrurile alea? Cu câtă grijă, pentru că mi se părea că acolo e viața oamenilor ălora.
1: Păi chiar era.
0: Știi, și n-aș fi vrut să pângăresc în niciun fel tot ce au construit oamenii respectivi. Am avut un sentiment foarte bizar când am plecat din casa respectivă. De asta e foarte ciudat să trăiești un astfel de sentiment.
1: Atât de important e să mergem la muncă în fiecare zi, să ne cumpărăm veioza aia frumoasă. Și televizorul ăla mare, și patul ăla mișto, și comoda aia faină și așa mai departe. Dar n-ai mă ce să faci, că în teorie putem să le facem pe toate. În practică n-ai cum. N-ai cum, că așa suntem noi programați. În fine.
0: Hai să trecem
1: fanii
0: la știrea
1: Scoției. Fanii Scoției au ajuns în Statele Unite cu mai multe avioane, evident. Ei s-au bucurat foarte tare când au ajuns acolo. Bine, că ei și vorbesc cam aceeași limbă.
0: Da.
1: Doar că au avut o mare supărare și ei și compania de zbor, compania care le-a așa, au rămas fără bere pe zbor.
2: Mamă, dar au făcut ceva.
1: Au făcut ei și drumul lung.
2: Asta vă zic, că durează mai.
1: Dar nu s-ar fi gândit oamenii ăia de la avioane.
2: Băi, pe cine luăm?
1: Pe cine luăm noi, mă?
0: Da.
1: Păi luăm pe... Hai mă să dublăm, hai să triplăm stocul
0: sau
1: de bere.
0: Sau poate au zis, hai să fie mai puțin, să nu fac aștia ca toate alea prin avion. Că da, mai e și riscul ăsta. Să prindă unul curaj să mai aterizeze avionul forțat prin cine știe ce alt loc, că nu se mai înțeleg cu el. Mai degrabă. Lasă că în aeroport au putut să facă refill. Ori duce, dar fac și urât.
1: Voi ați văzut cât de scump e un bilet la meci?
0: Da?
1: Mamă, e de ordinul miilor.
2: Enorm.
0: Asta e. Odată la 4 ani se întâmplă.
2: Da,
1: te duci la două meciuri, mai bine ți-ai un gol.
0: Auzi, mai bine ți-ai un televizor de la marele.
1: Da.
0: Așa.
1: Bun, mergem mai departe. Un bărbat, în secret, a călătorit de la el din oraș să-i facă surpriză iubitei sale, că era aniversarea lor. Să-i facă surpriză iubitei sale, să apară tana, surpriză și așa mai departe. N-a funcționat așa cum a crezut el. De ce crezi tu, Răzvan?
0: De ce?
1: Pentru că și ea a făcut același lucru.
2: Băi, să iubeau atât de mult amândoi.
1: Băi, dacă vede
2: frumos
1: cineva de sus, efectiv să-i vezi ca într-un labirint, râzi.
0: Da.
1: Deci amândoi s-au gândit să-și facă aceea surpriză. El s-a dus la ea și ea la el și practic ei nu și-au sărbătorit ziua în ziua aia, pentru că s-au surprins.
2: Da, da,
0: unul pe celălalt.
2: Ce poveste frumoasă pentru
1: când s-au sunat. Și au zis: "Unde ești?" Păi unde ești tu?
0: Da, unde ești tu?
1: Păi
0: unde
1: ești la ușă, păi și eu la ușă, dar la ce ușă? Păi
0: la ușa ta și eu la ușa
1: ta.
0: Foarte drăguț.
1: Da.
0: Mă, da, eu cred că o astfel de situație întărește și mai mult relația dintre cei doi, pentru că e clar că de tare se iubesc.
1: Ce tare! Uite, o ascultătoare, Carmen, spune: nu cred, am făcut și eu același lucru cu soțul meu.
0: Vai! Vai, ce poveste!
1: Aveți șarc?
0: Poate să ne o poveste, să ne dai mesaj audio.
1: Da, ne-ar uite,
0: să o ascultăm.
1: Carmen, dacă vrei, uite, dă-ne un mesaj audio, ți-am blocat mesajul sus. Dacă aveți șarcăne, bă, sunt știri nebune, nu pe bune, dar
2: da,
1: dacă aveți șarcăne,
2: așa zi,
1: ci că vă ajută sucul de cartof, cartoful stors. Să dai cu cartof pe sub ochi.
2: Apretul ăla de...
0: Adică îți dai cartoful, îi scoli sucul din el, nu dai cu felia de cartof pe la ochi.
2: Da, poți să pui și o felie.
1: Poți să pui felie sau poți să stori sucul, că e nevoie de el să-i intre în piele.
2: Are sens, că așternuturile stăteau țepene de la...
1: De la cartof?
2: Da, de la... Da, că se făcea apret din cartof.
1: Eu nu știam.
2: Pe vremuri, da. Și atunci cred că blochează și...
1: Păi da, practic cearcănele sunt o chestie.
0: Mi-e foarte dor, acum m-ați băgat într-o stare, mi-e foarte dor de așternuturile apretate în carton, care erau foarte dure când te așezai în ele după ce le puneai prima dată pe pat. Ele reveneau la forma inițială relativ repede.
1: Le mai găseai la hotel.
0: Da. Chiar mi-e dor de apretul ăla la carton.
1: Da. Statistic, generația Z este aproape pe punctul de a deveni cea mai singură generație din lume, singură și necăsătorită. Și aici deja nu mai intră în comparație cu alte generații, pur și simplu, bă, că aia generația bla bla bla și așa mai departe. Intră prin comparație cu generații care au trecut prin războaie. Și au apărut disproporții în comunitățile mici, femeile nu-și mai găseau bărbați și tocmai de asta erau obligate să nu-și găsească și așa mai departe. Deci e nasol.
0: Da, e nasol pentru că și noi vrem să fie nasol, adică e o alegere față
1: e o
0: de alte
1: alegere,
0: situații.
1: Da, alegi după alte criterii, în cunoștința de cauză a jocului pe care îl joci acum, la nivelul ăsta.
0: Ai?
1: Te uiți în spate, e mai ușor sau poate mai greu. Eu tot timpul am spus o chestie. Eu cred că mașina timpului, o parte a mașinii timpului, la ea deja se lucrează și consider că va fi înregistrarea, tehnologia ne permite de mulți ani de zile, de 10 ani, să înregistrăm pământul, sub o formă sau alta. Și la un moment dat, probabil Google sau ce companie mare va fi atunci, ne va da acces să ne uităm la istorie, să învățăm istoria din filme reale. Adică se vor conecta la un satelit deasupra unei zone și se vor uita pe fast forward la niște lucruri.
0: Adică nu vei mai merge la bibliotecă să citești un manual de istorie, vei merge la un, într-un cinema și vei vedea viața în București din anul X.
1: O să vezi din 2023 până în 2064. Pe repede înainte, pentru că se știe că pământul e monitorizat din vari motive, și de sus, dar și de pe stradă, Google Street View, mașinuțele care merg. Și aici intră și zona asta personală. O fată, datorită sau având șansa să își găsească, să-și aducă aminte intersecția unde s-a întâmplat, s-a dus pe Google și și-a văzut prietenul, care din păcate nu mai e, în momentul în care ea se plimba cu el și dansau împreună pe stradă. Prieten bun, adică nu iubit, nu nimic. Și a făcut captură de ecran și de asta zic că e ca un fel de mașina timpului. Uite, prima dată folosit așa la nivel personal, să-ți trezească o amintire și după poate așa o să învețe strănepoții noștri istorie.
0: E la îndemâna oricui cu Google Street View și Google Photo, să vezi cum arată un punct din orașul tău în anii din urmă. Și te poți să vezi, poți să vezi inclusiv locul care avem noi, sediu Radio Zoo, cum arăta acum 10 ani. Cred că înregistrările sunt de prin 2007-2008. Și vezi cum se transformă orașul. Și o să constați că transformările sunt uimitoare. Și nu neapărat în rău, în multe locuri.
1: Cercetătorii vin și spun că dacă aveți posibilitatea să dormiți un pic la prânz, faceți-o. Faceți-o, că nu doar așa că ești lene sau că ai tu nevoie să încarci bateriile, ci că e bun pentru creier, pentru, evident, o cogniție mai bună odată și întinerirea creierului, ci că dacă dormi măcar 45 de minute la prânz, reușești să-ți întinerești creierul cu

0: 6,5 ani. Bun. Adică 6 ani jumate. Față de cât ai tu. Dacă ai, nu știu,
1: dacă
0: 36
1: mai
0: de ani.
1: Dacă și la prânz, îți dai seama și ajunge la grădiniță.
2: Asta
1: și frică.
2: Vreau să zic, că dacă ai 14 ani da. Și dormi la prânz, mai știi să scrii câte trebuie.
1: Da, eu am și așa am creierul tânăr de 20 de ani, dacă mai dorm și la prânz, cine știe unde mă duc.
2: Da, la muc.
1: Redevin adolescentul miop.
0: Păi mie că după aia vii la microfon și zici, mama, tata. Și... Penultima. Tastatura ne face proști. Asta spun cercetătorii, analizând cum funcționează creierul în momentul în care tastăm și în momentul în care scriem de mână. Creierul se activează de 3 ori mai mult atunci când scriem de mână. Și lucrurile astea cumva cred că sunt evidente pentru toată lumea. De ce? Și vin și ne spun că păi ar fi bine măcar o dată pe săptămână să facem niște exerciții, să ne apucăm să scriem pur și simplu și lucruri care nu au logică, să le scriem pe foaie, pentru că pur și simplu reactivăm niște zone care intră într-o stare de adormire a creierului. Acum bine, da, zona aia se mai ocupă cu alte multe lucruri, dar e bine să-i mai dai impulsuri creierului și pe zona.
1: E până la urmă ca la sală, când faci niște exerciții și îți dai seama a doua zi că ai niște mușchi care te dor, deși nu știai până atunci că ei există. Cred că asta e și cu scrisul până la urmă.
0: Ultima știre și gata. 196 de zile.
2: Ce?
0: 196 de zile. Ce credeți voi că înseamnă asta?
1: Mai avem 196 de zile până la Crăciun.
0: Exact.
1: Hai, mă.
0: Băi, atât de puțin?
1: Da.
2: 196
0: de zile
1: până la Crăciun, da. Mi-am dat seama.
2: Chiar puțin.
0: Nu, puțin tare.
1: Gândiți-vă.
2: Mai puțin de jumătate de an.
1: Faceți următorul exercițiu de imaginație. Se termină vacanța de vară, că acum ne agităm, pam pam, plecăm pe undeva prin vacanță, ne întoarcem în toamnă. Se întorc în septembrie copiii la școală, da? Timid încep să apară prin magazine tot felul de decorațiuni. Beteală, te duci pe la ăsta cu Jumbo, te duci pe la Dragonul Roșu, te duci pe la Ikea, dau mai multe nume ca să nu pară că...
0: Da.
1: Și vezi că încep să apară decorațiuni.
2: Mamă,
1: tu
2: da, din
1: de
2: toamna
1: vine Black
2: asta,
1: Friday
2: exact.
1: Și după aia Jingle Bells, Jingle Bells.
0: Ascult Radio Zoo, să-l auzi pe Popescu că spune că lui îi place perioada de dinainte de Crăciun.
1: Da, da.
0: Nu Crăciunul, că e mai frumos înainte, când e forfot,
2: exact.
0: Aia,
2: exact.
0: Când te gândești ce să cumperi pentru ceilalți, scrisoarea pentru Moș Crăciun, unde faci Crăciunul, Revelionul, nu mai vorbim. Și după aia pe 4-5 revenim noi la radio și spunem ei ianuarie, ce ați făcut de Revelion și așa mai departe.
3: Frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Rubrica de sănătate.
3: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și

0: reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
8: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ajungem până în ianuarie, nu?
1: Da, Răzvane.
0: Și că te roagă un ascultat dacă poți să-i spui cine a câștigat campionatul mondial din vara lui 2026. A, am înțeles.
1: N-am voie să influențez.
2: A, așa e.
0: O rugasem pe Carmen, care a auzit la știri nebune, nu pe bune, povestea celor doi care și-au făcut o surpriză pe contrasens, în sensul că s-au dus în același timp să se surprindă unul pe celălalt, fiecare la casa opusă. Și zice Carmen, eu am făcut același lucru și am rugat-o să ne dea mesaj audio cu povestea și uite ce ne-a trimis.
3: Soțul meu se mutase cu serviciul la Brașov, noi locuiam în Galați. Fetele erau mari, una la cea mare la facultate, cea mică
0: deci
3: mai
0: avea firea,
3: un an și termina liceu. Am zis că nu are rost să mă mut și să iau copilul de la liceu pentru un an. Și atunci mai făceam eu naveta la Brașov, mai venea el la Galați și uite așa ne întâlneam.
0: Vezi, mă, ce
3: într-o sâmbătă. Ce mi-a venit mie în cap? Aveam program la serviciu scurt, am zis gata, mă duc. N-am zis nimic, n-am sunat, n-am vorbit. De la serviciu am plecat la autogară, m-am urcat în primul maxi-taxi și am plecat. Soțul meu, ce s-a gândit? Lasă că mă duc eu până la Galați, fac o surpriză, alea, bam. La un moment dat, când maxi-taxia meu a ajuns la prima benzinărie din Brașov, sună telefonul.
0: Vai.
3: Ce să vezi, soțul meu mă întreabă, ce faci, dar unde ești? Ce să-i zic? Nu! Sunt la Brașov. Aoleu, zic, dar tu unde ești? Ei, eu am ajuns la Galați.
0: N-ați
3: o friptă. Ce să faci? Era seară de acum. Asta e, el ce-a făcut. A zis, bine, hai, las, stai acolo, că vin înapoi. Dar fă ceva de mâncare, că nu-i nimic pe acasă.
0: Băi, dar tot au stat împreună.
1: Da, mă.
2: Dar ce drăguț, mă.
0: Da, dar la Brașov, nu la Galați. Au ales Brașovul care ședință de cuplu.
1: Tu îți dai seama câte fail-uri de astea sunt la nivel de surpriză?
0: Eu v-am zis una?
1: Da, nu.
0: Eu am, de fapt, două aia, am povestit-o. Nu cred că n-am povestit-o. Pregătit inelul de la Ogodna. Nu știți?
2: Ba, că,
1: știm
2: cu
1: inelul câteva, da.
0: Nu
2: deci, e cu cutia? Că...
0: Am pregătit inelul de la Ogodna și eram la magazin să îl trimit surorii, pe care o cheamă Adela. Și din greșeală am trimis ei, Angela.
1: Bă, adevărul e că și părinții au pus numele foarte apropiat.
0: Și problema e că WhatsApp-ul n-avea opțiunea asta să ștergi instant. Nu exista pe vremea aia. Nu, în 2014, 2012, 13 când am cerut. Da. Am încercat să o dreg eu cumva.
1: Ce râde Ursache de tine?
0: Da, mă, Ursache, da, știu că nu par genul, dar sunt câteodată tontălău. Și am vorbit eu cu un alt prieten căruia i-am zis să spune-i că l-ai luat-o pentru iubita ta, că și eu urmau să se căsătorească. Eu am întrebat-o, auzi cum se pare inelul pe care îl ia Mariusică pentru...
1: Ea s-a prins? A mirosit sau nu?
0: Ceva. Și-am mai avut-o, am vrut să-i fac o surpriză. Era în Franța, încă la studii. Eram în tren. Am activat localizarea telefonului pentru că voiam să văd un loc, îmi plăcea foarte mult, undeva prin Elveția. Și am zis, bă, să vin odată acolo să vizitez. Erau niște lacuri foarte frumoase. Și după aia îi scriu pe Facebook. Numai că am uitat și localizarea și a apărut. Și că Facebook-ul îți dădea și localizarea dacă v-ai activat.
2: Că ești acolo.
0: Da.
1: Da. Răzvan scrie din Switzerland.
0: În fine. Așteptăm de la voi mesaje. 0748111550. Momentul ăla când ați fost trădați în încercarea de a face o surpriză. Ați fost de conspirați. Cum ați greșit? Ce pas greșit ați făcut care să vă strice surpriza?
1: N-a ieșit așa cum v-ați fi dorit voi.
0: Să se prindă martalogul, respectiv martaloaga.
1: Da.
0: 0748111550, mesaj audio. Tea?
2: Nu cred că mi s-a întâmplat ceva așa spectaculos cum i-ar fi să duci în altă țară sau să-l surprinzi pe el cu vreo călătorie de asta, dar știu că i-am cumpărat un breloc de ăsta foarte frumos cu o motocicletă. Dar foarte mișto brelocul și a venit curierul și Novac a desfăcut pachetul și l-a arătat. Eu voiam să-l pun în pachetul de mâncare a doua zi. Dar da.
1: Da, și că ei fac treaba aia cu bilete, da, cu mesaje, cu...
0: Și caută copiii să umble în lucrurile oamenilor mari.
1: Doamne, îl pedepseam 4 zile de calorifer.
2: A venit un colet. Și nu mai știam, bă, trebuia să vină și niște suplimente alimentare.
1: Bine, mă, că ei și primesc copiii rari. Că vine cu un colet, e ca atunci când venea unchiul meu din Italia.
0: 0748111550. La voi, care a fost situația în care ați greșit planul și s-a aflat? Și cum?
4: Încercam să-i fac o dată surpriză mamei mele și eram în metrou la Ținea Preasa Unirii și trebuia să ajung la izvor. Și m-a sunat mama spunându-mi că ea e acasă.
0: Aolo! Ce nasol!
5: Bună, dragilor! Nu am făcut eu pentru că sunt foarte atentă la modul de organizare atunci când fac surprize. În schimb, am pățit să fiu trimis în lada frigorifică să iau o bere, unde era ascuns tortul pentru ziua mea și și-au dat seama foarte târziu când eu deja am ajuns acolo și l-am văzut.
2: Vai, mă, păi na, s-a mai trimis doamna după bere.
0: Eu sunt genul care, dacă aș văzut tortul și m-aș fi prins, m-aș făcut că nu l-am văzut. Pentru că, bă, oamenii aia s-au chinuit, mă.
2: Da.
0: Au făcut eforturi. De ce să le stric eu bucuria? Doar pentru că n-au fost atenți la un detaliu.
2: Nu mai perspicace, eu sau
6: la nu. Eu am vrut să cer soția de nevastă în Amsterdam și avea minelul în buzunar într-o cutie și m-au luat la security, la control. Vă dați seama că toată lumea a vrut să facă o surpriză ei. Toată lumea erau cu ochii pe mine, ce se întâmplă cu mine de m-au oprit security acolo. Și am spus omului de la security că vreau să o cer în căsătorie și ok, m-a lăsat, am trecut, n-a vorbit nimic, n-a zis nimic, m-a lăsat, ok, am bătut palma și a zis, dar te rog frumos, după ce, când ești afară, vii și mi-arăți și îi vreau să salut și eu.
0: Opa! Ce drăguț!
1: Ce fain!
0: Da, foarte drăguț, simpatic.
1: Da, da.
7: Eu n-am pățit, dar mi s-a făcut, tocmai cu petrecerea burlăcițelor. Mi-a spus nașa mea că mergem să-mi fac alpire dentară și am zis ok, m-am îmbrăcat, hai că mergem. Era perfect fix înainte de nuntă și bineînțeles că n-am mirosit absolut nimic. Mi-a zis că intrăm într-un restaurant să semnăm niște foi, că acolo e o doamnă la masă. Din nou nimic suspect pentru mine și intru acolo și le văd pe toate la o masă, toate prietenele și am rămas în șoc total.
0: Te-ai albit la față,
1: ți-a ieșit la treaba.
0: Exact. Noi vorbim de surprize de conspirate, aflate fâsăite.
8: Vă salut, dragilor. Apropo de cerere în căsătorie, vreau și eu să-i fac actualei mele, viitoarei mele soții cadou, o surpriză, să-l cer în căsătorie cu inelul. Și veneam din Franța, de la socrii, în drum către România. M-am gândit eu să mergem în Veneția, undeva în Italia, dar și am bătut așa, apropo, dacă deviem un pic de la traseul clasic, bineînțeles că atât am făcut, că acolo îi spun, că autostrada, că motorina în Italia, că nu-i bine, că elvețian. La urmă am cerut o împarcare, o parcare de tiruri în Austria, și acolo am dat inel.

0: un tort mare de 3 kg. Și soțul meu se duce la aceeași cofetărie și se duce și vede tortul. La mulți ani, Georgel. Georgel, nu prea sunt 1000 de Georgei în Țiglina 1 în Galați, așa că a văzut tortul, a stricat toată surpriza. Când a venit acasă, el deja văzuse, m-a sunat fata de la cofetărie să știi că a trecut soțul tău pe aici. Zic, aoleu, a văzut și tortul. Bineînțeles, da. Deci s-a dus surpriza mea.
1: Uite, eu nu consider că e dusă. Eu aș făcut, m-aș făcut că nu văd, v-am zis. Eu așa procedez. În 2018 am dat nas în nas cu actualul soț în mol. Eu îmi cumpăram un test de sarcină, bănuiam că sunt însărcinată, iar el îmi cumpăra un inel de logodnă. Bănuiesc și el bănuia că e însărcinată. Eu cu fina, el cu finul. Nu știam niciunul, nimic unul de altul. Culmea, în seara aceea voia să se organizeze ceva și eu să-i spun că sunt însărcinată. S-a dus totul de râpă.
2: Ce drăguț!
3: Dar de ce mie? Mi se pare că s-a potențat toată treaba. Adică, da?
1: Bravo, foarte drăguț
3: mai
1: a fost.
3: Așa.
4: Lucian, sunt din București. O zi înainte de Paște, m-am apucat și un dressing să caut ceva printre haine. Și când deschid dressing-ul, printre haine găsesc niște cutii. Nu știam ce spune, le scot de acolo, fetița era lângă mine. Ce să crezi? Erau cadourile care trebuia să le aducă iepurașul la a doua zi de Paște, fetiții. Le-a văzut o zi înainte pe toate.
1: Și iepurașul ăsta e prea dezordonat.
2: Dar cum, frate, da, să le arunci așa în dulap? Serios?
1: Un iepuraș care trebuie băgat la...
3: La școala de corecție
1: la
3: de iepurași.
1: La recalificare sau ceva de genul.
5: Dragilor, soțul meu a lipsit atunci când Dumnezeu a...
3: Ce-a făcut? A șters?
1: A picat WhatsApp-ul cu totul.
3: A picat WhatsApp-ul?
1: Da, da.
3: Și Facebook-ul, și Instagram-ul, și WhatsApp-ul.
2: Ce se întâmplă cu noi?
3: Tot Meta. Simplu,
1: mi s-a... Stai că... Ia.
3: Ursa că intră short.
5: Dragilor,
1: stai că și-a revenit.
5: Soțul meu a lipsit atunci când Dumnezeu a împărțit romantismul și n-a primit nici măcar o picătură de romantism. Așa că pe mine m-a cerut în căsătorie... Când avea 20 de ani, a venit de la serviciu, s-a pus în pat și mi-a spus: vezi că ai ceva în buzunarul de la geacă.
3: Oh, magician!
5: Și am căutat în buzunarul de la geacă și am găsit cutiuța cu inelul și am zis: ce-i cu ăsta? Și el mi-a spus nonșalant: pune-ți-l pe deget. Și zic: ok. Și asta a fost cererea mea în căsătorie.
1: Exact. Dar nu vorbim de cerere în căsătorie. Nu că nu a fost drăguță povestea ta, dar ne așteptam la altceva. Bine, mulțumim frumos. Mare grijă. Atenți la toate detaliile.
3: Da.
1: Să nu care cumva să fiți de conspirați.
2: Și nu uitați că o surpriză de asta demascată nu e pentru că n-a fost atent, ci că a avut prea multe emoții.
1: Bravo.
3: Da, uite mă ce vede ea frumusețe. Da. Și apropo de surprize, dacă nu vă merge Facebook-ul, să știți că surpriză care nu e demascată chiar nu merge.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei. Ca Classic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei. Și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame, 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
10: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
11: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
12: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin

0: Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, a câte 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitiv. La Caluz Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
6: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
7: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
11: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: Sunteți cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Kiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: mondial.
1: Băi, am dat două lucuza. Că el le zice mai frumos.
0: Totuși, zice, știre te-a impresionat.
1: M-a impresionat, de exemplu, dar n-a fost ceva spectaculos, a fost un rezultat cum Coreea de Sud a bătut Cehia, că așa la fotbal e o necunoscătoare. Serios, mi se părea că Cehia, fiind echipă europeană și mai ancorată cumva în tot ce înseamnă fotbal...
0: Verifică, doamna Tea Tudrăscu, pe ce loc este în lume Coreea de Sud în clasamentul FIFA?
1: Nu știu pe ce loc. Dar se așa după capul meu, care nu mă pricep.
0: Verifică,
1: deci,
0: Tea,
1: Coreea,
0: ca să vezi că nu o să mai fi la fel de surprins.
1: Clasament FIFA.
0: Da.
2: Ce am auzit că la imnul lor a cântat BTS.
0: Be.
1: Ce? Da? Nu știu, stai că nu-mi zice...
2: Ce?
1: Ce așa?
0: Da.
1: Corea...
2: Da, nu?
1: 25, da. Corea de Sud e 25 și Cehia, deci 40.
0: Așa, scuză-mă pe mine.
2: Surprinzătorie.
0: Da. Da, e bine că ușor-ușor încep să înveți.
1: Eu ți-am spus că fotbalul nu mă pasionează în mod deosebit. De asta, când zic Corea, mă gândesc la cu totul alte chestii.
0: Da, Tea.
1: Și când zic Cehia, mă gândesc... Adică bere, Cehia, fotbal, sigur merge. Asta
0: pentru tine, Cehia, fac o paralelă, fac o combinație între cuvinte de care ești pasionată,
1: da,
0: și fotbal. Fii atent. Am luat toate litere de la mondial, adică M, O, N, D, I, A și L. Și pentru fiecare literă am desemnat cât un domeniu, iar tu vei fi prima care vei juca pe post de demo ca să înțeleagă ascultătorii ce vrem de la ei. Adică, Tea, la mondial trebuie să zici cu litera M, mâncăruri gătite,
1: da,
0: cu litera O, orașe,
1: da,
0: cu litera N, nume,
1: da,
0: cu D, dulciuri, cu I, interpreți sau cântăreți, că
1: deci
0: sunt sinonime,
1: da,
0: că animale și legume.
1: Interpreți și fete și băieți, da?
0: Da, Tea. Dă-mi extragi tu cuza din banană.
2: Da.
0: Iar da, cine vrea să se joace, să ne scrie pe WhatsApp la 0748111550. Jucăm cu cei care dau mesajul cu numărul 10, 20 și 30,
1: da,
0: cu textul mondial. Mamă.
1: Era și o formație mondial. Dar dacă îmi pică interpreți, nu am voie să zic formații, chiar.
0: Deci,
1: nume de om trebuie să zic.
0: Și formații.
1: Poți să zici și formații?
2: Păi, domne, orice.
0: Formațiile din ce sunt alcătuite, Tea?
1: Din mama.
0: Extraterestri.
2: Interpreți și instrumentiști.
1: Da.
0: Deci,
1: bine, bine.
0: 0748111550, te trimite textul mondial pe WhatsApp, jucăm cu mesajul cu numărul 10, da, 20 și 30.
1: Iau. Hit me.
0: Stai să...
1: Dă-mi o literă.
0: Să intrăm în atmosfera jocului. Promis că ne dai
2: zile, săptămâna viitoare, știrea cu stadionul din LA?
1: Nu
2: sau ai dat? Doamnelor și domnilor, prima care...

0: Domnule ascultător, viteză, în aplauzele dumneavoastră.
1: Chiar
0: e! Pe locul 248 mondial.
1: Ei, ei, stau mai bine decât Cehia chiar.
0: Teodorescu! Pregătită?
1: Dar de siguramente, hit me.
0: Fii atentă, jocul pentru tine va pleca. Ești pregătit tu?
1: Da,
0: bine. Eu extrag litera, n-ai voie să zici mai mult de 2-3 pasuri.
1: 3 pasuri la mondial?
0: În momentul în care ai zis, nu, hai 4 să treacă de jumate, că mondial înseamnă 6 litere.
1: Da.
0: Doamnelor, da, și șapte, să treacă de jumate. Aia vreau să zic. Doamnelor și domnilor, și Tea, litera pentru tine este...
1: zi.
0: Jocul începe în 3, 2, 1, start!
2: Mâncare gătită cu O.
1: Ostropel.
2: Orașe cu O.
1: Onești.
2: Nume cu O.
1: Oana.
2: Dulciuri cu O.
1: Pas.
2: Interpreți cu O.
1: Ozana Barabancea.
2: Animale cu O.
1: Ornitoring.
2: Și legume cu O.
1: Pas.
2: Stop.
0: Stop.
2: 22 de secunde.
1: Nu voiam să mă gândesc. Legume cu O nici nu există.
2: E, nu.
0: Cum nu?
2: Tea. 22 de secunde și 49 de sutimi.
0: 22, 49 pasuri, și cu 2 pasuri, 32 de secunde.
2: Și 49 de sutimi la
0: Bravo,
2: Tea.
0: Da.
1: 32 de secunde și nu sunt pe locul 2.
0: Așa te vezi tu?
1: Da.
2: Simți tu?
1: Argin scrie pe mine.
2: De aici? Legume.
0: Uite, legume cu O, zice cineva, o ceapă.
1: O legătură de ceapă.
0: Nu mă, sigur e o legumă cu O.
1: Uite, asta nici am vrut să mă gândesc. Am ce pui
2: salata. Am pus niște... Uite,
0: oregano nu e, e condiment.
2: Oca. Tubercul cultivat în America de Sud, asemănător cartofului.
1: Oca.
0: Ah, dar chiar că se mănâncă, alergătorii mănâncă oca. Sau știi ce mai era? Onion.
2: Și și ogul, un soi de castravete asiatic mai rar întâlnit.
1: Da, păi mai rar.
0: O cară.
2: O cară mănâncă legumea asta în fiecare zi la radio.
1: Oregano nu merge, că este...
0: Orez, mă, orez.
1: Dar orezul nu e legumă, e cereală, mă scuzați.
0: Hai, mă, bagă așa, Tea, te-a apucat așa cu
2: mai. Acum în lambada. Orez era foarte bun.
0: Îți veniți ție orez, dar n-ai zis-o că e cereală.
1: O, nu!
2: Băi, ești campioană la... scuze. Stai să sunăm, pentru că avem... primul ascultător care va încerca să... Ce, mă?
0: O nana. O nana. Hai să vedem cu cine jucăm. Adevăratul jucător, că tu ai fost doar
1: fost?
0: Tu ai fost Shakira la deschidere.
1: Nu.
0: A fost festivitatea de deschidere a jocului.
1: Și că n-au recunoscut-o.
0: Na, da, m-am văzut că, ci că nu e ea.
2: A fost. Apoi, o sosie.
0: Oamenii au atât de multe teorii ale conspirației.
2: Nu, ne plictisim rău.
0: Da.
2: Este o generație care se plictisește grav de tot. Vedem teorie a conspirației și în apă rece.
0: Numai
2: ești
0: clone, numai...
2: Da.
0: Alo, bună ziua, cu cine vorbim?
3: Bună ziua, Alex.
2: Alex, poți să vorbești dintr-o zonă cu semnal și să te auzim direct în telefon, că altfel nu putem să jucăm.
3: Se aude mai bine?
0: E, da, sperăm să nu se întrerup.
2: Mamă, dar cum e gălăgie pe lângă tine?
3: Păi sunt la încuburul la metru, dar mă dau într-o parte.
0: Da, te, dacă poți,
2: dacă ești așa drăguț.
0: Ții tu sau ții?
2: Cronometru eu, da.
0: Bine.
2: Nu, nu, Alex, ne pare rău, este ceva rău. Nu, nu se aude deloc. Ne cerem scuze, știu că ai fi dorit să joci, dar nu...
0: Da, nu se poate, era gălăgie multă. Și nu e pentru noi, că noi putem să rezistăm 20-30 de secunde. Dar mai sunt și alți oameni care ne ascultă.
2: Mie de ascultători. Bun, hai să trecem la următorul jucător. Textul mondial pe care îl trimiți la 0748 111 550. Hai să vedem următorul ascultător.
0: Cică legumă, oltean.
2: Oraz.
0: Oraz.
2: Oraz frumos.
0: On radio.
1: Hai, m-am gândit.
0: Alo?
2: Salutare.
0: Alo, tot Alex la metro.
2: Nu, nu, e altceva.
0: Salut.
2: Alo, bună
0: vorbi?
2: Ziua.
4: Bună ziua, bună ziua.
2: Cu cine stăm de vorbă?
4: Cu Gica.
0: Cum? Gica.
1: Gica.
2: Gica, de unde ești?
4: Din Botoșan, momentan pe la Budapesta.
2: Oh,
0: bravo, domnule.
1: Mașto.
2: Hai să vedem, atenție, da, știi literele M, ai pentru M de la Mondial, mâncăru gătite, orașe, nume, dulciuri, interpreți, animale și legume. Litera urmează să fie extrasă. Cine o extrage? Tea, Cuza,
0: eu,
2: cine?
0: Eu.
2: O extrage Cuza și...
0: Doamnelor și domnilor, direct din Budapesta. Faceți gălăgie. Via, da, de la Botoșan, originar. Gălăgie!

0: Gică, litera ta este T. Iar jocul începe în 3, 2, 1, start!
1: Mâncare gătită cu T.
2: Tochitură.
1: Orașe cu T.
2: Tulcea.
1: Nume cu T.
2: Tudor.
1: Dulciuri cu T.
2: Teddy.
1: Interpreți cu T.
2: Tudor, pas.
1: Animale cu T.
2: Sap.
1: Legume cu T.
2: Telina.
1: Stop! Domnilor și domnilor,
3: eu, deci, sapul
1: nu e T.
3: Telina nu e T.
1: Exact.
4: Fără diacritice, da.
3: Așa. Și Teddy nu e dulce, puteți zici
1: maxim
3: tort.
1: Suc. Și la tort era, deci ai undeva la
3: 4 pasuri greșeli din 7. Deci Gică, ne pare rău. E nu, timpul
4: dacă,
3: nul.
4: Da, da, dacă nu calculați totuși ca să avem niște
1: te atunci nu 32 contează. De secunde cu 20 pe pasuri, 52 de secunde are Gică. 52 de secunde.
4: Bravo.
3: Lasă Gică, nu te întrista. E prima dată când joci, nu?
1: Da, da, se poate mai bine data viitoare.
3: Da, ai jucat ca pe WhatsApp Telină. Da, ai pus.
1: Stai.
3: Tap îngeraș.
1: Hai să luăm pe următorul ascultător.
3: Da,
1: care vrea să se joace cu noi și să încerce să facă un joc mai bun decât al tăi. Tăia momentan ești pe primul loc.
4: Păi, așa cum mi se și cade.
3: Bravo, bravo.
4: Dar chiar mă bucur, adică m-am și implicat.
1: Alo, bună ziua.
4: Simți jocul ăsta?
3: Alo, să rămână. Cu cine vorbim?
5: Cristina.
3: Cristina, de unde ești? Din Florești?
1: Cristina, la fel te rugăm, în telefon, pentru că pe microfonul mașinii sau pe cască se aude rău și nu putem să comunicăm corect.
3: A închis.
1: S-a întrerupt.
3: Cred că a încercat să schimbe.
1: Da, și o mai sun odată.
4: Auzi, scuza, nu vrei să joci, mă, și tu?
3: Ba da, joc. După ce termin cu ascultătorii.
1: Hai să vedem.
3: Păi, e ceremonia de deschidere și ceremonia de închidere.
4: La ordinar, da. Acestui campionat mondial. Închidere e mai important.
1: Adică la final ești cu firma în cap, cum ar veni.
3: Să fie mai important. Alo, bună, ne auzi?
5: Da, am închis din greșeală.
3: Ne-am dat seama că ai greșit ceva, ai apăsat greșit. Cristina, ești pregătită, da? Ai înțeles cum e jocul?
5: Da, da.
3: Bine,
1: începem melodia. Începem cu prezentările.
0: Doamnelor și domnilor, cum ar zice Teia, e venită să trăiești, e Cristina din
1: Florești.
0: Cristina, litera pentru tine este A. Iar jocul începe în 3, 2, 1, start.
1: Mâncare gătită cu A.
3: Hai, Cristina.
1: Zi pas dacă nu știi.
3: Pas.
1: Orașe cu A.
5: Arad.
1: Nume cu A.
5: Ara.
1: Dulciuri cu A. Interpreți cu A. Animale cu A. Legume cu A. Vai cât de rău se aude.
3: Așa.
1: Bun, stop,
3: stop tu.
1: În zici. Momentul ăsta ai 32 de secunde și 55 de sutimi.
3: Deci un total de 47 de secunde,
1: la care se adaugă pasul, da. La stai, unde... Deci la... mâncăruri gătite n-ai zis, ai încă un pas. Oraș, da. Ai zis Arad, nu mi-ai zis Ana. Dulciuri n-ai zis.
3: Amandină.
1: Amandină, băi, tată, ce bun,
3: da.
1: Interpreți, a zis Andreea Bănică,
3: da.
1: Animale n-a zis, era antilopă, de
3: antilopă,
1: exemplu.
3: Putea să zic inclusiv insecte, albină.
1: Și la legume a zis ardei, are 3 pasuri.
3: Ardel.
1: 15 secunde penalizare,
3: bravo, bravo.
1: 47 de secunde și 55 de sutim,
4: bravo,
1: la Cristina.
3: Ești pe locul 2.
1: Ne-am
4: bravo,
1: fi dorit și un semnal mai bun, să ne fi auzit,
4: bravo,
1: mai bine,
4: bravo.
1: Dar a fost perfect. Bun.
3: Ce-ar fi fost la mâncare?
4: Mâncare cu A, mm-hmm. A, racet.
3: Nu, e bun și ăla, da. Ceva, cred că libanez, ceva, mă duce cu gândul că pe acolo am putea găsi ceva cu A. Ardei umplut, mă.
1: Da, mă.
4: Bun, ardei umplut, și ardei umplut.
3: Ceva libanez, da. Păi nu, da, e un preparat.
4: Evident,
3: ardei.
4: Da.
3: Ardei
4: Iran. Iran.
1: Da, da, Iran nu e mai degrabă gătită. Și nu e mâncare gătită, atenție.
3: Da.
1: Asta este convenția.
3: Adana kebab. Da.
1: Bun, hai să luăm pe ultimul jucător.
3: Până acum avem Toa.
1: Da.
3: T-O și A.
1: Uite, ai tot pe primul loc.
3: Te-ai tot pe primul loc. Da,
1: și a avut noroc.
4: Omaneam puneți după aia. Da, te-ai pe primul loc.
3: Te-a.
1: Alo? Alo, bună ziua.
6: Bună ziua.
3: Salut. Cum te cheamă?
1: Cineva care se aude bine. Marius, salutare.
6: Salutare.
3: Marius, de unde ești?
6: Sunt sunt din Otopeni.
3: Oh. Ah, ești aici lângă noi.
1: Marius, da. Ești gata să joci?
6: Da, chiar am ieșit din mașină și intrasem în casă. Nu credeam că mă mai sunat.
1: Hai mă, dar... Marius, mă.
3: Păi de aia și melodie, ești în mașină, în tramvai, la birou sau unde stai.
1: Tu ai, exact. Te-am găsit în prima și acum te găsim în ultima, unde stai.
3: Doamnelor și domnilor, direct din Otopeni, adică de aici de lângă noi, gălăgie pentru Marius! Marius, litera pentru tine este R și timpul pleacă în 3, 2, 1, start!
1: Mâncare gătită cu R.
6: Rasol.
1: Orașe cu R.
6: Rădăuți.
1: Nume cu R.
6: Radu.
1: Dulciuri cu R.
6: Ricota.
1: Interpreți cu R.
6: Zip.
1: Animale cu R.
6: Rinocer.
1: Legume cu R. Hai că un... Stop!
3: Stop! Eu am o chestie discutabilă la ricota. Nu prea văd ca, nu-l văd ca desert.
1: Dar cum să nu fie?
6: Ricota. Este
4: o brânză proastă, nu e o brânză, nu e un desert. Măi, nu poți să mănânci cu lingura gol. Ricota?
1: Ricota?
4: E o brânză.
3: Da, așa știu și eu.
1: Te iau ofticoasă mai aici ca să nu te bată.
4: Nu, da, așa este. Și oricum, rapița nu e legumă, e o floare în care se extrage ulei. Nu se pune.
1: Măi, te
3: iau. Mamă, ce bilat, băi.
4: Păi da.
3: Deci, Marius, ne pare rău, deci da, dacă uite, așa face zice, cu tine.
1: Ricota este o brânză italiană fină și cremoasă. Da, eu ți-aș fi dat.
4: Amesteci cu miere, sigur.
3: Da, e fine. Deci așa și pâinea cu miere.
1: Rasolul poate fi considerat
4: frumos,
1: mâncare.
4: Da, rasolul, da, excelent, nici mi-a venit prin cap. Foarte da, bun, rasolul. Foarte.
1: Deci la oraș a zis Rădăuți, la nume a zis Radu, la dulciuri, iată, 5 secunde, din păcate. Dus, da.
4: Marius,
1: la interpreți a zis pas.
3: A zis pas, avea o grămadă. Frică Răducanu,
4: eu ziceam că a mai cântat și el.
3: Da, a cântat pe teren. Cânta imnul național.
4: Nu cânta?
3: Când juca la
1: și cânta Mărică Răducanu.
4: Riche Poveri.
3: Rimes.
4: Putea să zică Riche Poveri.
1: Da, da, Riche, da, Poveri, da, bravo, da. Deci, al doilea pas. Animale.
4: Rinocer, foarte bun. Eu ziceam excelent. Rac.
1: Excelent,
4: da.
1: Ăla nu e animal.
3: Râmă mergea.
1: Și păi, la legume, da. A zis la legume?
3: A zis rapiță, rapiță, dar nu, dar se, nu pune. Se pune.
1: Rapiță. Deci ai 3 pasuri cu 38 de secunde și 79 de sutimi. Mai adunăm 15, 43, 79.
3: Deci ești pe, pe primul loc, 2, ești nebun. Da. 43, 59, da?
1: Da, îmi pare rău.
3: Marius, ești pe 2, să știi, oricum.
1: Bravo,
3: ești,
1: Marius,
3: ești pe podium.
1: Cum zicea, dacă era pe primul loc, nu mai ziceai bravo, ei, Marius.
4: Îl felicitam, sigur, profesionist.
3: Mama, a început, vorbește de aici, că a fost în Italia. Îl felicitam, bineînțeles, jos și tu, Răzvane?
1: Uza.
3: Joc eu? Hai și
1: doamnelor și domnilor, cel care, singur care are șansa să-i dea jos corana de spin de pe cap de ei.
4: Auzi, nu mi-o da, mai
1: s-o transformă într-o coroană de aur. Este Cuza. Speranța noastră. Vezi ce literă alegi ea să n-alegi X.
4: Asta e Z.
3: E mal. E nul joc.
4: Litera este A, dar s-a mai
1: dat. Mâncăruri gătite cu A.
3: Arpagic.
1: Orașe cu A.
3: Alba.
1: Nume cu
3: Alba
1: A.
3: Iulia. Alina.
1: Dulciuri cu A.
3: Amandină.
1: Interpreți cu A.
3: Andreea Boceli. N-am ce face.
1: Animale cu A.
3: Albină.
1: Negume cu A.
3: Arpagic.
1: Stop. 17 secunde și 93 de sutimi.
3: Și am o greșeală.
1: Mâncăruri gătite. Ce-ai zis?
3: Arpagic.
1: E mai extra.
3: Nu, i-am băgat-o la...
4: Frate, dar a mai fost apă. E la
3: Amandina.
4: Dă-mi
3: alte litere, dă-mi alte litere, că a fost ușor, sincer.
4: 19 secunde.
1: 17-93.
4: Cine să bată? A, păi și cu pasul ăla?
3: Da, mă, 20... Da, da, tot e...
1: Tot nu, era peste
3: tine. Alege repede alta, că a fost un joc scurt. Hai să nu fie...
4: Haide, să fie corect.
1: Doamne.
4: Dar vreau să câștig și un joc.
3: Se uite la mine.
4: Dar este așa de greu să-mi doresc
3: mai are
4: și asta.
3: Mai e și Albă, că nu stă la soare și își dă cu SPF și mai vine și părul pe față, dacă ați văzut de gragi.
4: Mai vorbesc cu tine. Litera ta este L.
1: L. Start, mâncăruri gătite cu L.
3: Lături. Zi.
1: Orașe cu L.
3: Spas.
1: Nume cu P.
3: Liviu.
1: Dulciuri cu L.
3: Lampas.
1: Interpreți cu L.
3: Liviu Vârciu.
1: Animale cu L.
3: Lăcusta.
1: Legume cu L.
3: Pas.
1: Stop.
3: E nul. E joc nul. E joc nul, efectiv.
4: Mai dă și mie una.
3: Am zis de prea multe ori pas.
4: Da, nu, mai dă și mie, că poate... Nu,
1: deci
4: vreau să...
1: are, Doamne, timpul avem... tăi, 26 de secunde și 2 sutimi. La

0: 4 pasuri, 46 de secunde și 2 sutimi, aproape pe ultimul loc.
1: Vai de cap.
0: Băi, cât am sperat.
1: Băi, da, deci eu, pe lângă faptul că încercam să caut, că mi-a picat o literă, cred eu, greu de grea.
0: Și ce mergea la mâncări gătite? Limbă.
1: Da,
0: e mâncare de limbă, foarte bună e.
2: Sau linte, na.
0: Da, și linte.
1: Erau multe așa, dacă...
0: Băi, dar eu... la dulciuri ce-ați fi zis?
1: Cum ziceam cât un
2: Laura, ciocolată.
0: Langoș.
2: Langoș, da. Ma. Nu, Laura, mă, nu, că e nume propriu. Da, n-ai.
1: Lava cake, uite, vine un ascultător.
2: Lava cake, super. Bun.
0: La animale? Da.
1: Limbric.
0: La tustea animală? Animal?
2: Lup. Lupusta e insectă, da. Nu bă, prea. Bă.
0: Și la legume ce putea să zică?
1: Leuștea.
2: Leurd. Păi nu e
0: hai, mă, mergem în ideea de leguminoase în general. O facem și noi
2: lasagna,
0: acum.
2: Lasagna, mamă.
1: Dar pe cât de rău mă ofticam în mintea mea când ziceam câte un pas, că nu-mi venea nimic, bă, așa râdea tăia din ce în ce mai tare, bă, deci, efectiv, ziceam pas. Asta auzeam pe spate.
2: De drag, pas, mă,
0: de drag.
2: De dragul
0: bun,
2: tău.
0: Hai că ne-am jucat, ne-am distrat, dar mai avem și treabă de făcut. Știri imediat și atenție. Vine și DJ Omega.
1: Vine.
0: E vinerea lui.

0: prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchele, castravete și șosete.
0: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișoreana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei banane la doar 5,39 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Anticârcel prezintă

0: simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
5: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciuca și bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: știri la Zoo cu Simona Jurca. Bun găsit!
1: Bun găsit! O mulțime de evenimente restricționează traficul weekendul acesta în capitală. Canada și SUA se pregătesc pentru meciurile de debut de la Mondial. Sunt 17 grade acum în București. Șoferii vor circula din toamnă pe autostradă între Mogoșoaia și Corbeanca, pe sectorul nordic al autostrăzii de centura 0. Anunțul a fost făcut de constructorul Reter, care raportează un avans de aproape 90% la execuția drumului pe această porțiune. Bucata de 8 km dintre DN1A și DN1 va fi deschisă anticipat pentru a fluidiza traficul din nordul capitalei. Deși termenul contractual pentru întregul lot 1 expira în 2027, autoritățile estimează că toate lucrările pe acest tronson vor fi complet gata până la finalul acestui an. Tot în a doua parte a lui 2026 ar urma să fie inaugurat și lotul 3, care face legătura între DN2 și DN3, afumați Pantelimon, iar lotul 4 între DN3 și A2, Pantelimon-Glina, ar putea fi gata chiar în august. Calea Victoriei nu mai devine pietonală weekendul acesta, sunt alte evenimente însă care vor restricționa circulația în centrul capitalei, cu detalii Adina Ferzan.
2: 6 evenimente au impact asupra traficului din București în acest weekend. Mâine au loc 2 adunări publice, una între orele 11:30-13 între Piața Victoriei și Piața Unirii și alta de la ora 16 la 19 pe Calea Victoriei. Pe Splaiul Unirii e Festivalul Copiilor mâine și duminică, iar traficul va fi restricționat de la 8 la 18. Tot pentru cei mici este un eveniment sportiv în drumul Taberei, iar o altă cursă are loc duminică pe șoseaua Chiselef. Deranj e și în Piața Constituției, unde, începând de astăzi, este festival.
1: Adina Ferezan, pană majoră pe rețelele sociale, Facebook, Messenger și Instagram au picat la nivel mondial, inclusiv în România. Milioane de utilizatori au fost deconectați automat de la conturi, iar aplicațiile și site-urile web afișează mesaje de eroare. Fluxul uriaș de reclamații a blocat inclusiv Down Detector, celebrul site de monitorizare a rețelelor, care a cedat sub avalanșa de accesări. Compania Meta nu a oferit încă nicio explicație oficială și nu se știe nici când va fi remediată avaria. La sport, umilință pentru FIFA la Cupa Mondială, forul internațional e acuzat de manipulare după ce meciul Coreea de Sud-Cehia s-a jucat cu secțiuni întregi de tribune goale în Guadalajara. Și asta deși șeful FIFA, Gianni Infantino, se lăuda cu o cerere record de bilete. În realitate, mii de tichete au rămas nevândute din cauza prețurilor uriașe, care pornesc de la 300 de dolari în cazul meciurilor din grupe mai puțin atractive. Pe teren, Coreea de Sud a învins Cehia cu 2-1. Canada și SUA se pregătesc acum pentru meciurile de debut din grupa B. Canada întâlnește Bosnia-Herzegovina în această seară de la ora 22, iar SUA-Paraguay e mâine dimineață de la ora 4, ora României. Toate meciurile de la Mondial se văd live

0: și în exclusivitate pe Antena 1 și Antena 3 CNN și online pe Antena Play. Vremea se încălzește ușor mâine, în capitală așteptăm până la 26 de grade în termometre, dar vor fi însă condiții de ploaie slabă, 17 grade sunt acum în București, știrile se opresc aici, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoom!
1: La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei.
8: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: rețelele de socializare. Bine că nu a picat radioul. Nu, pentru că l-avem pe Omega aici.
1: El e 100%
0: analog. Mai, Omega.

0: Cine avem ocazia?
1: Alina din București.
0: Bună, Alinuța, te pupăm. Ia zi frumusețe, ce piesă vrei și pentru cine?
1: M-am gândit astăzi să deschid petrecerea voastră cu DJ Bobo, Let the Dream Come True.
0: Hai, lei. Și pentru cine să fie?
1: Și vreau să o dedic celor care și-au văzut visele îndeplinite, dar și celor care mai au visele îndeplinite încă. Și mai vreau să o dedic nepotului meu, Andrei, care de astăzi este șofer.
0: Bravo, tăticule! Felicitări!
2: Vând din pupa! Așa se zice Omega Sau.
0: Dacă odată, vând și pupă-l! Făi vând și pupă-l!

0: bună seara!
1: Zenaida?
0: Alo, bună, bună seara, bună seara!
2: Bună,
0: DJ Omega! Bună, frumusețe, bine ai venit!
2: Bună, Iuta!
1: Te pup!
2: Vreau să-mi zic conștiință, la mulți ani soțului meu, Crestu, de 9 ani, care mâine împlinește frumoasă, a vrut să vizită 2 de ani.
0: La mulți ani!
2: Să vin cu al drag Gabriele, Mădălina și mami. Și cum vă ziceam, Mihai e volontir, moldovenii când se strâng, pentru că soțul meu este într-o grămadă de moldoveni și eu sunt din Basarabia.
0: Oh, bravo, bravo!
1: Frumos.
0: Și acum unde ți-e casa?
2: În Italia, Italia Rovigo, din Venezia.
0: Ciao, bellissima, grazie!
2: Grazie, bellissimi! Bravo!
0: Ne pupăm, frumusețe! Iau, stată! Și am plecat, doamna Dea.
1: Ce-mi place.
0: Vin până acolo.
1: Ei, stai
0: acolo. Vă simțiți la un dans?
1: No, dansăm la final.
0: Asta

0: puțin, dar nu e nicio problemă, îi trezim acum. În amintirea vremurilor din liceu, eu aș vrea să dedic melodia Macho Man a lui Genius.
1: Mama.
0: Celor de la Genius.
1: Și doar ție așa ți-o dedici sau mai ai câțiva prieteni?
0: Nu, mie și foștilor mei colegi din liceu.
1: Erați mai maci așa? Mei. Erați gagicari?
2: Ce maci, auzi? Ce maci am fost și ce băiat am ajuns.
1: Da, mă.
2: Bine, salutare! Sâmbătă frumoasă, duminică frumoasă, weekend frumos.
1: A zis săracul, nu neapărat că e soția lângă.

0: zice Ana. Poftă bună! Asta îmi place dată la petrecerile noastre de intrare în weekend. O să faci parte din petrecerea asta oriunde ai fi. Acasă, la birou, în mașină, cu prietenii singuri, poate chiar și la coadă la Mex. Alo, bună seara!
1: Marius!
0: Mariusica! Salutare! Marius, zi tare că te auzim rău!
2: Dă-ți vocea mai tare și spune-le ce piesă vrei!

0: merit-o, Sabine. Mamă, parcă e doamna Dea când se lovește la deget.
1: Aici mama a lovit și în altă parte.
0: Ca de exemplu.
1: Aici mi-a plăcut, uite.

0: Bine că soțiile voastre și nu soțiile tale.
1: Tele.
0: Tele. Alo, bună seara, bine ați venit.
2: Alo.
3: Alex. Bună seara, bună seara.
0: Salutare, salutare, Alex.
3: DJ Omega, uite băieții ăștia, colegii tăi m-au dat afară mai devreme din emisiune, dar uite tot am prins.
0: Bravo, Alex, tate.
3: Eram la metrou.
0: Bravo.

0: pupăm, distracție plăcută. Și asta îmi place, tată.
1: Atenție, perseverența. Să-i chin.
0: Petrecerea e peron, cu, are peronul pe partea dreaptă.
1: Pe ce parte vrea DJ Omega?
0: Pe dreapta, tată. Că e o petrecere dreaptă.

0: vă văd pe Visual Radio. Păi normal că n-avem bani pentru video, doar audio l-am plătit pe Omega.
1: Tăticule, au drepturi doar de voce, doar de sunet, nu și de imagine. E treabă complicată.

0: Cult Macho Man, asta dare întoarcere la origini.
1: Bravo, tăticule!
0: Bine, Cătălin!
1: Mamă, ce vibe bun are piesa! N-o zic eu, o zice Adrian!
0: După o săptămână plină și azi după o zi cu descărcat de materiale de construcții dintr-un camion de deman, nu mă pot opri din râs. Și dans cu voi, Diana din Bârgău. Mulțumim, Diana!
1: Bravo, înveți să faci radio.
0: Mulțumesc.
1: Vorbești fix pe pauză.
0: Dacă vine de la tine complimentul ăsta,
1: e
0: tot mai valoros.
1: Hai, tăticule, dați la maxim.
0: Și sunt convins că ai pus și tu muzică la Liberty Parade.
1: Eu am fost unul dintre organizatori. Prima ediție.
0: Tu erai dezorganizatorul.
1: Hai, tata! Dacă nici așa nu e distracție atunci când tu alegi playlist-ul.
0: Vă rog o dedicație pentru soțul meu, Bondaru, care stă pe cheu la Agigea.
1: Păi ce fac bondarii? Stau!
0: Unde? Pe cheu?
1: Asta-i, tată!
0: Alo, bună seara! Bine ați venit!
2: Mihai!
3: Bună, bună!
1: Salutare, bună. Mihai!
3: Salut, salut!
1: Ia zi, tăticule!
3: Step by step, Nikita la bloc.
1: Mamă, și pentru cine?
3: Pentru toți ascultătorii.
1: N-ai tu pe nimeni preferat de pe lângă tine?
3: Nu, că sunt singură mașină.
1: Oh, da,

0: Tare petrecere DJ Omega, mi-e cam dor de Cuza, zice Michi din Austria.
1: Adică nu-ți place petrecerea mea?
0: Nu știu, dar cineva prăjește cartofi cu ochiuri. Vreți și voi, zice Lili din militari.
1: Fă și mie un ochi.
2: Maro...
0: Te ia, fă-i cu ochiul.
1: Adică mai prăjit ai vrut să zici, da?
2: Îmi place cu galbenușul moale mie.

0: petrecere aici, printre ultimii care aleg piese. Te pupă frumos.
1: Freddie Mercury, Living on My Own, pentru fata mea, care mâine va primi 18 ani.
0: Vai de capul meu la mulți ani.
1: Să fie unică și curajată așa cum a fost întotdeauna. O iubesc mult de tot.
0: Băi, dacă de fericit. Bravo. Ești, doamne. 18 ani, parcă ieri erau, e adevărat? Nu-i convins, da. Are emoții. Te pupăm.
2: Te pupăm.
1: N-am înțeles ce a spus.
0: Spuneam că 18 ani parcă ieri au trecut.
1: Oh, nici nu vă imaginați.
0: De radio tare, ia-ți fata în brațe. Pupă pe frunte.
1: Este lângă radio, eu sunt în dormitor.
0: Te pupăm. Piesa cu Viorele.

0: E salutat de Ciprian. Și hai să spunem bună seara,
1: Marian.
2: Bună seara, bună seara.
0: Salutare, Marian, bine ai venit.
2: Bine v-am regăsit. Eu aș vrea să spun pentru mine Parlament vine vara și să fie pentru cei care pleacă la mare. Eu mai
0: bravo,
2: am ca și alții. Mai avem, tata.
0: Bravo, tata. Lasă că nici la mare nu mai e ce a fost.
2: Da, numai că eu forțat trebuie să merg la biștii cu adolescenta.
0: Perfect. Asta e bine, o să...

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Best Way diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
8: Da.
7: Eu sunt moldovean.
8: Mm-hmm.
7: Și nu ne-am certat niciodată.
8: Ai trei de da până acum.
7: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
8: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
9: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
10: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
11: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături.

0: Vina cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmuciup, vindecare fără scârbinare.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Davides. Zice Adrian, bună seara la Luca. Ce-mi place să... Pare că cotrobă în sertarul unui prieten sau a fratelui mai mic. Te rog frumos și respectos, cum se numește ultima melodie pusă de DJ Omega?
1: Nu-i
0: spune
1: tu,
0: zi, zică
2: Raluca. Dar nu mă, păi de-ai conversația. Băi, Răzvane, adică una e să tragi cu ochiul în telefonul cu

0: cineva și alta este și răspuns la mesaj.
1: Bravo.
2: Păi... mă bag, e ca și cum aș intra în telefonul Lucrei Benavides, da.
1: Noi știm cum se numește, dacă nu ne-a întrebat pe noi.
2: Dacă nu m-a întrebat pe mine. Hai pe cu, pe mine ca pe mine, că eu pe Cuza trebuie să-l întrebe.
0: Pe mine?
2: Asta
1: și pe
2: este.
1: Mine.
0: Da. Pe mine de ce?
1: Pe tine ești mai ancorat în muzică.
0: Da. Mine nu, frate, ea și
1: ce mi se pare?
0: Un meduș și o meduză stau pe plajă în buză în buză. Ia caută versul ăsta și vezi că o să-ți dea internetul răspunsul.
2: Corect, uite, și nu mai e nevoie de Raluca Benavides. Da, apropo de Raluca Benavides, ne cerem scuze că, iată, suntem, am intrat peste tronsonul ei și ca să îi facem cumva supărarea și mai ușoară și viața mai frumoasă, piesa cu care ne luăm la revedere este o piesă dedicată special pentru ea. Cred că o să-i facem o bucurie. Până atunci însă...
0: Solo, tu, ce ai, bă? Doamnele și domnilor, noi o să plecăm.
2: Doamnele și domnilor, noi o să plecăm. O să plecăm. Nu ne mai întoarcem.
0: Vă pupăm să aveți o seară fabulă.
2: Ne ținem pumnii colegilor în Radio Aventura, pentru că de duminică pleacă. Noutatea de anul ăsta este că veți ști destinațiile chiar de dinainte de a pleca. Sunt toate orașele puse pe site. Nu e ca în anii trecuți, când chiar și ei afleau locul la finalul matinalului.
0: Și o altă noutate și o îmbunătățire a acestui proiect.
2: Nu e tăia cu ei.
0: Bă, dar ce tare, bă, ce noroc.
2: S-a mâncat bugetul și te-a mâncat și mult.
1: Da, atunci, așa e.
0: Da,
2: zis.
0: Dar problema e că ea nu mânca doar unde se opreau ei să mănânce, ea mânca și pe drum.
2: Hai,
0: acolo era nasol. Să aveți un weekend minunat, ne reauzim luni. Să vă relaxați. Nu uitați totuși, cu radio-ul pornitără să rămâneți, pentru că urmează colega Raluca Benavides.
2: Și fiți atenți. Pentru Raluca în special avem...

0: reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
5: Unde, domnul Buzdugan?
4: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
5: Atunci recalculăm ruta.
6: Începe Radio Aventura.
7: Turul României cu Autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
6: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
7: Cel mai mare roadshow radio.
6: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
7: Două săptămâni.
6: 3000 de kilometri.
7: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
8: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
7: Mai sunt două zile.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
11: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Ne întoarcem la hituri.

de terasă, zona Victoriei, și zicea că nu mai poate cu vremea asta, nu mai poate, că îi strică treburile, practic, nu vine lumea la terasă. Da, dar nu sunt așa multe, adică am să nu uităm că eram cu limba apa afară zilele trecute, că muream de cald, adică am uitat cum e senzația aia să faci duș, să ieși afară pe ușă și să vrei să te întorci în duș, că simți că e cazul. Da, salutare, bine v-am găsit, e vineri, mă, e vineri seara, mă, e vineri, s-a făcut 7:20, ah, ce cuvânt frumos, vineri, da, dacă aveam eu un băiat, nu lumeam eu vineri și o fată sâmbătă. The Second Voice, Let Me Be, Let Me Be, aici pe Zoo până la 10. Vă aștept pe WhatsApp la 0748111550 și vine și gașca asta frumoasă. Smiley, Alex Vela.

hotărât să iau un cântar de baie, înțeleg că se numește, corporal. Și pentru că ăla pe care l-am, scârție. A scârție de la început, să știți că nu din cauza mea. Și am zis că să mă documentez de care, ce, că s-ar putea variante. Până la urmă am realizat că e important designul să meargă, domnule, să se potrivească. Pentru că dacă e de baie, să se potrivească cu faianța, cu gresia. Și în căutările mele am și dat de un TikTok în care o tipă povestea cum a aflat că ea este înșelată de către soț, pentru că fiind plecată într-o delegație, plecată de acasă, la 3 dimineața a primit o alertă pe telefon în aplicația cântarului Smart, care îi spunea că s-a cântărit și că are 56 de kilograme, deși ea era destul de departe de acea greu.

greutate. Deci, cineva la 3 dimineața, nu soțul, că nu avea acea greutate, s-a cântărit. S-a gândit, ia, să-mi ia, uite un cântar. Și da. Și nu. Cel mai simplu, domne, pe ăla simplu, cel mai simplu, pe ăla-l vreau și nu vreau complicații de asta. Tehnologia uneori... Parcă spune și bețe în roate. Vreau să știu dacă s-a întâmplat ceva de genul ăsta în cercul vostru de prieteni sau chiar vouă legat de tehnologie, să încurce treburile acolo, să-și bage coada. Pe WhatsApp, da, acolo aștept mesajele 0748111550. Dacă e audio, cu atât mai bine, că îmi place să vă aud și vocișoarele. Dar hai să auzim și alte voci.

16 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30%

0: 17 iunie ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89 și LED aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la

0: 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
4: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
6: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

să fie mare cântar, performant, că îți dai seama dacă te-ai îngreșat sau ai slăbit, îți dai seama după haine, zice ea. Da, mă, da, știi când ții o dietă și vezi acolo că ai mai dat 200 de grame, parcă... Nu trec, deci, da, stai mă, că de fapt e apă. Nu, te bucuri, te bucuri că sunt 200 de grame mai puțin astăzi. Vai, fiți atenți ce a pățit Liviu din București. Bună, Liviu, sper că ești ok. Zice, la mine Facebook m-a dat de gol. Eu i-am spus prietenei că plec la Slănic, Moldova, și Facebook m-a părât că sunt la Brăila. Am uitat să dezactivez funcția de destinație, zice Liviu. Locația, vreau să zică, dar da, e până la urmă a fost destinația, a specificat destinația. Zice, am zis că plec în delegație la Slănic, lucrez în bancă și eu voiam să mă duc la o tipă din Brăila. Nu că voiai, te-ai dus, că a zis Facebook. Deci nu, lasă-mă cu asta, că ți-ai dorit. Ai și fost. Mai ești cu tipa aia? Adică ai scăldat-o sau ți-ai dat seama că, mă, mai bine, de ce să fac eu de-astea? Mai bine plec liniștit, la Brăila, la Slănic, Moldova, unde vreau eu să nu stau cu emoții.

0: România. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: A început mondialul la Antena. Trei gazde, trei ceremonii de deschidere. Ieri a fost Mexic, azi deschid Canada și americani. La 20:30, live din Toronto. Apoi, Canada-Bosnia. La 2:30 noaptea, show live din Los Angeles și Statele Unite, Paraguay. A început mondialul. Toată lumea la Antena.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
13: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
14: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
13: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
14: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
15: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă.

0: iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă. Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: vai de mine, vai de mine, îmi place foarte mult. Genul ăla se numește și îmi place de Alina foarte mult. În stilul ăsta, e perfect, e perfect pentru ea. Și vocea perfectă alături de ea, da, puia. Și ziceam de pățania lui Liviu, da, care s-a dus în Brăila, la Facebook l-a dat de gol. L-am întrebat dacă mai e cu fata și a zis că nu, dar vă citesc exact cum a zis Liviu, da? Am pierdut ca iepurele. Cine fuge după două, rămâne fără. Nu prinde niciuna. Asta a trebuit să experimentez, să-mi dau seama dacă proverbul e adevărat. Liviu, tu nu știi proverbul, adică cum ai fi putut să-ți dai seama dacă e adevărat? Proverbul e că cine fuge după doi iepuri nu prinde niciunul. Iepurele săracu, sigur nu mai prinde nimic. Deci dacă tu erai iepurele, na, bine că ești în viață, da? Bine, s-a făcut 8 aproape. Eu fără, fără 3 minute, înseamnă că nu dăm știrile la fix, dar nu-i nimic. Simona nu se supără. O văd, a venit și ne aduce informațiile imediat. Mai avem de ascultat Gran Error și Antonia, Levitate.
1: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: A început mondialul la Antena. 3 gazde, 3 ceremonii de deschidere. Ieri a fost Mexic, azi deschid Canada și americanii. La 20:30, live din Toronto, apoi Canada-Bosnia. La 2:30 noaptea, show live din Los Angeles și Statele Unite, Paraguay. A început mondialul, toată lumea la Antena.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, afit de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
8: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormi Dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
7: Acțiune!
8: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
9: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: și 5 minute. Simona Jurca e lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Încă un vot negativ pentru guvernul Eugen Tomac. Mâine are loc meciul de adio al Simonei Halep. Sunt 17 grade acum în București. Veste bună pentru șoferi, de luni de la ora 10 scăpăm de cozi la podul Giurgiu Ruse. Plata taxei se va putea face și online pe site-ul e-tarif Giurgiu Pod sau în aplicația pentru mobil. Șoferii vor trebui să achite taxa de 15 lei cu cel puțin 3 minute înaintea trecerii pentru a putea beneficia de benzile dedicate. Pe sensul de ieșire din țară, benzile 3 și 4 vor fi rezervate exclusiv celor care au plătit online, iar restul de 6 benzi rămân deschise pentru plățile cash sau cu cardul la ghișeu. USR a decis nu va vota pentru învestirea guvernului Eugen Tomac. Decizia a fost luată prin votul a peste 90% din membrii comitetului politic. Concluzia USR ar fi că un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional prin faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii, ceea ce nu va pune capăt deciziei, ci va adânci haosul, a declarat Dominic Fritz prin intermediul unui clip video postat pe rețelele de socializare. Liderul USR a mai precizat că nu este o decizie împotriva persoanei Eugen Tomac, pe care o apreciază, și nici împotriva președintelui Nicu Șordan. Dominic Fritz mai spune că ar susține în schimb mai degrabă ideea unui guvern minoritar cu PNL, USR, UDMR și minorități, implicit pe Ilie Bolojan. Pentru ca guvernul să treacă în Parlament, Eugen Tomac ar avea nevoie de 233 de voturi. Nicu Șordan a semnat decretul de promulgare a legii SAFE, prin care România ar urma să primească aproape 17 miliarde de euro fonduri europene pentru apărare și drumuri. Și asta deși actul normativ fusese contestat la Curtea Constituțională de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, pe motiv că ordonanța a fost adoptată de guvernul Bolojan chiar înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură, ceea ce face ca legea să fie ilegală. Judecătorii CCR au amânat o decizie cu privire la această contestație până vinerea viitoare, pe 18 iunie. La sport, mâine se întâmplă evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep din tenis. Meciul de gală are loc de la ora 17 pe BT Arena din Cluj-Napoca, în cadrul celei de-a 7-a ediție a Sports Festival. Elina Svitolina, Gael Monfils și Andrei Pavel se numără printre invitații meciului de adio al Simonei Halep. Fanii prezenți la eveniment vor putea admira și o expoziție retrospectivă dedicată carierei sportivei. Naționala Canadei debutează diseară de la ora 22 la Cupa Mondială, întâlnește Bosnia-Herțegovina în primul meci al grupei B. Partida se va disputa la Toronto și marchează începutul parcursului pentru una dintre țările gazda ale turneului final. Tot în grupa B, cealaltă gazda ediției din acest an, SUA, joacă cu Paraguay mâine dimineață de la ora 4. Meciurile se văd live și în exclusivitate pe Antena 1, Antena 3 CNN și online pe Antena Play. Iată și datele despre vreme.
2: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Vremea se va încălzi ușor mâine, în special în jumătatea de est. Ploi mai apar în zonele montane, nord-vest, centru și sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 27 de grade. În București, condiții de ploaie slabă și până la 26 de grade în termometre mâine după amiază. Acum sunt 17. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: Ce frumoasă rulotă am văzut. Am văzut rulota de la Radio Aventura.
1: Frumoasă.
0: Foc și are și de la să tragă dacă să nu deranjeze soarele. Vreau și eu una așa. Vreau și eu să fac turul României. Nu acum, că acum îl fac așa ca și voi, drept spectator, urmărindu-i pe colegii Buz, Murarem, abia aștept să văd pe unde mai ajung. Ce povești mai descoperim, că au un dar de-asta de a se băga în sufletul oamenilor și oamenii se deschid și aflăm tot felul de lucruri, povești de viață și locuri pe care, de care poate n-am aflat în alt mod decât așa, să descoperim frumusețile țărișoarei noastre. Și da, ce tot o să închiriez eu odată o autorulotă și să fac treaba asta prin țară, că mi se pare, nu știu cum e să dormi în autorulotă, știu cum e să dormi în containere, cum se întâmplă în Orașul Faptelor Bune, că a fost un șoc primul an, în 2016, când am făcut, dacă vă amintiți, aici la universitate. N-am putut să dorm în prima seară pentru că se auzeau toți pașii, oamenii care plecau de vreme spre serviciu. Îi auzeam, simțeam că acum urmează să deschidă ușa și să vină să mă învelească mai bine, că mi-e răcoare. Dar bănuiesc că e mai antifonată o rulotă decât un... Da, abia aștept să văd. Duminică, da? Duminică, 14 iunie, începe Radio Aventura 2026. Și se vor îndrepta către Brașov pentru prima dată. Vedem ce avem noi aici. Avem așa, Sexy for Me, Jason Derulo.

trăit asta? Ați mers cu autorulotă prin țară? Să-mi povestiți dacă la ce ar trebui să fiu atentă. 0748111550. Avantajele mă interesează, dacă se poate, dar și dacă a fost ceva mai greu de suportat de voi.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
4: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
5: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK, bilete pe livetickets.ro.
6: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: scop mare, mare de toți, important, pe lângă cel obișnuit, da, întâlnirea cu voi și descoperirea de locuri noi și frumoase și oameni frumoși. Acum, ce ne facem că avem de plimbat o mașină, mamă, și ce mașină, în toată țara, ca să îi găsim proprietar, da? E vorba despre BYD Dolphin GMDMI, super, super hibrid, așa. Cum vă înscrieți? Că asta m-a întrebat cineva. Păi este simplu, e foarte simplu. Pe parcursul Radio Aventura, da, aveți de căutat codurile QR ale campaniei, scanați unul dintre ele, completați formularul și gata. Iar asta se poate face până pe 26 iunie, da, ultima zi de Radio Aventura, ora 19. Pare că e mult timp, dar o să vedeți că trece repede timpul, așa că e musai să urmărești Radio Aventura, să ne prinzi, să te întâlnești cu noi și să te înscrii. Va fi desemnat un câștigător prin tragere la sorți electronică, deci e vorba de baftă, dacă te știi boftos, aici e de tine. Aici e de tine. S-a făcut 8:43, aici e de mine, că îmi place ce văd în playlist, Nicole Cherry, Pic de dragoste, Andia, Ultimul Revers și Outlandish, Calling You.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, tobogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park. Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor.

0: food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: despre grădinărit la ofertă? Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
1: Profi de startul campionatului ofertelor.

0: Mai Snack Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
2: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

bună noaptea. Știți că meciurile World Cup se văd pe Antena 1, Antena 3, CNN, Antena Play, canalele World Cup 1 și World Cup 2. Și pe lângă asta, toate meciurile mondialului se văd și în piața Antena World Cup, da? În fața Ateneului, piața Georgenescu, așa cum o știm noi, pe

0: după ce se termină cu fotbalul, să-l strângă și să-l pună la... Sau mai bine să-l lase acolo, nu? Să-l lase acolo, pentru că ar fi tare de văzut Asia Express, mă. Mamă! Vă dați seama ce senzații! Pentru că Asia Express e mult mai mișto să o vezi de alături de cineva. Te uiți singur, te entuziasmezi singur, râzi singur, nu. Dar dacă e așa mai o gașcă mare... Chiar și necunoscuți, uite, te poți împrietenit, poți să-ți găsești jumătatea. Insula iubirii pe covul ăsta, mamă. Da, o idee, antenă, o idee. Lady Gaga și Bruno Mars imediat vezi do Die With A Smile, apoi Irina Rime, să nu uiți că te-am iubit și Ina. Vine, morenito.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
0: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Pe 20 și 21 iunie.

0: Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore, cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri, într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Ne întoarcem la hituri.

la drum, Radio Aventura, da? Să fim alături de ai noștri, să nu se simtă, da? Să mergeți să vă întâlniți cu ei pe unde vor ajunge, să nu simtă dorul de casă și de studioul de aici. Bun, o să fim cu ochii, cu urechile pe ei, vor fi transmis 24-24 live pe Twitch, pe, l-am auzit pe Păun zicând, el e mare fan Twitch, și cred că voi încerca și eu anul ăsta să înțeleg și eu care e hype-ul, care e nebunia, și abia aștept, dar...

Până atunci, avem un weekend. Să profităm de el. În București am văzut că o să fie frumos, deci vor pleca pe soare. În Brașov, unde ar trebui să ajungă, ia. Ce zice? Cum va fi duminică vremea? Mici șanse de ploaie și nu cred că nu atunci când vor ajunge ei. Deci, frumos! Așa da, un drum cu soare, să fie mereu drum cu soare, drumuri bune să aibă. Și, ia să vedem, a venit Adrian Lup? Bine, dacă n-a venit, sigur vine. Și avem și știri la 10 fix cu Simona Jurga și mai avem niște piese aici în playlist. Oi, cui le lăsăm?

și bine, unde mă duc eu acum? Raluca Benavides sunt. V-am pupat, ne reauzim luni. Deja de luni încolo emisia va fi altfel. Va fi deturnată de Radio Aventura. O să trag un ochi acolo în permanență. O să și... Da, pe radio. O să le zic, sunteți și pe radio. Și o să îi urmărim în această frumoasă Radio Aventura.

0: 10:03. Avem știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Săptămâna viitoare încep lucrările la pasajul Basarab. La Lamine Yamal s-a refăcut și va fi apt pentru debutul Spaniei la Mondial. Sunt 16 grade acum în București. Calea Victoriei nu mai devine pietonală weekendul acesta. În schimb, au loc alte evenimente care restricționează circulația în centrul capitalei. Mâine au loc două marșuri, cel al normalității între 11:30 și 13 pe traseul Piața Victoriei, Piața Unirii și Parada Pride de la ora 16 la 19 pe Calea Victoriei spre Izvor. Pe Splaiul Unirii e Festivalul Copiilor mâine și duminică, iar traficul va fi restricționat de la 8 la 18. Tot mâine e o cursă de alergare pentru copii în parcul Drumul Taberei, iar un alt maraton are loc duminică pe șoseaua Kiselev. Deranjează și în Piața Constituției, unde începând de azi e festival, iar pe Arena Națională are loc Burger Fest. Se anunță trafic de coșmar în zona pasajului Basarab, acesta intră în reparații din 20 iunie. În prima fază, sensul de mers dinspre Banu Manta spre Grozăvești va fi închis complet, iar șoferii vor circula pe sensul opus pe câte o bandă pentru fiecare direcție. Linia tramvaiului 11 se suspendă, iar liniile 1 și 10 vor circula deviat. Lucrările ar putea dura până în decembrie. Încep tururile ghidate Cimitirul Belu, Muzeul în Aer Liber, sunt gratuite și oferă o experiență unică într-unul din cele mai pline de istorie locuri din oraș. Primul tur va fi duminică pe 14 iunie, iar locurile au fost deja ocupate. Vor urma însă și alte tururi ghidate. Bucureștenii care vor să participe trebuie să urmărească postările Asociației Călător în România. La sport, vești excelente pentru debutul Spaniei la Mondial. Lamine Yamal s-a refăcut după accidentarea suferită în aprilie și va fi apt pentru primul meci de luni al Spaniei din grupa H împotriva Capului Verde. Yamal a făcut azi și antrenamentul alături de echipă. În seara asta încep meciurile din grupa B. De la această oră, Naționala Canadei întâlnește Bosnia-Herțegovina, iar SUA joacă cu Paraguay dimineața de la 4. Meciurile se văd live și în exclusivitate pe Antena 1, Antena 3 și online pe Antena Play. Scăpăm de ploi, iar vremea se încălzește. 26 de grade așteptăm mâine în București, 28 de grade de duminică. Acum sunt 16, gata știrile. Adrian Lup mai departe cu voi, stați pe ZOO.

0: Rareș, apus de soare. Asta am ascultat la radio, 22:19 și minutul 17 la meci Canada, Bosnia și Herțegovina, 0-0. Evident, partidă transmisă de Antena în cadrul campionatului mondial. Vedem meciurile la Antena 1, Antena 3 CNN și pe Antena Play. Ia asta să mut eu aici pe TV să vedem dacă reușesc să intru unde trebuie. Și da, evident o să vă mai țin așa la curent din când în când cu privire la ce se întâmplă în seara aceasta, în această partidă. Complicată situația. Cel puțin pe hârtie, canadienii sunt favoriți în fața celor din Bosnia și Herțegovina. Adrianu Paici, vă salut cu mare, mare drag. Bine v-am găsit în seara asta de vineri. Rămân alături de voi. Am hiturile pregătite până la ora 1. Fac cinste și cu o cafeluță și cu o apă plată. Încerc să vă transmit energia bună pe care încă o mai am la final de săptămână sau început de weekend, fiecare cum vrea să spună. Am deja notre talk to you pregătit pe Zoo, Vescan, Andrei Bănuț, Old Friend și apoi Rihanna cu Jay-Z, Umbrella, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!
1: Ne întoarcem la hituri!

Alex Parker, Heartbreak, asta m-a ascultat la Zoo. Hai cu bună seara din nou pentru toți cei care sunt cu urechea pe radio, 22:34. Plouă la ora asta în București, da, și cred că mare parte din țara a fost vreme închisă. Nu știu dacă a și plouat peste tot, avem 16 grade acum și nu e rău. O temperatură ideală, comparativ cu zilele trecute, cel puțin vorbind de capitală, când am avut 25 de grade la oră de genul ăsta. Acum 16 sunt excelente să lași geamul ușor crăpat pentru când te bagi la somn. Avem 15 la Pitești și la Sibiu, sunt 13 acum la Brașov, Craiova 18 grade, 17 la Timișoara și Oradea. Satu Mare 16, sunt 14 la Baia Mare în Iași și la Bacău, 18 la Constanța, 16 la Galați și la Deva, 15 la Alba Iulia și 14 grade acum în Cluj-Napoca. Bine, Costi, Adrian Șaguna, solo tu imediat Irina Rimes, există? Și apoi Bad Bunny, Nueva Iol, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Dernde, ta să mă asculta la Zoom. Între timp s-a făcut 22:48 de minute. Radio Aventura, măi oameni buni, din 14 iunie începe călătoria care străbate România. Timp de două săptămâni, Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma vor face turul României cu autorul Lotazu. În perioada 14-26 iunie, mai exact, matinalii Zoo vor transmite din autorul Lot în fiecare zi, live din alt oraș, plecarea se face pe 14 iunie, cum spuneam, din București cu direcția Brașov. Dacă vrei să vezi și restul orașelor în care va ajunge Radio Aventura, intre pe radiozu.ro și afle acolo și tot pe radiozu.ro. Ca de exemplu, poți să afli cum poți să pui mâna, cum poți câștiga, atenție, noul BYD Dolphin G DMI Super Hybrid. Toate informațiile sunt acolo. Intră, accesează și analizează, lecturează, vezi despre ce e vorba, pentru că e șansa ta. Un ascultător Radio Zoo are șansa să câștige prima mașină super hibrid BYD Dolphin G DMI ajunsă în România. Așa că eu vă urez succes încă de pe acum. Încă de pe acum. După ora 23 facem și noi prezența, nu? În seara asta de vineri stăm și noi puțin de vorba. Clar, până atunci mai am pentru voi Aiken, Shaggy și Aidonia, Bumbarei, Naika, One Track Mind și Ali Brook, Boogie with the Hoodie, Leads Don't Lie pe Zoo. Bună seara!

Shawn Mendes, Treat You Better, 23:02. Bună seara, bună seara din nou celor care au ajuns mai târziu pe radio. Adrian Lupa aici, încă vreo două ore acum încolo mai stăm împreună. Și bună seara celor care sunt în câmpul muncii, îi salut și pe ei și întreb ce fac, cu părere de rău. Ce faceți? Ce munciți la ora asta, într-o seară de vineri? Complicat. Complicat. Cum să fie vineri, să fie acolo la muncă?

Da, probabil sunt și unii dintre ascultători care iubesc ceea ce fac și atunci nu e chiar atât de complicată situația. Că ce să facă și acasă într-o seară de vineri? Nu poate să se uite la meci. A, apropo de meci, pe Antena 1, da? Avem pauză în Canada, Bosnia și Herțegovina, 0-1 pentru bosnieci. Și apropo, Jovo Lukic, atacantul celor de la Universitatea Cluj, a deschis scorul în minutul 21. O să vă mai țin la curent cu repriza a doua, da? Altfel, haideți pe WhatsApp cu prezența, cu mesaje, cu un semn, cu un mesaj scris, cu un mesaj vocal la 0748111550. Puneți frumos mâna pe telefon, da? Notați numărul de WhatsApp 0748111550 și dați-mi un semn, dar nu uitați să vă semnați, ca să știu și eu pe cine salut, cine mă salută și așa mai departe. Florian Rusina, 7 zile imediat pe Radio Carla Zrim și Emana Uci, apoi Catu și John, Turn the Lights Off.

0: cu David Guetta, Save Me Tonight. Salut, Adi, la ora asta studiez în Verona. George din Constanța și te ascult cu drag. Salut, George, stai spor la treaba acolo. Salutare de la Sibiu, muncă și iar muncă. V-am zis să vă semnați și voi în mesaje să știu și eu pe cine salut. Și am primit niște tăvi pline cu mici. Ok, bravo. Bună, Adi, mă uit la meci, e pauză și am intrat să te salut. Ariana sunt. Bună, bună. Ce știi despre meciul din seara aceasta? Dăm niște detalii acolo, să le dăm la radio. Nu că nu m-aș uita și eu, dar să vedem cum privești tu lucrurile. Salutare, Adi, aș vrea o dedicație pentru colegii mei de la Pronigo Technology Media și în special pentru șeful nostru, domnul Gligor, că azi e ziua lui, Ciprian din Media și te salută. Suntem în drum spre casă de la Constanța și ca de obicei vă ascultăm cu drag. Ok, perfect, la mulți ani și din partea mea pentru domnul Gligor. Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău, sunt prezent aici și beau un pahar de apă plată. Sunt 13 grade și în mare parte înnorat. Mulțumesc de piesa 1, 2, 3, 4, 5 și foarte multe piese. Cu drag, toate sunt pentru tine, domnule Costin. Salutare, Adrian, weekend frumos ai, Bogdan din Oradea. Hei, salutare, Bogdane, salutare!
1: Hai, Bău, cu muzica bună! Hai, că te ascultăm!

0: Salut! Mi s-a părut mie sau a zis pe un? Cred că mi s-a părut mie, cred.
1: Salutare, Adrian! Te salut, prietenul meu! Îți doresc un weekend minunat și spornic și cu multe împliniri, tot ce îți dorești. Salut toți colegii de bol de la Brașov și... Doamne ajută, lampă roșie!
0: Ei, bine, asta e energia, asta e atitudinea. 0748111550, număr de WhatsApp, unde puteți să dați un semn în seara aceasta în funcție de ce faceți. Lăudați-vă la radio. Heaven, I Run, imediat Alex Warren Ordinary și Lazy Ed cu Joe Moore după tine pe Zoom.

my breath. 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: două linii, asta am ascultat la radio. Canada, Bosnia și Herțegovina, 0-1, minutul 66. Aprindeți TV-ul pe Antena 1 și uitați-vă și la meci, că-i musai. Sau rămâneți cu mine, pentru că vă țin eu la curent, v-am zis din când în când cu ce se întâmplă pe acolo. Iovo Lukic, atacantul celor de la Universitatea Cluj, a reușit să marcheze pentru Bosnia și Herțegovina. Ce mesaje mai avem noi pe WhatsApp? Bună, adio, seara frumoasă, frumoasă, ascult și în această seară zu și sunt plin de nervi. Nu pot să mă mai conectez la Facebook de peste două ore. Te salută, Cristi. Dar ce s-a întâmplat? A picat Facebook cu altceva? A fost Facebook-ul, Instagram-ul, astea? Dar la noi funcționează acum. Nu știu ce s-a întâmplat, dacă are cineva vreo explicație. Corect, e cel mai tare mesaj vocal pe care l-am primit de când mă aflu la radio, pe radio. Bravo, clar, așa e, așa e, ai mare dreptate, pe bune. Așa, ce mai avem noi pe aici?
1: Bună seara, Adrian, bună seara tuturor ascultătorilor Radio Zoo.
0: Bună.
1: Vă ascult online la telefon, în mașină, în timp ce conduc spre casă de la serviciu. Vă mulțumesc pentru muzica bună, țineți-o tot așa. Salutări din Hamburg, Ionica.
0: Ei, Ionica, te pupăm, mulțumim pentru faptul că ești cu noi. Sper că ai ajuns între timp acasă sau nu mai e foarte mult. Important e să ajungi în siguranță. Salutare din Germania, copilul doarme și eu am fugit repede să mai fac un bănuț în plus. Fac curat la un birou, te ascult cu drag, weekend plăcut. Laura, bună Laura, s-ai spălat treaba acolo. Așa, deci vă ascult de vedere Canada, acum la meci. Deci bună din nou, eu țin cu Canada, au avut acum o bară și cei din Bosnia au avut o ocazie, însă fără noroc. Îți mulțumesc că mi-ai citit mesajul, super tare. Tu cu cine ții, cine crezi că o să câștige? Eu sper că o să egaleze Canada pentru că au jucători buni. Da, au jucat și noi cu Canada un amical acum foarte mult timp și ne-au cam terselit băieții ăștia din Canada. Eu țin în principiu cu echipele europene, da. Nu știu, n-am o favorită momentan, să vedem mai târziu, mai după etapa, după faza grupelor, să vedem ce o fi, cum o fi. Așa, în altă ordine de idei, 23 și 30 de minute, Mario Fresh și ce dacă imediat pe radio, de Second Voice, Let Me Be și Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit pe Zoo. Adrian Lopai, salutare din nou tuturor.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Sexy for me, Jason Derulo, la 23:45. Ce se mai întâmplă pe la Cupa Mondială Canada, Bosnia și Herțegovina, 1-1, minutul 83, în altă ordine de idei. Nu uitați de Radio Aventura 2026 din 14 iunie. Începe călătoria care străbate România timp de 2 săptămâni până pe 26 mai mai exact. Matinalii Zoo vor transmite din autorulotă live în fiecare zi din alt oraș. Se pleacă din București pe 14 cu direcția Brașov și apoi Sibiu, Deva, Cluj, Baia Mare, Botoșani și așa mai departe. Pe lângă asta, nu uita, urmărește aventura matinalilor și poți câștiga noul BYD Dolphin G DMI Super Hybrid. Toate detaliile despre Radio Aventura, despre cum un ascultător Radio Zoo are șansa să câștige prima mașină super hybrid BYD Dolphin G DMI ajunsă în România, pe radiozoo.ro, intre acolo și te lămurești. Te lămurești! Eric Iglesias, Lil Wayne, Push, Dave Thames, Rain Dance și apoi vine și Ariana Grande pe radio, Seven Rings, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Adrianu Pai, salutare din nou! Hiturile se ascultă la Zoo! Hit Music Station!

între Canada și Bosnia și Herțegovina. Cât s-a terminat? 1-1 după ce cei din Bosnia și Herțegovina au condus până prin minutul 78, așadar s-a terminat cu un rezultat de egalitate. Astăzi, toată lumea la Antena. Acolo vedem, vedem campionatul mondial, Antena 1, Antena 3 CNN și Antena Play. Astăzi fiind sâmbătă, da? Ce mai avem? Că mai avem. Ia uite, SUA Paraguay în această dimineață, iar azi de la ora 22, Qatar, Elveția. Wow! Wow! Mouli, Cenșea, Shake It To The Max, imediat Mo Black, Salif Keita, Iamore și Mario Fresh cu Renato, necesar pentru că hiturile se ascultă la Zoom. Bună dimineața!

0: Necesar, Mario Fresh și Renato. Asta am ascultat la radio. Bună dimineața, 12 și 14. Stați așa că au mai venit între timp niște mesaje și vocale și scrise. Eu le dau la radio, că de asta le trimiteți ca să le auziți la radio.
1: A picat Facebook-ul și Messenger-ul și WhatsApp-ul la ora 17 seara. Eu acum la mine merge, Corina de Râmnicu.
0: Ok, deci la Vâlcea funcționează. Gata, am priceput-o. Mi-a zis și nevastă, mi-a zis, la mine nu funcționează Facebook-ul. Și zic, nici mie. Ia vezi Instagram-ul, nici Instagram-ul. Și uite așa am petrecut timp împreună. Vedeți? Partea bună. În tot rău și un bine, vorba aia. Ce mai avem pe aici? Eu în meciul acesta țin cu Canada, dar preferata mea e Spania. Mi-ar plăcea să ia Cupa Mondială. Mai e mult până departe, dar e una probabil dintre favorite. Andrada din Podcoava a dat un mesaj vocal.
2: Bună dimineața, Adi, nu mai e vineri, e weekend!
0: Îmi place cum...
2: Te pup dulce și noapte faină.
0: Îmi place cum Andrada din Podcoava face gălăgie în șoaptă. Nu mai e vineri, e weekend! Să nu deranjeze ascultătorii, probabil, de asta, nu? Deranjează-i, fată dragă, urlă, urlă! Fă gălăgie, pentru că cei care sunt pe radio la ora asta, din diverse motive, nu dorm și de asta ascultă radioul și le place. Ce faceți? Cum sunteți? Doar eu și Andrada pe zonă și restul de câțiva rătăciți? Sau avem populație mai multă și din țară, dar și de afară cu urechea pe radio? Dați un semn dacă sunteți aici și nu ați adormit la 0748111550. Acolo, pe WhatsApp. Altfel, dați mai tare pentru Raluca, Queen in Puerto Rico. Irina Rimes, Delia, Petale și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, iubirea într-un om.

0: Iubirea într-un om, Alina Eremia. Și nu e singură. Nu e singură Alina Eremia, ci alături de Andrei Bănuță. Bună dimineața. Am cerut mesaje, au venit mesaje, ceea ce mă bucură. Eu tocmai am terminat episodul 109 la piramid, ceea ce înseamnă nivelul 1685. Cine câștigă mondialul acesta? Eu merg pe Spania, zice Florin din București. Nu știu. Nu știu, chiar nu știu, oricum. Să sperăm cu o echipă din Europa.
1: Bună dimineața, Adi! Bună, bună, să-ți fie inima! Sper că nu te-am deranjat. E weekend, Florin din Galați. Așa se vorbește.
0: Salut, Florin din Galați. Nu m-ai deranjat, dar m-ai speriat puțin. Încearcă să stai puțin mai departe de telefon în momentul în care înregistrezi un mesaj vocal. Să se audă puțin mai pe clar. Mai limpede. Bună seara, nu am adormit, nici nu am cum, lucrez la minus 25 de grade, wow! Te ascult cu drag și îți mulțumesc că faci seara mai scurtă, un sfârșit de săptămână de vis, cu drag, Loren! Hei, salutare, dar ce anume lucrez la minus 25 de grade? Mamă, nu cred, pe bune n-ai cum! N-ai cum, dă puțin din casă, dă-ne mai multe detalii. Salut, lupule, am tras pe stânga să-ți scriu, chiar dacă nu poți scrie mereu, să știi că nu e singur. Te ascult tot timpul, dar sunt la volan, night shift driver, camionageu de serviciu din Anglia, cătă purcarul. Mă, și când am tras pe stânga, omul nostru nu se tragă pe dreapta. Am înțeles, încearcă de obicei, dacă ești la volan și vrei să dai un mesaj, înregistrează unul vocal. Neața, tot eu, Costin din Bacău, Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Și alte piese îmi scrie al nostru Costin aici. Da, toate au fost pentru tine, să știi. Cine câștigă mondialul? Ia uite, se mizează și pe Brazilia. Ok, să vedem. Mai mult până departe, cum spuneam, și mingea e rotundă și pot exista surprize, că asta e frumusețea fotbalului, că sunt surprize. Dacă am merge doar pe favorite, n-ar mai exista pasiune și interes atât de mare pentru fotbal. Smiley Uzi în lipsa mea, Shimza, Arco și Kasango, Firefire, imediat pe Zusha, Boy, Fly Project, Mi Corazon, bam, bam.

Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam. Bună dimineața. 12:43 de minute arată ceasul. Așa, 200 de lire amendă și 6 puncte dacă te prinde camera. Nu se merită. Ok, mă gândeam în ideea în care e mai simplu să nu stai să tragi pe stânga să scrii un mesaj, era mai simplu să dai un vocal. Dar tu știi mai bine. Lucrez la o firmă de păstrat produse congelate. Lucrez la ordine și curățenie, deși am studiat marketing, dar nu mi-e rușine pentru că muncesc cinstit. Seară faină. De ce să-ți fie rușine, Doamne ferește? Bravo! Felicitări! Bună dimineața! Te salut și te ascult din Germania. Tuturor colegilor ce sunt pe camion le doresc drumuri bune. Peste câteva ore pornesc spre țara noastră dragă! Wow! Ce tare, ce drăguț! Haide că te așteptăm ca și când! Florida, hello! Mario, 8000 de zile și DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise pe Zoom.

Timberland, Nelly Furtado și Justin Timberlake, Give It To Me. Bună dimineața, 1 fără 4 minute. Suntem din ce în ce mai aproape de Radio Aventura. Azi e sâmbătă 13, mâine 14 iunie începe călătoria care străbate România. Timp de 2 săptămâni Morning Zoo pornește din nou la drum. Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma vor face turul României cu Autorulota. Din 14 până în 26 iunie, matinalii Zoo vor transmite din Autorulota în fiecare zi live din alt oraș. Plecarea se face din București cu direcția Brașov. Și apoi Sibiu, Deva, Cluj, Napoca, Baia Mare, Botoșani și așa mai departe. Pe lângă asta, în Radio Aventura, un ascultător Radio Zoo are șansa să câștige prima mașină super hibrid BYD Dolphin G DMI ajunsă în România. Despre Radio Aventura și despre cum ai putea câștiga această mașină, pe radiozu.ro, acolo aveți toate detaliile, absolut toate. Adrian Lupa aici, mulțumesc tare mult că stai cu mine pe radio, ne reauzim săptămâna viitoare luni, da, tot de la ora 22 pe programul ăsta normal de noapte. Până atunci, pe Facebook Adrian Lup, pe Instagram Adrian Lup. Să aveți o noapte bună și un weekend ușor dacă sunteți acolo în câmpul muncii. Vă las cu Skrillex, Diplo și Justin Bieber, Where Are You Now. V-am pupat, noapte bună, pa!

arzând te arzi de el, de un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe